0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerrotaan, että laulu vihkoatte.
0: Joo. Mutta sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toivon?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

karmic G love thing happening here, baby.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olet kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Ja ei ole todellista. Ei ole.
2: Kyllä se siitä.
1: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
1: Kanada voittaa.
2: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: What's the matter? Your chicken tastes like pork? You have triplets instead of twins? Does your food taste plastic?
1: Tummat sävyt ja juuri semmonen depressioera niin. Jatsmusa ja...
2: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
3: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen, ja sitten mä, että mitä ihmettä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun Energia hankkii jo kolmannen ison sähkökattilan Ouluun. Lähes 200 miljoonaa euroa maksavaa sähkökattilaa ryhdytään rakentamaan kesällä Oulun suun lämpölaitoksen yhteyteen. Sähkökattiloita rakennetaan nyt kiivaasti ympäri maata kaukolämmön tuotantoon. Sähkön avulla kaukolämpöä voidaan tuottaa puhtaasti ja joustavasti. Oulun Energia ja muut isot kaukolämpöyhtiöt ovat huolestuneet siitä, että hallitus ajaa uusilla energiatehokkuuteen tähtäävillä toimillaan kiinteistöjä vaihtamaan kaukolämmön maalämpöön. Tällainen muutos lisäisi riskiä sähköpulasta kovilla pakkasilla, koska lämpöpumput eivät tarjoa sähköjärjestelmään samanlaista joustoa kuin lämpöä varaava kaukolämpöverkko. Ilmanvaihdon poiskytkeminen vaihtelee suuresti kerrostalojen välillä. Joissakin kerrostaloissa on huonekohtainen ilmanvaihto, joissain puolestaan keskitetty.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön Tomi Honkakunnaksen mukaan palo sai alkunsa lajittelemattoman sähkö- ja elektroniikkajätteen kasasta. Mukana oli erilaisia virtalähteitä. Tuli levisi tästä lajiteltujen tuotteiden välivarastolavoihin. Tramel Oy:n kaupallisen johtajan Harri Niukkasen mukaan aineelliset vahingot jäivät vähäisiksi. Samassa paikassa on palannut aiemmin heinäkuussa 2025. Lupa- ja valvontavirasto teki palopaikalla oman tarkastuksensa, sillä Tramelin toiminta on ympäristöluvan alaista. Oulun Sankivaaran golfkentän laajennuksesta käydään kummallista kiistaa. Osa Oulun golfseuran pelaajista ja Oulu Golf -yhtiön osakkeen omistajista ei halua laajennusta. Heidän mielestään se heikentäisi golfin pelaamisen mahdollisuuksia. Mielipidettä perustellaan sillä, että laajennuksessa 9-reikäiset radat vähenisivät 2:1. Oulun Golf Oy:n yhtiökokous päätti laajennuksesta kesäkuussa. Laajennuksen on määrä olla valmis 4 tai 5 vuoden kuluttua. Jos koiralla on käytössä punkkilääkitys, kannattaa sen jätökset kerätä, ettei levitä myrkkyjä luontoon. Näin huomauttaa Oulun ympäristöjohtaja Leena Tuuri. Eläinlääkäriliitto on juuri nimennyt Tuurin vuoden eläinlääkäriksi. Tuuri oli mukana alkuvuonna voimaan tulleen eläinlääkintähuoltolain uudistuksessa. Lakimuutos nostaa joidenkin täydentävien eläinlääkäripalveluiden hintoja. Tuurin mukaan lakimuutos oli välttämätön, sillä ilman sitä palveluita olisi jouduttu karsimaan. Voit lukea Leena Tuurin haastattelun ja lisää muista aamun uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää on tänä keskiviikkona melko pilvinen ja sateinen. Aamulla tulee myös räntää ja märkää lunta. Sade muuttuu vedeksi päivällä. Iltaa kohden sateet heikkenevät. Länsituuli on kohtalaista ja päivälämpötila 2-5 astetta. Oulun eteläpuolella päivälämpötila 4-7 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

aika vauhdikasta näin äkikseltään, kun kello on 7:08. Meikäläisen aivot ei päässyt ihan vielä Vic Reevesin Wondersuffin Dizzyin matkaan, mutta ehkä tästä olo virkeentyy. Lisää kahvia pönttöön. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Salmi Rinne toivottaa sinulle hyvää keskiviikko huomenta.

0: So Excited, The Pointer Sisters, soi tässä Radio Kalevan keskiviikkoaamussa.
1: Rotuaarin reipas.
0: Vielä kertaalleen oikein hyvää huomenta, ihminen, ja tsemppiä tämän päivän aloittamiseen. Myönnän, että kun heräilin 5 huitteilla ja kuuntelin, kuinka sade ropsi ikkunalautaan, niin mieli ei ollut ylevin. Mutta onneksi Radio Kalevaa voi tulla ja laittaa kahvit kiehumaan, laittaa musiikit soimaan. Ja tänä aamuna meillä on myös lohdullinen puheenaihe,

0: me puhutaan hyvästä ruoasta. Hyvä ruoka, parempi mieli, kuten siinä muun mainoksessa sanotaan, ja siinä on kyllä vissi perä.
1: Arppa täällä, jees.

Oli Jukka Poika kaverina mukana myös Ibe fittaamassa ja Savurenkaat. Yllätys, yllätys, Kipalen nimi. Kello 19 minuuttia yli 7 kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaaren Reiposta. 6. päivä toukokuuta ja vähän vettä tai jopa räntää nakkeloa tänä aamuna taivaalta. Mutta sisäinen aurinko loistakoon väkevästi.

0: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
0: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Radio Kaleva.

The Feelies ja Dancing Barefoot. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta kaikesta huolimatta, ennen kaikkea siis kelistä huolimatta. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta, ihminen. Tänä aamuna meillä huulikakkua tarjolla, eli ruokatarinoita. Ja tavataankin yksi ihan huippu pohjoisen makujen ja ylipäätään huippukeittiöosaaja täällä Radio Kalevassa. Ja haastetaan häntä vähän sillä ajatuksella, että miltä se pohjoinen oikein maistuu. Onko se edelleen sitä iäikuista käryä, eli poronkäristystä ja lohikeittoa, vai onko nämä keksitty jo uudestaan, tai ollaanko keksimässä nämä maut jotenkin uudestaan. Tästä kaikesta juttua, joka Tero Mäntykangas pääsee kanssani ääneen täällä Radio Kalevassa huulikakussa. Tässä lähdetään juttuun jo ennen 8, sen lupaan.

0: Snoop, Drop It Like It's Hot. Snoop, joka on brändäytynyt viime vuosina myös erilaisena urheilun lähettiläänä. Ei ole nykyään urkkakisaa, ainakaan yleisurheilua, missä Snoop ei jotenkin kävisi seikkailemassa. Ja eiköhän hän ollut tuolla talviolympialaisissa.
1: Radio Kaleva.
0: Semmosta se on. Elämä 2020-luvulla. Hei, jos sinua kiinnostaa urheilu, niin Radio Kalevalla on tällä viikolla taas lippuarvonta käynnissä. Ja nyt me tarjottaisiin mahdollisuutta sulle ja valitulle kaverille lähteä katsoa Lipon naisien pesäpallomittelyä tulevana viikonloppuna lauantaina tänne Ouluun. Tuon kisan löydät meidän sometileiltä, Instagramista, Facebookista. Sinne ehtii hyvin mukaan vielä osallistua.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään sinne italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Kakkua ei tarvitse leipoa, koska tämä on metallilouhos. Näkkileipää, korkeinta.
4: Joo, ja haalea vettä.
1: Ja leivän päälle luonnollisesti ei mitään.
4: Ei tietenkään.
1: Muuta kuin epätoivoa ja huonoa fiilistä.
2: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
3: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja se on ja taas Hulikakun aika, meidän ruokasarja. Vähän lautaselta ja lautasen vierestä juttuja on moneksi. Tätä sarjaa on pyöritetty yhdessä taistelupari Koppelon kanssa jo pitkään. Tänään taas yksi uusi vieras meillä Hulikakussa, pohjoisen ruokaosaaja Tero Mäntykangas, terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos paljon.
0: Meillä on tarkoitus jutella vaikka mistä, mutta ennen kuin lähdetään liikenteeseen tässä päivän varsinaisessa epistolassa, niin sopiko tällaiset pienet lämmittelevät kysymykset?
1: Ehdottomasti, anna tulla vaan, minä olen valmis.
0: No niin, sä oot Kemistä syntyisi, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Joo, no niin. Joku lapsuuden makumuisto, liittyykö se Kemiin vai muualle?
1: Lapsuuden makumuisto on makkarakeitto.
0: Klassikko.
1: Se on aika hyvä itse asiassa.
0: Mm, kenen tekemä, äiti
1: vai? Äitin tietenkin.
0: Niin. Oliko sitä usein?
1: Kyllä me syötiin keittoja, kun oltiin junnuja niin paljon. Meillä oli erilaisia kalakeittoa. Sitten tietenkin, kun oli metsästys aika lähellä siinä ympärillä, niin oli hirvenlihakeittoa. Mutta kyllä se makkarapotut, ne on pokaa hyvät.
0: Niin.
1: Joo.
0: Ei sitä kannata mennä klassikkoa sormeilemaan muuksi. Mikä on sun lempiruoka?
1: No kyllä minä lähden porolla. Kyllä se poro

0: on raaka-aineena meikälle semmoinen, tietenkin kun täällä pohjoisessa elänyt ja asunut ja se on niin hieno raaka-aine, niin mystinen ja jopa suomalaisille aika harvinainen raaka-aine, niin sen maku on kyllä me porolla lähdetään.
1: Onko noin pinttyneellä ruoka-ihmisellä mitään inhokkia? Mistä makumista et pidä?
0: On itse asiassa kyllä. Me oltiin tuossa pari viikkoa sitten käytiin Köpiksessä syömässä ja sitten mitä käytiin Helsingissäkin noissa tähtipaikoissa syömässä, niin kampasimpukka on mulle jotenkin semmoinen, että sen se rakenne ei oikein ole niinkö meikän mieleen.
1: Onpa yllättävä juttu, koska eikö se kampasimpukka on vähän semmoinen, että tuntuu, että ravintolassa, kun halutaan tarjota jotakin hienoja näyttöjä, onko se vähän tämmöinen, että keittiö näyttää, että osataan tehdä, niin kampasimpukka aina ja ikuisesti.
0: Kyllä on, siis se on tosi arvostettu raaka-aine ja meillekin niitä tulee, ne tulee Norjasta käsin poimittuja kampasimpukoita, ihan huippu arvostettu ja hyvä raaka-aine, mutta siinä on joku juttu, että mistä minä en tykkää. En osaa sen koommin sanoa.
1: Se ei ole vaan sinun asia.
0: Se ei ole vaan minun asia. Sitten kyllä niin kuin muuten niin aika lailla kaikki ruokaneista ollaan ja sehän se rikkaus siinä onkin, että pääsee syömään niin kuin kaikkea mahdollista.
1: Kyllä vaan. Mikä on sun bravuuri?
0: Kuningasrapukeitto.
1: Mikä on sun salaa syötävä asia?
0: Kerran kuussa maksalaatikko.
1: Rusinoilla vai ilman?
0: Ei ole väliä. Kaikki käy. Pitkä puolukkahillo ja paistinpanulla paistettu pitkässä voissa. Kylmä maito viereen.

0: Radio Kaleva.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
8: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Radio Kalevan tämän viikon hulikakussa minulla vieraana Tero Mäntykangas. Tero, sä oot Kemistä kotosin, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Joo. Ja nyt sitten asustelet Rovaniemellä. Sä oot halunnut jäädä pohjoiseen ylipäätään tekemään uraasi, vaikka toki tietenkin kun kipparoit Lapland Hotelsin keittiöitä, eli toimit tälle hotellikeittiölle keittiöpäällikkönä, niin sulla on koko lailla työmaana koko Suomi, eikö niin?
1: Kyllä Lappi vei sydämen silloin, kun tänne tulin kouluun ja silloin tavoitteet oli kovat ja korkealla. Täällä

0: ruokaosaaminen oli silloin aika alhaista, että nyt se on mennyt viimeisen 10 vuoden aikana Lapissakin tuo ruokatuote ja ravintolat huomattavasti eteenpäin. Niin se, että, ja sitten tietenkin tämä Lapland Hotels, missä aloitin, nyt tulee 30 vuotta tänä vuonna täyteen, se on aika pitkä.
1: Juhlataiteilija juhlavuosi.
0: Niin, että se on niin oikeasti pitkä aika ja kyllähän moni ihmettelee, eihän tämmöisiä uria ole, mutta mä sanon, että me on niin kiitollisella asemassa ollut, että ollaan laajennuttu, me on saanut tehdä niitä omia juttuja, uusia ravintoloita, avauksia, niin se on ollut niin mielenkiintoista, että me en niin päivääkään ole katunut, enkä päivääkään vaihtaisi pois, koska Kilpisjärveltä Boulevardille on se kenttä, missä touhutaan. Ja sitten se, semmoinen Lapin mystiikka ja se erilaisuus. Ja sitten kun tässä on reissannut ympäri ämpäri Suomen maata ja maailmaa, niin kyllä se vain tämä Lappi on semmoinen paikka, että siellä on raaka-aineethan meillä on täällä yhdet maailman parhaista. Ne on puhtaita, ne on mystisiä, ne on vähän erilaisia ja aika harvinaisia. Kun miettii riekkoa, matsutakea, poroa, niin etsii niinkö semmoisia raaka-aineita löyvä mistään muualta kuin täältä. Ja sitten kun te on niin pitkään tehty, niin meillä on kanavat hyvät, niin kyllä se Lappi sielussa ja sielu Lapissa, niin kyllä se vaan niin kuin puri. Ja se, että mihin sitä kotoa lähtee. Täällä on vain hyvä ollut. Niin,
1: ensin noin väkevä todistus ja sitten, että mihin sitä kotoa se lähtee.
0: Niin se menee.
1: On se vähän noin. Niin. Joo. Kun sä nuorena Sällinä Kemistä lähdit Rolloon kokkiopiskelijaksi, niin mikä sun mielikuva oli, että minkälainen kokki sulta tulee? Minkälaisen uransa haluat tehdä?
0: No mietin aina semmoiset niin kuin vuoden jakson, että mitä minä haluan tehdä, mihin minä haluan tämän vuoden aikana. Mietin ihan selvästi semmoista, mä muistan, kun minä Lapin kansaan kirjoitin jotakin, että mä haluaisin tehdä tämmöisen reseptiikan teille tai muuta. Sitten mä pääsin tekemään sinne jonkun reseptiikan lehteen, sitten minä pääsin radioon, sitten minä pääsin johonkin kokkikilpailuihin, että mä tein aina semmoisia juttuja. Kaikki on toteutunut.
1: Siis sä oot ollut äärimmäisen suunnitelmallinen.
0: Joo, kyllä. Kyllä.
1: Okay.
0: Ja se tulee ehkä siitä niinkö sieltä urheilun puolelta, että sitä niinkö halusi.
1: Mikä sun laji oli, kerro?
0: No, mulla oli nyrkkeily, jääpallo, jalkapallo. Oli niinkö sinne mopoikkeen asti ja sitten isi osti Kemissä moottoripyörän, niin sitten se vähän niin kuin kaikki jäi. Ja niin kuin aika monelle. Monelle.
1: Mutta jos sä oot ollut tuommoinen kemiläinen niin urkkajamppa nuorena, niin mistä sä sait päähäsi, että no kokiksi?
0: No mustahan ensimmäinen tulla parturikampaaja. Meillä on äitillä ja siskolla oli liikkeitä Kemissä partureita. Ja mä kävin siellä sitten, menin sinne ihan kouluun, eikä siinä mitään. 14 naista ja minä, niin siellä oli ihan kiva olla. Eihän siinä niin kuin ollut miehelle
1: ei,
0: mitään
1: ei,
0: hätää.
1: Paha.
0: Pojalle ei paha ollut paikka, mutta sitten siinä pari viikkoa siellä pyörin ja kattelin ja mä, että ei tämä äiti, ei tämä ole minun juttu, että kyllä musta ei tule tähän niin kuin liikkeen jatkoon.
1: Muutakin voisi leikata kuin tukkia, kuten
0: niin,
1: sanotaan.
0: Niin, just näin. Niin sitten eihän mua koulunkäynti kiinnostanut ainoastaan. No oli sielläkin tuo kuvaamataito, kotitalous, liikunta, ne oli mitä mä halusin tehdä. No sitten eihän siinä ollut muuta vaihtoehtoja kuin lähteä kokkikouluun, mutta sitten kun kokkikouluun tuli Rovaniemelle, niin sieltä sitten sain hyvät paperit ja stipendit ja kaikki, että se siellä jotenkin niin kuin se koulunkäynti, siellä se purasi se juttu. Ja sitten kun me pääsin Skylle töihin vuoropäälliköksi, niin se oli semmoinen, että hitsi, tämä on hienoa ja aivan niin kuin, että mihin kaikkeen sitä pääseekin tätä kautta.
1: Niin, kyllä. Ja aika paljon oot päässyt tekemään ja kokemaan ja näkemään. Tästäpä meillä jutut Tero Mäntykankaan kanssa jatkuu ja tietenkin myös tästä, että miltä se pohjoinen oikein maistuu ja miltä voisi maistua.
2: Hulikakku. Pohjoisen rouheita ruokatarinoita.

tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun Energia hankkii jo kolmannen ison sähkökattilan Ouluun. Lähes 12 miljoonaa euroa maksavaa sähkökattilaa ryhdytään rakentamaan kesällä Oulun suun lämpölaitoksen yhteyteen. Sähkökattiloita rakennetaan nyt kiivaasti ympäri maata kaukolämmön tuotantoon. Sähkön avulla kaukolämpöä voidaan tuottaa puhtaasti ja joustavasti. Oulun Energia ja muut isot kaukolämpöyhtiöt ovat huolestuneet siitä, että hallitus ajaa uusilla energiatehokkuuteen tähtäävillä toimillaan kiinteistöjä vaihtamaan kaukolämmön maalämpöön. Tällainen muutos lisäisi riskiä sähköpulasta kovilla pakkasilla, koska lämpöpumput eivät tarjoa sähköjärjestelmään samanlaista joustoa kuin lämpöä varaava kaukolämpöverkko. Ilmanvaihdon poiskytkeminen vaihtelee suuresti kerrostalojen välillä. Joissakin kerrostaloissa on huonekohtainen ilmanvaihto, joissain puolestaan keskitetty. Keskitetyn ilmanvaihdon saa pois hätäseisnapista tai sähköpääkeskuksesta. Ilmanvaihtoasiat nousivat tapetille maanantaina Toppilassa palaneiden konttien vuoksi. Tulipalo muodosti taivaalle tummaa savua. Pelastuslaitos antoi vaaratiedotteen, jonka mukaan ihmisten oli suljettava ilmanvaihto. Sähkö- ja elektroniikkaromua kierrättävän Tramel Oy:n pihalla Toppilassa tosiaan paloi maanantai-iltana. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön Tomi Honkakunnaksen mukaan palo sai alkunsa lajittelemattoman sähkö- ja elektroniikkajätteen kasasta. Mukana oli erilaisia virtalähteitä. Tuli levisi tästä lajiteltujen tuotteiden välivarastolavoihin. Tramel Oy:n kaupallisen johtajan

Harri Niukkasen mukaan aineelliset vahingot jäivät vähäisiksi. Samassa paikassa on palannut aiemmin heinäkuussa 2025. Lupa- ja valvontavirasto teki palopaikalla oman tarkastuksensa, sillä Tramelin toiminta on ympäristöluvan alaista.

ja Oulu Golf-yhtiön osakkeen omistajista ei halua laajennusta. Heidän mielestään se heikentäisi golfin pelaamisen mahdollisuuksia. Mielipidettä perustellaan sillä, että laajennuksessa 9-reikäiset radat vähenisivät 2-1. Oulun Golf Oy:n yhtiökokous päätti laajennuksesta kesäkuussa. Laajennuksen on määrä olla valmis 4 tai 5 vuoden kuluttua. Jos koiralla on käytössä punkkilääkitys, kannattaa sen jätökset kerätä, ettei levitä myrkkyjä luontoon. Näin huomauttaa Oulun ympäristöjohtaja Leena Tuuri. Eläinlääkäriliitto on juuri nimennyt Tuurin vuoden eläinlääkäriksi. Tuuri oli mukana alkuvuonna voimaan tulleen eläinlääkintähuoltolain uudistuksessa. Lakimuutos nostaa joidenkin täydentävien eläinlääkäripalveluiden hintoja. Tuurin mukaan lakimuutos oli välttämätön, sillä ilman sitä palveluita olisi jouduttu karsimaan. Voit lukea Leena Tuurin haastattelun ja lisää muista aamun uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää on tänä keskiviikkona melko pilvinen ja sateinen. Aamulla tulee myös räntää ja märkää lunta. Sade muuttuu vedeksi päivällä. Iltaa kohden sateet heikkenevät. Länsituuli on kohtalaista ja päivälämpötila 2-5 astetta. Oulun eteläpuolella päivälämpötila 4-7 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Rovaniemeltä Lapland Hotelsin keittiöpäällikkö, kokki Tero Mäntykangas, vaikka vähän tuossa sanoit, että no mitä niillä titteleillä nyt? Miten sä itse pruukaat tituleerata itseäsi?
1: No kyllä mie puhun kokkina vaan, että ei se meille niinkö, ei tarvi niillä. Ehkä kaikki muu kertoo sitten puolestaan, mutta ei kokkeja tässä ollaan kaikki.
0: Niin, mutta menestyksekästä ja isoa työmaata teet tietenkin kaikkineen Lapland Hotelissa. Sulla on kymmeniä keittiöitä vähän niin kuin allasi. Ja sitten jos tuossa jo aiemmin keskustelussa mainittu Sky Kitchen and View Rovaniemellä, niin tämähän on yksi näitä pohjoisen paikkoja, joka ylti taas tälle Suomen 50 parasta listalle, minne ei esimerkiksi tuolta Oulun seudulta yltänyt kukkaan. Miltä ne tuntuu nämä tällaiset listaukset ja sinne pääseminen? Onko ne tärkeitä, olennaisia?
1: Kyllä ne on tärkeitä ja joo, kyllä tuossa 50 parasta listalla ollaan sen historian aikana yhden kerran ollaan oltu pois sieltä niin 50 joukosta. Ne on osoitus siitä, että me tehdään hyvää työtä. Ennen kaikkea se on palkinto Sky Hotellin henkilökunnalle, niinkö saliko keittiöporukoille. Ja se nostaa sen henkilökunnan fiilistä ja tekemistä ja tavallaan niin kuin, tiedätkö, ryhti suorenee, kun aina tulee tämmöisiä palkintoja, että kyllä ne on niin kuin merkittäviä juttuja ja varsinkin se, että se on osoitus, että Lapissa tehdään hyvää työtä.
0: Mm. Mutta oliko itse asiassa näin, että te olitte tänä vuonna ainoana pohjoissuomalaisena siellä 50?
1: Joo, Kuopiossa taisi olla, Solitari oli siellä.
0: Niin, pitäisikö tässä olla huolissaan pohjoissuomalaisen ihmisen?
1: No tätä minä olen vähän niin kuin viime vuodet mylkyttänyt ja halunnut niin kuin tuoda esille, että missä se lappilainen kunnianhimo, lappilaisen ravintoloiden ammattitaito, kunnianhimo on. Että kyllä minä olen huolissaan, että jos meillä täällä on vain yksi paikka. Okei, onhan meillä ollut Aanaria ja meillä on ollut Tapiota ja noita, mutta se vaatii vaan ihan pirusti töitä. Se tarvii siinäkin sen määrätietoisuuden, että me mennään tuonne ja tehdään sen eteen töitä, mutta ei tämä hyvältä näytä, että ei meillä Lapissa ole kourallinen hyviä ravintoloita. Me ollaan kuitenkin niin kuin joka päivän lauantai, kun ollaan talviaikaa. Niin kyllä mie niin kuin kyseenalaista, että miksi näin?
0: Okei, no voiko tällaista ajatella, että pitääkö täällä Lapissa tehdä sitten suhteessa enemmän töitä päästäkseen esimerkiksi näille etelän ihmisten tekemille listoille?
1: Kyllä, oot oikeassa. Kyllä sinne tarvii tehdä enemmän töitä ja se on just siitä, että totta kai siis äänestäjiä, olisikohan tänä vuonna ollut joku 400-500 äänestäjää siinä, 2000 muistaakseni, vai lähettekö 1500 alle niin kuin äänestyslomakkeet, niin totta kai sun pitää saada sitä tavallaan niitä hyvän ruoan ystäviä, ravintoloitsijat, salipuolen henkilökuntaa siihen puuliin tavallaan, että ketkä äänestää sua. Mutta niin kuin ollaan nähty, että Tapio oli Posiolla ja Rukalla Kuusamossa, niin sekin hän pääsi sinne ilman yhtään mitään, vaan sillä, että se teki hyvää somea ja sitä kautta jengi kävi syömässä siellä. Mm. Että se vaatii täältä pikkusen enemmän niin kuin hartioita.
0: Joo, mutta sitten jos mennään taas siihen, että jos on tämä perusosaaminen, tiedätkö, että osataan tehdä hyvää ruokaa ja osataan palvella ihmisiä siellä salin puolella myöskin, niin miten sitten tämä ylipäätään tämä ruoka ja mielikuvitus siellä, että mitä tarjotaan? Miten paljon siihen pitää käyttää paukkuja vai riittääkö se, että siellä on se perus hyvä käry, ikiaikainen käry ja, tai lohikeitto?
1: Ei se vaan kuule riitä. Kyllä siinä pitää, tänä päivänä se on niin paljon niin kuin, pelkkä tuommoinen käry ja kivijalkaravintola, niin se on vähän, tai riittää sekin, mutta se ei ole niin helppoa, kun sun pitää luoda se kokonainen elämys. Kokovaltainen elämys sille sun ravintola-illalle. Mitä enemmän siellä on aitoutta, elävää tulta, kynttilää, kaikki mikä on päälle liimattua, muovista, krääsää, tätä, jos joku laittaa joku revontulivalot sisälle, niin mä repisin irti ne saman tien. Niin se, että sun tarvii tehdä siihen jotain pieniä taikatemppuja tai joku kulma olla, että miten sä ylität jonkun uutiskynnyksen tai jonkun sen, että se näyttää somessa hyvältä.
0: Niin,
1: että
0: onko se samalla sitä, että ikään kuin ylitetään jonkun, käytännössä siis ravintolassa käyvän odotusarvot, että siinä on joku yllätys, positiivinen yllättävä tekijä.
1: Just näin, ja se, että siinähän kuitenkin tuossa listalla, niin monihan ajattelee niin, että me tehdään jollakin pitkällä menyllä se juttu, mutta sehän ei tänä päivänä enää niin, että se ruoka, mennään 5 vuotta taaksepäin, niin se

0: oli pelkästään menyravintoloita tai 10 vuotta taaksepäin. Että ne möi 7 ruokalajin menyitä ja se syön siellä lähdetään pois. Mutta tänä päivänä siellä on hyvin paljon tuommoista kevyempää syömässä. Siellä on bistroja, missä ei ole edes menyitä, vaan se ehkä lähtee se kokki, valtaosa lähtee kokki edelle. Että jos sulla on joku kokki, joka ehkä on ollut telkkarissa tai on muuten niin kuin näyttävästi esillä somessa, niin se saa heti semmoisen hypen päälle. Niin se tarvii olla jotain muuta kuin se pelkkä ruoka.
1: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
2: Radio Kalevala.

0: Radio Kalevan hulikakussa tällä viikolla vieraana pitkän linjan keittiöihminen Tero Mäntykangas. Rovaniemellä mies vaikuttaa, mutta vaikutusalue on sitten käytännössä, tai Rovaniemeltä käsin vaikutat ympäri Suomen Lablat hotelsien keittiöihin muun muassa. Puhuttiin tuossa siitä, miten teidän Sky Kitchen and View ravintola Rovaniemellä on nyt pohjoissuomalaisena ainoana kivunnut tänä vuonna tuonne 50 parhaan suomalaisen ravintolan listoille, ja puhuttiin noista makuelämyksistä. Niin puhutaanpa vähän enemmän siitä, että miltä se Lappi oikein maistuu. Me ollaan mainittu jo tässäkin haastattelussa se iäaikainen käry, niin hyvä kuin se onkin. Mä en sitä sano sitä ollenkaan. Hyvä poronkäry, sehän on siis pottumuusi, sehän on niin kuin loistava klassikko. Mutta tämä käry tai lohikeitti, niin onko ne edelleen nämä lappilaisen maun ja keittiön kulmakivet?
1: Pitkään ollut, mutta hiipuu koko ajan.
0: Aha,
1: että kyllä siinä nytten, kyllä se tulee, tietenkin kaikki muuttuu. Työnkuvat keittiössä, tekniikat, raaka-aineetkin muuttuu, niin se, että se kuitenkin, että jos ei veät sen, mitä meilläkin on ollut, ja suurin osa Lapista myy joku lohikeitto, poronkärsit, leipäjuusto ja lakat, niin senkö sä tempaset, niin kyllähän se aika pommi on niinkö määrällisesti, rasvamäärällisesti, energiatasoltaan, niin se on aika paukku kokonaisuudessaan. Mekin halutaan tietoisesti muuttaa sitä vähän niinkö tähän päivään ehkä, että me ollaan tehty kilpailevia annoksia poronkäristykselle niinkö vähän saman

0: kaltaisia. Ne toimii vielä ja varmasti on meillä top 10 käristys niin kuin myydy, no ehkä menee top 6 joka paikassa, koska se on se, että kun Lappiin tullaan, niin eihän sitä saa pois ottaa. Mutta se, että se vähenee se menekin koko ajan. Me ollaan nyt esimerkiksi tehty poro viinesnitseli, eli vähän samat raaka-aineet, perunamuusit ja muut, mutta että siinä on niin kuin nuijittu poropihvi, missä on täyspaneroitu ja se on niin kuin syönyt jonkun verran sitä käristyksen myyntiä.
1: Okay.
0: Ei sitä kannata pois ottaa, mutta jos mä nyt perustasin itse ravintolan, en laittaisi käristystä. Se riippuu sitä paikasta. Mutta jos mä itse tekisin ravintolan, mä tekisin sen johonkin metsään ja sinne jonkun hirsitalon tai jonkun tämmöisen, tiedätkö, että sä kävelet sinne vähän matkaa, niin siellä voisi olla käristys jossakin kodassa syötävänä juttuna, koska se enemmän mä viesin sen sinne ulos. Sen
1: niin sä metsä polkua pitkin niin, ja sitten siellä metsä siimeksessä.
0: Ja laitapa silmäkkiinkö siellä niin. Kynttilät ja lumet.
1: Jos savu joo. Alkaa tuoksumaan sieltä, joo.
0: Pääsit hyvällä.
1: pääsin. Joo. Kyllä mä saattaisin semmoisessa paikassa käydä käristyksen syömässä. Joo. Mutta tuossa aiemmin sanoitkin, että kun kehuit tätä Lappia, että täällähän on kuitenkin siis nämä raaka-aineet on sunkin maailmallisten kokemuksien mukaan, siis maailman luokan raaka-aineet, puhtaat, vähän eksoottisetkin. Ja mainitsit, että me esimerkiksi toi poro on edelleen monen suomalaisellekin eksoottinen, niin kuin varmasti on. Ja eihän sitä omista ostaa, vaikka haluaisikin. Niin se on kuitenkin, että siis onko se näin, että poroa kannattaa olla listoilla, mutta nimenomaan, että se ehkä jossain muussa muodossa kuin kärynä.
0: Niin, ja sehän on tietenkin jokaisen ravintolan oma liikeidea, että mitä on, että se aika monessa totta kai se löytyy ja saa kaikiltakin käristystä. Mutta se ei ole se meidän pääjuttu, mitä me lähdetään myymään, vaan me myydään sitten sitä pidempää menytä. Ja näistä raaka-aineista, niin mä oon monestikin sanonut niin, että ei meidän muuta kannata tehdä, ei me osata muuta tehdä. Koska se, että edelleen me ollaan niin lappilainen, kotimainen perheyritys, että meidän pitää vaan tukea Lappia mahdollisimman paljon raaka-ainehankinnoissakin. Että meillä on porotuottajia 4-5 kappaletta pitkin pohjoista. Ja me annetaan syyskuussa niille ennakot paljon, kun me menee, että meillä menee ketjussa noin 3000 poroa, jos sen kääntää niin kuin lihoiksi. Eli se on aika iso tokka. Niin se, että ne työt tehdään tavallaan siihen syksyllä ja sitten ne varastoidaan ja otetaan. Ja sitten esimerkiksi riekot tulee enon tekijöiltä. Tänä vuonna soitettiin, että riekokannat on vähän huonommat. No me on ilmoittanut meidän sheffeille, että riekkoja ei tule tänä vuonna niin paljon kuin viime vuonna, että annetaan kantojen kasvaa. Eli meidän pitää piettää myös sitten huolta siitä luonnosta kaikin tavoin.
1: Kyllä, kyllä. Mutta ja totta kai se on näin, että joku moni, sanotaan vaikka tämmöinen ihan keskiluokkainen perheellinen tulee tänne Lappiin, he on onnellisia, että he saa tästä sen hyvän peruskäristyksen muussilla ja tai sitten vaikka sen monta kertaa mainitun myös lohikeiton. Mutta kun nykyään se ruoka on myös tällainen harrastusjuttu ja niitä ruokahifistelijöitä löytyy. Ja sehän on kyltymätöntä sakkia, kun he on nähnyt ja kokenut ja ennen kaikkea siis maistanut kaiken. Pitää olla jotakin uutta. Niin just mä mietin näitä pohjoisen makuja, että mitä ne nyt ne modernit pohjoisen maut tai makutulkinnat tänä päivänä voisi olla, että friteeratut jäkälätkin on jo nähty.
0: Ne on nähty, joo. Ne nähtiin jo 15 vuotta sitten eka kerran.
1: Miltäpä se, kuvailepa, miltä se maistuu.
0: No itse asiassa me oltiin, me oltiin Levillä semmoinen Cookit Raw-tapahtuma, niin siellä oli René Recepit, Hans Välimäet, että sitten oli maailmaa tai ympäri maailmaa, kaikki top keittiömestari, nyt oli varmaan 2-30, niin siellä, tästä on varmaan 20 vuotta aikaa. 15-20 vuotta, niin siellä tehtiin eka kerran sitä jäkälää, ja sitähän meillä on ollutkin jo, mutta että se on niin nähty jo meidän mielestä. Okei, sehän on sieni rihmastua, sehän ei maistu millekään, vaan se, että se ryöpätään, sitten se voi friteerata ja paistaa, tai sitten, että sinne sisälle pursottaa jotain, tehdä vähän makea siitä, että pursottaa sinne vaikka jotakin puolukageeliä ja herkkutattigeeliä, ja sitten se, tai herkkutattipyrettiä, ja sitten se niin kuin syödään niin kuin ykkösen panoksella suuhun, vaan suu tuntuu mielenkiintoinen, mutta siinäkin on enemmän se fiilis, ja vähän niin. Semmoinen, että hei, onko siellä maistanut jäkälää, niin kuin poroa tuossa, niin vähän niin kuin hassuttelua, mutta eihän se oli siihen aikaan jeppis, ja varmaan tulee joskus vielä uudestaan niin kuin olemaan.
1: No mikä on nyt 2026 jäkälä?
0: Niin, no yksi, mikä mä tuosta tuli tuosta käristyksestä vaan mieleen, että mikä ehkä on kans vienyt aika paljon käristykseltä pois edelleen siltä mitään ottamatta, mutta kun ihmiset muuttuu, niiden syömätavat muuttuu, niin poroburgeri mä veikkaan, että kun sitä nyt tehdään, niin kuin lappilaiset poromiehet tekee hyviä poropihvejä, missä on ihan samalla 20% rasvaa, härärasvaa, niin kuin normaalisti.

0: normaali burgeripihveissäkin, niin se on yksi semmoinen myyvä artikkeli, joka varmaan nykypäivänä, sanotaanko tuollaiselle nuorelle, joka tulee tänne lomalle, niin mä uskon, että se poroburgeri on kiinnostavampi, entäkö poron käristys. Mm. Ja niin, se on varmaan syönyt aika paljon. Että
1: rento, niitä, mutta paikallinen.
0: Just näin. Ja sitten sä saat kuitenkin sen poroburgerin 25 eurolla, kun poron käristys maksaa 35 euroa. Eli se hintakin vaikuttaa siihen. Mm. Mutta kysymykseen, että mikä on nykypäivänä jäkälä, se on tietenkin aina sen ravintolakohtainen, mutta...
1: Mistä sä oot ollut otettu nyt viime aikoina? Mistä keksinnöstä?
0: No siis tuo porosnitseli, se on ihan tykki hyvä. Se on niinku todella kiva innovaatio. Se on itse asiassa Pertti Yliniemen vinkkaa sitä, tehkääpä porosnitseli. Ja se on nyt meillä kaikissa paikoissa myynnissä, se on hauska. Mutta enemmänkin tuo, että mitä niinku yhdistetään tänä päivänä, niin... Meidän ruokafilosofia niin kuin LH:lla on se, että me, ja miekin olen sitä pitkään jo halunnut viljellä eteenpäin, on niin kuin tämmöinen pieni lappilaisuus japanitvistillä. Että siinä on vähän tuommoista, ei nyt mennä Aasiaan, mutta enemmänkin sitä japskia, no same periaatteessa, mutta kun sinne japanilainen ruoka on kuitenkin vähän samanlaista, perustuu siihen raaka-aineen puhtauteen ja siihen, ja sitten kun miettii, että jotakin... soija passaa hyvin siihen, se, vaikka soija, tuommoinen kuusenkerkä teriaki, eli tehdään teriakikastike, mihin pannaan keväällä, uutetaan se kuusenkerkän maku, niin se sopii siihen porolle älyttömän hyvin, tuo semmoista umamisuutta. Sitten wasabi käy ihan hyvin niin kuin tämmöisten suomikalojen kanssa, tunturikalojen kanssa, ja semmoiset niin kuin tavallaan, vielä siihen käristykseen palaten, niin se nykyruoka, kun se ei ole enää niin rasvasta, että sillä voilla ja kermalla ei tehdä sitä juttua, vaan niistä tehdään paljon semmoisia freshimpiä, kirkkaita kastikkeita, liemiä, mitkä sitten, ja marjoja käytetään hyvin paljon, että sitä tulee, se on niin kuin semmoista Nordic-lappia nykypäivän.
1: Japani twisti.
0: Niin, just näin.
2: Hulikakku. Joka keskiviikko kello 8.

0: Hulikkakussa meillä tänään vieraana Tero Mäntykangas ja me puhutaan pohjoisen mausta. Puhutaan vähän siitäkin, että mitä on uusia ideoita ja mitä on ehkä kokeiltu ja ne on mennyt jo ohi, niin kuin vaikka se friteerattu jäkälä, joka tässä on jo mainittu. Onko se ollut, Tero, tuleeko meille mitään tällaisia kokeiluita, jotka on mennyt ihan reisille?
1: Ei mene reisille.
0: Se on helppo.
1: Se on vakaan helppo, kun ei. No ei, ehkä tässä matkan varrella oppinut sen verran, että kun on tehty uusia ravintolakonsepteja ja kaiken näköistä, niin sitä aika paljon tänä päivänä tutkii asioita ja miten ne tehdään. Että niin kuin ihan vihkoon menneitä hommia, niin ei niitä hirveästi ole tullut.
0: Mitä? Tuommoisella sinunkin kaltaisella ihmisellä ideoitahan täytyy olla ihan valtavasti, mutta niitähän pitää olla nimenomaan paljon, koska että sieltä seuloutuu ne timantit. Mm-hmm. Ei ne kaikki voi olla ihan timantteja.
1: Ei, totta kai, joo, mutta että se yleensä lähtee niin, että, tai niin kuin mä sanoin, että kun tämä oma työni on niin mielenkiintoista, kun siellä saat, on Haikon kartanon avausta, nyt oli Oulussa, Il Puro tehtiin Japan.

0: tuo italialainen ravintola Lappitvistillä, niin me käytiin Italiassa 2 kertaa. Mä kävin syömässä Helsingissä italialaisia ravintoloita. Ja sitten se, että miten me saadaan ossopukko. No tehdään se poronpotkasta. Painelin raattamaan ja otin poromiehen kanssa röpinät, että mä haluan siitä poronpotkasta nämä keskimmäiset kiekot, sitä 400 kiloa. Ehkä se työ vaatii paljon aikaa ja suunnitelmallisuutta. Ja kuka meistä haluaa epäonnistua tuommoisessa projekteissa, niin kyllä niin se taustat tehdään niin hyvin, että sitten se oletko tehdä.
1: Mm. Miten muuten sanoisit, että sä tietenkin, tai sun kipparoimassa keittiöissä, noin niin kuin laajassa mittakaavassa, niin siellä käy tietenkin paljon suomalaisia, mutta sitten myös ulkiksia, niin kuin jos ajatellaan niin kuin meitä ravintolassa ruokailevia, suomalaiset versus ulkikset, niin miten tuollainen kokeiluhaluisuus?
0: Ulkomaalaiset haluaa kokeilla, jos mennään noihin Aasian maihin ja Japaniin esimerkiksi, niin ne on mahtavia, koska ne ottaa aina annoksia ja pienet lautaset viereen, että ne haluaa maistella mahdollisimman paljon. Ulkkarit on, no se joo, mutta varsinkin se Japani, että ne on tosi kokeilemishaluisia siinä ruuassa. Suomalaiset tänä päivänä kyllä testaa, ja varsinkin siinä, kun meillä on yllätysmeny, on meidän myydyimpiä artikkeleita, että siinä saa sen koko skaalan, Lappi-skaalan kerralla maistettua, niin kyllä suomalainenkin haluaa testailla niitä. Ehkä vähän ujommin kuin ulkomaalainen.
1: Okei, joo. Mutta ehkä rohkaistutaan vähän.
0: Joo, pikkuhiljaa mennään eteenpäin. Niin. Ja just niin kuin sanoin, että kun se kaikki vaan muuttuu. Että kyllä niin kuin, ja se on kiva, että tänä päivänä siihen ruokailuun, ravintolakokemukseen panostetaan paljon. Ja yksi mikä on huomattavaa on se, että kun alkoholin määrä nyt on vähentynyt huomattavasti, niin se, että mikä on ollut mielenkiintoinen projekti nyt viimeisen 2 vuoden aikana, kun mä oon teettänyt meille semmoisia alkoholittomia juomia, arktisen alueen, niin kuin tämän Rovaniemen alueen yrteistä, sienistä ja marjoista tehtyjä juomia. Niiden menekki on kasvanut älyttömän paljon. Skailla esimerkiksi niin 30% myydään alkoholittomia juomia menyn kanssa, mikä ei ole huono asia, että se niitä hönöttelyviltoja ei ole enää niin paljon.
1: Saattaa jää vähän parempia muistikuvia siitä, että mitä on maistanut.
0: Kyllä.

0: Pulikakussa täällä ollut vieraana Tero Mäntykangas Rovaniemeltä muun muassa siellä maineikkaan Sky Kitchen and Viewn iso kippari ja tietenkin kipparoit kymmeniä keittiöitä, kun Lapland Hotellin keittiöpäällikkönä työjelle tässä on juteltu tänään siitä, että mitä vielä voisi olla myös tämmöinen pohjoisen keittiö. Sä mainitsit tuossa just edellä, kun keskusteltiin, että alkoholittomuus yksi näitä nykypäivän trendejä, ja säkin oot kehitellyt muun muassa tämmöisen sienijuoman. Toimiiko tällainen nyt oikeasti, että viinin sijaan joku sienestä valmistettu? Mä en ole nimittäin tuommoista eläessä maistanut, ja mä luin tästä jutun, mä ajattelin, että ei. Mun täytyy sanoa, että mun ensimmäinen ajatus oli, että ei tää voi kyllä toimia.
1: Se on väärässä. Ei kyllä tapaa, joo. Mie tiedän, että, mä voin sanoa, että mie on nytten, sanotaanko, että kolme vuotta, mie on syönyt aika monta huippuravintolaa, niin ulkomailla kuin kotimaassa, niin joka paikassa on ottanut alkoholittoman juomapaketin siihen kylkeen. Niin mie sanon, että jos ihminen uskaltaisi ottaa sen ravintolassa, hyvässä ravintolassa, missä on itse tehtyjä alkoholittomia juomia, se on tyytyväisempi, entäkö viiniin. Viinimaailma on, sehän totta kai se kulkee käsikädessä, niin kuin me ajatellaan, että pakko ottaa hyvää punaa viiniä, otetaan siihen joku Barolo ja jep, tämä on tosi hyvä. Mutta sanotaanko rehellisesti, niin 90% ihmistä menee varmasti se viini aika lailla ohi, vaikka se on kuin hyvä. Se on niin. Sun pitää perehtyä siihen, jos ei tiedä jotakin siitä. Mutta sitten, jos sulla tulee se poroannos, ja sä saat siihen mustikka-maariaheinä juoman, minkä sä haistelet ja maistelet, otat sitä vähän, maistat, ja se poro elää siellä samalla alueella, niin mä uskon, että se on maullisesti parempi. Mä voisin tehdä semmoisen vaikka semmoisen kokeen tai testin, että kumpi on mielekkäämpää. Jos ei ajatella, että me halutaan vettää sitä viinistä niin kuin meininki, että lähdetään jatkamaan. Ja sitten esimerkiksi se sienijuoma, mikä tehtiin, niin se, että onhan se härskin kuulonen. Sehän on totta, mutta jos sulla on siinä joku herkkutatti annos ja sulla on omenamehu pohja, missä sulla on uutettua sientä, niin se mätsää ihan pirun hyvin sen kanssa. Ja näissä alkoholittomissa juomissa on semmoinen haaste, että nytkö, jos me puhutaan vaikka alkoholiton, vaikka mehupaketti. Moni miettii sen sillä, että kun mä juon kotona omenamehua, se on aika sokerinen, niin näissä alkoholittomissa juomissa se sokerin grammamäärä on alle 10. Eli se ei ole semmoinen makea. Jos ne kerran maistaa ja se tarjoillaan viinin lailla, viinilasista 12 tai 16 senttiä, siihen maistat sitä näin, niin se, että no eihän tämä ole niin makea. Mutta kun se ei saakaan olla makea, kun se makeus tappaa sen ruuan. Eli se on hyvin mielenkiintoinen maailma, että suosittelen kyllä kuuntelijoita niin maistamaan tai katsomaan, että miten sä voit itse tehdä sitä.
0: Sitä pitäisi semmoiseen tilanteeseen nimenomaan päästä kokeilemaan, mitä on nämä tällaiset wine tastingit on kerran ollut. Eihän sitä usko itsekään, että kun se oikeasti toimii näin, että jos sulle laitetaan lappu silmille ja sä saat lasin eteen, niin lopulta sä et tiedä, että kumpi on valkoista ja kumpi on punaista, että kerta kaikkiaan.
1: Ja sitten se, niin kuin just tuossa, että se on, tuo viinitestingi on hyvä, että jos sä vaikka otat valkoviinin ja sulla on vaikka sitruunaa tai suolaa, sä maistat sitä viiniä ja otat vähän sitä sitruunaa suuhun ja maistat uudestaan, niin se voi olla, että mitä täällä tapahtuu, että se muuttuu niin paljon. Eli se, niin kuin sanoin, että se viinimaailma on niin, se on niin iso, että se on aika, ja mä en dissaa ollenkaan sitä viinimaailmaa. Kyllähän hyvä viini on hyvä ja siitä on välillä kiva ottaa hönöt. Ei siitä ole kyse. Mutta kun se menee jo niin pitkälle, että tämä kasvaa siellä ja siinä tämä on hautausmaan päälle tehty ja se on neljännen polven nunnia tai jotakin, niin ei mua semmoinen kiinnosta. Tiedätkö, että minä ennemmin haluan, että miksi olet valinnut tämän viinin tähän mun poroannokseen. Mikä se on se tekijä? Me saadaan kerrottua sitä mahtavaa tarinaa, mutta kaikkihan on vähän samankaltaisia, että jostakin Italiasta ja se on 16 sukupolvia näin.

0: pakko sitä tekemään, mutta kaikilla totta kai oma paikkansa, mutta että mitä kukanenkin haluaa. Tämä on vaan mun mielipide tietenkin asiassa.
1: Kun sinä sen sienijuoman kehittelit, niin yllätitkö itsesikin, että ei perhana, tästähän tuli hyvä?
0: No joo, totta kai se yllättää. Totta kai se yllättää ja se, että minkä suosion se sai. Ja pitäähän siinä olla aika lailla rohkea kokeileen sitä, mutta niin kuin mä sanoin, että nyt meillä on se 30% myydään jo sitä, niin ei sitä työtä ole turhaa tehty. Ja se, että se palvelee myös sitten niitä, jotka ei halua alkoholia tai on raskaana tai on jotain muita juttuja, että miksi ei halua juoda, niin, tai sitten on sekoituspaketti 2 viiniä ja 3 alkoholitonta juomaa, niin se vaan luo sitä, edelleen se tekee sitä kokemusta paremmaksi. Ja sitten kun ne kaikki raaka-aineet on Rovaniemeltä, Anneli Tahvosen keräämiä, joka tekee meille osan niistä mehuista.
1: Sekin vielä. Tero, sulla tietenkin koko ajan aivot ruksuttaa ja suunnittelee jotakin uutta, niin mitä sä haluaisit vielä nähdä ehkä tulevaisuudessa Lappikeittiössä jotain? Tai onko jotain raaka-ainetta, mitä itse parhaillaan mastermindissa mietit, että tästä mä vielä teen jonkun uuden jättipaukun?
0: Niin kuin mä sanoin, että mä oon tosi kiitollinen tästä paikasta, mitä saa tehdä ja se, että kun mulla on semmoiset ihmiset ympärillä, niin kuin, että enhän minä olisi tässä yksin, en tietenkään, että kyllähän niin kuin, ne ihmiset tekee edelleenkin se, niin kuin, ne ymmärtää minua ja tietää, mitä minä haluan, mitä minä vaadin. Minä vaadin paljon, mutta ilman vaatimista niin ei tule mitään, että se on niin kuin pakko niin tehdä. Kyllä minä näen vielä, että Lapla Hotelsilla on joskus vielä Michelinin tähti. Se on semmoinen tavoite. Totta kai meillä on kokkiakatemia, mikä tekee noita uusia junnuja ja joistakin tulee kisakuskeja, joistakin ei. Joku pääsee vaan muuten vaan opettelemaan vähän johtamista ja pääsee korkeimmille tuntureille. Että minä koen sen, että mä haluan viedä noita tulevaisuuden kokkeja vielä isommille estradeille ja sitten se tähti, niin sitten minä lopetan nämä hommat. Ei juksasi ehkä vähän, niin, mutta
1: et kuitenkaan lopeta. Tero Mäntykangas, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
0: Kiitos paljon.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten.

0: sen äärelle. Mun oulu.fi. Jännitystä. At first I thought it would go away,
1: but time has made me lose the reason. Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo, toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
5: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

Kello 6 minuuttia vailla aamu 9 keskiviikko aamussa kuuntelet Radio Kalevaa. Kiva, että teet niin. Olen iloinen. Lämmin kiitos myös Tero Mäntykankaalle tämän aamun hulikakun pohjoisen ruokamietteistä ja tarinoista. Komiaa tekemistä Terolla omalla uralla, joka vaan jatkuu. Lisää pohjoisen makuja ihmisten lautasille modernillakin tavalla, kuten tuossa kuultiin. Oliko kuusintana perjantai aamussa sitten lähempänä 10:00? Oletko ollut tietoinen siitä, että punkkilääke tekee koiran kakasta myrkyllistä? Minä en tiennyt tätä, mutta Kaleva kertoo siitä tänään sivuillaan ja aiheesta lisää myös pian 9 sähkeuutisissa.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkopäivään. Oulun kulttuuripääkaupunki, Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu siirtyy kesäaikaan. Vuosi alkoi teemalla rohkeasti reunalla. Touko-syyskuun teema on villisti kaupunki. Ohjelmajohtaja Samu Forsblomin mukaan alkuvuosi sai asukkaat ja matkailijat liikkeelle. Vuosi vaihtuu show tavoitti televisiossa yli 1 000 000 katsojaa ja Oulun taidemuseo teki kaikkien aikojen näyttelyennätyksensä. Saamelaisen taiteen suurnäyttely Eangiella maan kieli houkutteli yli 25 000 vierasta. Myös matkailijamäärä on kulttuuripääkaupunkivuoden myötä jatkanut kasvuaan. Tammi-maaliskuussa maksulliset yöpymiset Oulussa lisääntyivät yli 21% edellisvuoteen verrattuna, kertoo Oulu 2026. Kaijonharjun keskus saa uuden ilmeen viime syksynä lainvoiman saaneen uuden asemakaavan myötä. Vesihuollon ja katujen peruskorjaus käynnistyy kesäkuussa ja kestää 3 vuotta. Työt aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja melua. Myös vanhaa rakennuskantaa puretaan ja rakennetaan uutta. Alueelle on tulossa muun muassa uusi S-Market, jonka on määrä valmistua ensi keväänä. Uuden kaupan valmistuttua vanha sale puretaan. Keskuksen ilmeen ja liikenneyhteyksien odotetaan paranevan merkittävästi. Oulun Energia hankkii jo 3. ison sähkökattilan Ouluun. Lähes 12 miljoonaa euroa maksavaa sähkökattilaa ryhdytään rakentamaan kesällä Oulun suun lämpölaitoksen yhteyteen. Sähkökattiloita rakennetaan nyt kiivaasti ympäri maata kaukolämmön tuotantoon. Sähkön avulla kaukolämpöä voidaan tuottaa puhtaasti ja joustavasti. Oulun Energia ja muut isot kaukolämpöyhtiöt ovat huolestuneet siitä, että hallitus ajaa uusilla energiatehokkuuteen tähtäävillä toimillaan kiinteistöjä vaihtamaan kaukolämmön maalämpöön. Tällainen muutos lisäisi riskiä sähköpulasta kovilla pakkasilla, koska lämpöpumput eivät tarjoa sähköjärjestelmään samanlaista joustoa kuin lämpöä varaava kaukolämpöverkko. Jos koiralla on käytössä punkkilääkitys,

kannattaa sen jätökset kerätä, ettei levitä myrkkyjä luontoon. Näin huomauttaa Oulun ympäristöjohtaja Leena Tuuri. Eläinlääkäriliitto on juuri nimennyt Tuurin vuoden eläinlääkäriksi. Tuuri oli mukana alkuvuonna voimaan tulleen eläinlääkintähuoltolain uudistuksessa.

0: Lämpötilojen kyllä luvataan nousevan tässä viikon mittaan, mutta tällä hetkellä on vähän tällainen kuoppa menossa. Sää on tänään keskiviikkona melko pilvinen ja sateinen. Aamulla sataa räntää tai märkää lunta. Sade muuttuu vedeksi päivällä. Iltaa kohden sateet heikkenevät. Länsituuli on kohtalaista ja päivälämpötila Oulun eteläpuolella 4-7 astetta. Muuten Pohjois-Pohjanmaan päivälämpötilat tänään noin 2-5 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

Everybody in the House. Tämä on Mariah Carey ja ODB. Ja Fantasy on tietenkin Kipaleen nimi. 4:09, kuuntelet Radio Kalevaa. Toivekipaleitakin saa laittaa meille tulemaan numeroon 0440954.

kautta. Kotiottelu ensi lauantaina ja meillä tämän viikon lippuarvonnassa. Sulle ja kaverille liput lauantain pesismatsiin vielä ehtii hyvin mukaan tuohon arvontaan, vaikkapa Instagramsin kautta tai Facebookista, näin ikkästi. Hei, päivän ensimmäiseen toivekipaleeseen. Knipiä on toivottu soittolistolle ja tässä päästä tulee.

What you gonna do? Ensi lauantaina Radio Kalevalla olisi sulle tarjolla lippuja pesismatsiin. Liponnaiset painaa taas menemään kivasti alkavaa pesäpallokautta.

0: päivän ensimmäinen toivekipale Knipi ja pyydettiin listoille ja toinenkin artistitoive on tullut ja se seuraavaksi listoille.
1: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
2: Radio Kaleva.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Ja huutomerkki perään tässä kappaleessa. Ray asialla, britti, laulutähti, josta on vähän niin kuin kirjoiteltu, että tämmöinen Amy Winehousen hengessä ikään kuin yhdenlaisella vintage-luukilla seilaava brittimusaan seuraava suurnimi on vedellyt ainakin tuolla Brit Awardsissa pöydät sileiksi palkinnoista ja Suomessakin vierailu, itsekin näin yksi vuosi Flowfestareilla. Viime vuosi? En mä viime vuonna tainnut olla. Toissa vuonna, kyllä. Ja pisti tanssittamaan, joo. Kaksi toivekipaletta jo kuultu, mainioita sellaisia, jos on vielä jotain mielen päällä, niin saapi laittaa ideoita tulemaan tänne.

Let's Dance, David Bowie. Tässä. Tiesitkö muuten, mikä teemapäivä tänään on? 6. toukokuuta. Älä laihduta päivä. Kyllä. Semmonen teemapäivä. Aika hauska sellainen. Hyvää. Älä laihduta päivääsi sinulle. Tämän kunniaksi otin tässä listoille seuraavaksi naisen, joka on omalta osaltaan kunnioittanut tällaista pyörkkää kehoa. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: How you feeling?
1: Radio Kaleva.
2: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
3: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
2: Mitä siellä on esiintyjiä?
4: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
3: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
2: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
4: 2gfestival.fi.
3: Yhteistyössä Oulu 2026.
5: Rautiokausta. Kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.

0: rautiokalustaa.fi.
1: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
5: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Radio Kaleva.

The Power of Love, Huey Lewis and the News. Ja tämä oli keskiviikkoaamun kolmas toive Kipalle, lämmin kiitos toiveiden lähettäjille. Musta tämä kolme on kaunis lukema ja mä oon tyytyväinen tähän. Laittakaa lisää toiveita sitten iltapäivään. Muikkula siellä seurananne tänään kello 13 eteenpäin. Vaaran vyöhyke ja niin edelleen. Siellä on muuten tulossa jytäkkää kamaa, koska mitäs peliä tämä on jaksossa mukana? Metallilouhoksen miehiä ja sitten vielä itse metallilouhos kello 17 eteenpäin. Joten mustaa nahkaa voi vetää päälle, kun lähtee kuuntelemaan vaaravyöhykettä ja valmistautuu sitten jo alkuiltaan ja metallilouhoksen

0: Still Got You, The Fray. Kello 34 minuuttia yli 9, eli 26 minuuttia vaille 10 näin päin todettuna. Radio Kaleva ja Rotuaaren Reipas täällä seurannasi. Me ollaan juteltu jo pohjoisen mausta ja toisessa aamun haastiksessa uusinta sellaisessa jutellaan keihää heitosta.
1: Tervehittäänkö heitä kuitenkin Pasi, Jarmo,
0: Jarmo kanssa Jukka. On tänään jo viestitellytkin. Ulla Rollosta varmaan no, myös linjoilla.
1: Taivalkoski lienee kuulolla.
0: Kyllä, Jalava.
1: Markku.
2: Samppa Rollosta.
1: Tervetuloa vaan linjoon.
2: Siitä tietää, että menee hyvin, jos osallistuu ja alkaa olla niin paljon, että ei muista enää kaikkien nimiä.
3: Rapakari Records, eli Rapis. Näin tuttujen kesken.
0: On jälleen omalla paikallaan huomenna torstaina kello 17. Me kuunnellaan kotimaista tuoretta musiikkia tällä viikolla, kun me kuunnellaan Riston tuoretta albumia. Otahan sinäkin kuunteluun ja kerro kommenttisi huomenna meille rapislaisille. Ole yksi rapislaisista. Tärkeä sellainen. Ja äänestääkin tietenkin voista, kun äänestys pärähtää taas tänä iltana tuonne linjoille. Ja hei, koska Oulussakin on juhlavuosi, niin 26 siis, niin Rapiksellakin on tulossa juhlallisuuksia vielä tälle vuodelle. Niistä lisää. Ehkä jo vähän huomennakin.

0: Radio Kalevaa kuuntelette Rotuaarin reipasta. Salmirinne on saanut rivakka kätisen juttukaverin tänne Rotuaarin studiolle, kun paikan päällä on keihäänheittäjä Toni Keränen. Terve.
1: Terve, terve.
0: Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitoksia. Teillä on hienot miljööt täällä.
0: Mahtavaa. No kyllä, täällä kelepaa Rotuaaria katella ja mahtavaa, että olet paikan päällä. Mä oon yrittänyt lämmitellä sua tänne pari kertaa aiemminkin, mutta silloin oli jotakin kisaa tai harjoituskausikiireitä tai jotain, niin sanot, että tuota tuonempana.
1: Joo, nyt ei ollut kyllä yhtään mitään parempaa tekemistä.
0: Ei koko ollut riittävän hyvää tekosyytä kieltäytyä.
1: Ei, kun just näin.
0: Just näin. Tässä kevättä 2026 elellään. Mitäpä sinun kevääseen kuuluu? Ootko nauttinut aurinkokeleistä?
1: Oon nauttinut, että kun on nauttinutkin aurinkokeleistä. Että on ollut kyllä hyvä kevät. Sillain kuntouttanut kyynärpäätä ja reenaillut kovaa. Ja sitten aina kun on vapaata ollut, niin on myös levännyt kovaa. Että semmoista perus, mutta vähän erilaista. Että.
0: Mm. Lepään kovaa kuulostaa heti tuommoiselle huippu-urheilija retoriikalle.
1: No se on vähän coachilta tullut, että se ei tykkää harmaasta, että pitää olla mustaa ja valkoista. Että silloin kun reenataan kovaa ja levätään, niin levätään kovaa. Että se on tämmöinen tämä meikäläisen arki.
0: Mm. Huippu-urheilijan arki joko tai?
1: Kyllä, ei kun just se on vähän sitä, että toinen entinen coachi taas sitten sanoi näin, että keskinkertaisella tekemisellä keskinkertaisia tuloksia, että täytyy olla kontrastia.
2: Niin se käy.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa tänään juttukaverina keihäsmies, keihäänheittäjä Toni Keränen. Toni, vielä kertaalleen tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mm. Sä kehuit tuossa meidän Off the Record-keskustelussa, että olet aloittanut lintujen bongaamisen. Miten tämä pääsi tapahtumaan?
1: No joo, kyllä se oli semmoinen ihan ohimenevä heitto vaan, mutta sitten siihen tuo rakas puoliso valitettavasti tarttui tosissaan, että me nyt aiotaan alkaa kerää lintuja havaintokirjaan.
0: Niin, katselet sieltä potentiaalisia kauniita lentoratoja.
1: Mm. Niin.
0: Niin, mä tämmöistä aasinsiltaa kehitin tähän.
1: Ei, kun tuo oli aika hyvä haku ihan lennosta, enpä sitä usko, tai keksinyt tuommoista.
0: Niin, lennosta vaan. Joo, mutta keihään heitosta meillä tietenkin varsinaisesti tänään puhe kesän kisariintoja odotellessa.

0: Radio Kaleva.
1: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin,

0: että ihmiset tajuaa.
1: Niin, niin.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
4: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
5: Talonpöytäfest.
3: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
5: Missä olet?
6: No Kuusamossa tietenkin.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
8: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
9: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
10: Rautiokalusta.
9: Rautiokalustaa.fi.
11: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa kylässä keihääheittäjä Toni Keränen. Tässä eletään kevättä, kesään on vielä hetki aikaa, EM-kisoihin on vielä hetki aikaa, mutta tämä isoin kisakysymys heti kärkeen, että mitä kuuluu yhtälölle Toni Keränen ja EM-kisat?
1: Joo, hyvä kysymys. Onneksi niihin on vielä hetki aikaa, että jos tänään pitäisi kisoihin lähteä, niin ei tulisi lähettyä. Syksyllä tehtiin iso kyynärpääremontti ja siitä kuntoutuessa on mennyt nyt tähän mennessä se 7 kuukautta ja vielä pitäisi kuukausi suurin piirtein malttaa ennen kuin heittää täysiä. Sinänsä ihan hyvä tilanne, että pisteet riittää kyllä jo nyt rankingissa on ihan hyvä paikka, mutta sitten pitää tietysti Suomessa antaa vielä näytöt, että meillä on muitakin sinne kisoihin haluavia, ketkä myös sinne tulee pääsee.
0: Milloin alkaa nämä ensimmäiset kisanäytöt?
1: No kyllä varmaan muut alkaa antaa näyttöjä jo toukokuun puolella, mutta mulla se menee kyllä väkisin kesäkuulle vähintään. Mutta pitää alkaa tuossa pikkuhiljaa katteleen kalenteria, kun alkaa heittokunto selviä.
0: Okei, no niin, hiljalleen. Suomalainen perinteikäs mitallilaji keihääheitto on tietenkin elänyt vähän ehkä uutta aikakautta, sekin laji tässä viime aikoina. Mitä sä sanoisit nyt tällä hetkellä, vielä kun kisakausi on myös edessä, että missä mennään suomalaisen keihääheiton kanssa?
1: Mun mielestä ihan hyvä tekemisen meininki. Ehkä ollut vähän hiljaisempaa. Toki niin kuin, ei kärki ole ollut kaukana maailmalta. Kyllähän siis keihästä on opittu heittämään monessa muussakin paikassa.
0: No sehän tässä kismittää.
1: Niin, ei kun just näin, että ei ole sitä kilpailuetua enää, että nyt vaan pitää meillä tehdä kahta kauheammin hommia. Mutta siis ihan hyvä tilanne sillä, että ei mikään katastrofi missään nimessä. Siellä on monta heittäjä, kenellä ihan pieni tasonnosto tarkoittaa sitä mitalipotentiaalia.
0: Eli keistä puhutaan.
1: Name droppaillaan. Keränen. Niin, just aloitetaan siitä kaikista
0: niin,
1: potentiaalista.
0: Niin,
1: kyllä. Ja sitten no Helander pitää ehkä mainita myös. Siellä on hyvä rytmi löydetty reeneihin ja arki pyörii Tukholmassa. Ei Tukholmassa varmaan vielä, mutta siis Tanskassa ja tuolla Tallinnassa. Ja niillä on siellä hyvät systeemit ja mitä ollaan poristu, niin hyvin menee. Ja siellä on kyllä iso mitalipotentiaali. Porvari tietysti tulee sieltä, sitten siellä on Laine, Narvi. Ja paljon muita tämmöisiä niin kuin 82 puolta, että ketkä voi niin kuin hyvänä päivänä sen mitali ottaa varsinkin tältä EM-kisoista.
0: Nyt kun tämä Oliver Helander mainittiin ja teidän viestittelyyn, niin tämä on yksilölaji, mutta vetääkö suomalaiset nyt yhtä kautta tässä, kun me ollaan myös jääty niin kuin kansana alakynteen tässä keihääheitossa?
1: Joo, siis tuo itse asiassa nyt aika ajankohtainen juttu, kun me ollaan pikkuhiljaa herätelty taas maajoukkuetoimintaa henkiin, että se on ollut semmoista urheilijavetosta nyt, että ollaan ihan niin kuin porukalla päätetty, että nyt reenataan yhdessä jossakin tietyssä paikassa tiettyä aikaa ja se ollaan...
0: No siis onko tämä ollut urheilijavetoinen päätös?
1: Tämä on ollut joo. Okay. Et siellä on tietysti niin kuin, sitten kun me ollaan ilmastu se oma halukkuus, niin sitten ollaan tietysti lähdetty lajiliittona sitä tukemaan sitä meidän päätöstä. Mutta alun perin se lähti siitä, että me itsekin herättiin siihen, että kyllä tässä niin kuin pitää yhdessä tehdä hommia. Mutta siellä on niin kuin, sanotaan, että semmoinen uusi hyvä tekemisen meininki, mikä ehkä muutaman vuoden haki paikkaa.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkopäivään. Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu siirtyy kesäaikaan. Vuosi alkoi teemalla rohkeasti reunalla. Touko-syyskuun teema on villisti kaupunki. Ohjelmajohtaja Samu Forsblomin mukaan alkuvuosi sai asukkaat ja matkailijat liikkeelle. Vuosi vaihtuu show tavoitti televisiossa yli 1 000 000 katsojaa ja Oulun taidemuseo teki kaikkien aikojen näyttelyennätyksensä. Saamelaisen taiteen suurnäyttely Eangiella maan kieli houkutteli yli 25 000 vierasta. Myös matkailijamäärä on kulttuuripääkaupunkivuoden myötä jatkanut kasvuaan. Tammi-maaliskuussa maksulliset yöpymiset Oulussa lisääntyivät yli 21% edellisvuoteen verrattuna, kertoo Oulu 2026. Kaijonharjun keskus saa uuden ilmeen viime syksynä lainvoiman saaneen uuden asemakaavan myötä. Vesihuollon ja katujen peruskorjaus käynnistyy kesäkuussa ja kestää 3 vuotta. Työt aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja melua. Myös vanhaa rakennuskantaa puretaan ja rakennetaan uutta. Alueelle on tulossa muun muassa uusi S-Market, jonka on määrä valmistua ensi keväänä. Uuden kaupan valmistuttua vanha sale puretaan. Keskuksen ilmeen ja liikenneyhteyksien odotetaan paranevan merkittävästi. Oulun Energia hankkii jo 3. ison sähkökattilan Ouluun. Lähes 12 miljoonaa euroa maksavaa sähkökattilaa ryhdytään rakentamaan kesällä Oulun suun lämpölaitoksen yhteyteen. Sähkökattiloita rakennetaan nyt kiivaasti ympäri maata kaukolämmön tuotantoon. Sähkön avulla kaukolämpöä voidaan tuottaa puhtaasti ja joustavasti. Oulun Energia ja muut isot kaukolämpöyhtiöt ovat huolestuneet siitä, että hallitus ajaa uusilla energiatehokkuuteen tähtäävillä toimillaan kiinteistöjä vaihtamaan kaukolämmön maalämpöön. Tällainen muutos lisäisi riskiä sähköpulasta kovilla pakkasilla, koska lämpöpumput eivät tarjoa sähköjärjestelmään samanlaista joustoa kuin lämpöä varaava kaukolämpöverkko. Jos koiralla on käytössä punkkilääkitys, kannattaa sen jätökset kerätä, ettei levitä myrkkyjä luontoon. Näin huomauttaa Oulun ympäristöjohtaja Leena Tuuri. Eläinlääkäriliitto on juuri nimennyt Tuurin vuoden eläinlääkäriksi. Tuuri oli mukana alkuvuonna voimaan tulleen eläinlääkintähuoltolain uudistuksessa. Lakimuutos nostaa joidenkin täydentävien eläinlääkäripalvelujen hintaa. Tuurin mukaan lakimuutos oli välttämätön, sillä ilman sitä palveluita olisi jouduttu karsimaan. Voit lukea aamun uutisista lisää osoitteessa.

0: Radio Kalevassa kylässä keihäänheittäjä Toni Keränen, joka tuossa jo pääsi kertomaan, että Suomessa keihäänheittäjät virittelee tällaista vähän niin kuin maajoukkue yhteistä treeniharjoittelua. Eikö se näin nyt voi tiivistää?
1: Ei, just näin. Just näin,
0: joo. Että se... Ja se on ollut nimenomaan urheilijoiden aloitteesta.
1: Kyllä, kyllä, joo. Sieltä se lähti alun perin, että se on vähän hiipunut sillä pikkuhiljaa. Siinä kävi vähän hassusti, että oli maajoukkueen leirejä, mihin ei sitten porukka ilmaantunut paikalle. Et pikkuhiljaa sieltä putoili ehkä porukkaa pois. Mutta nyt on tullut vähän semmoinen uusi sukupolvi ehkä, että ollaan taas lähdetty siihen hommaan mukaan ja järkätty leirejä ihan tietoisesti.
0: Oliko ihan oma aivoitus tämä vai tuliko joltakin muulta?
1: No ehkä se oli vähän semmoinen yhteinen, että ehkä tuli semmoisesta just pienestä järkeilystä heitosta vaan, että pitäisikö. Ja sitten kun siitä aika moni taisi ottaa kopiat, että pitäisi, niin sitten se ruvettiin lyömään kaikilla kalentereihin.
0: Joo. Onko tämä, tekeekö jotkut muut menestyvät maat tällaista yhteisharjoittelua?
1: Hyvä kysymys. Mä en ole ihan varma itse asiassa tosta, että mikä siellä on.
0: Niin, tämä ei ole silleen kopsattu suoraan, josta norjalaisetkin tekee näin ja no saksalaiset.
1: Ei.
0: Ja...
1: ei, ehkä enemmän niinpä, että miten täällä on tehty silloin, kun ollaan pärjätty.
0: Okei. Okay.
1: Ehkä näin ennemmin.
0: Kulta-ajoilta jotain niin kuin oppia sieltä.
1: Just näin.
0: Okei, just. No niin, no mutta tämä on uutta ja mielenkiintoista ja tässä jo puhuttiinkin, että EM-kisathan sieltä on tulossa. Onko ne nyt henkilökohtaisesti, vaikka vielä vaatii niitä kotimaan näyttöjä, mutta onko nämä sun päätähtäin?
1: On ilman muuta, joo, ja isoilla tavoitteilla siis tietysti nämä kisat. Että ei, nyt ei enää, kun on neljät arvokisat käyty jo, niin ei sinänsä ei edustuspaikasta vielä tuuletella. Että kyllä se niin kuin... lukee kalenterissa ja lukee, että silloin pitää myös pärjätä.
0: Just. Sun ennätys, 85 rapiat, paljon se onkaan tarkalleen?
1: 27 senttiä.
0: Niin, 85 päälle. Plus 27, se on vuodelta?
1: 24.
0: Okei. Okay. Muistatko tuon heiton?
1: No muistan vielä tuon
0: puolitoista vuotta. Oliko se semmoinen klassinen, että tiesin heti, kun se lähti kädestä, että tämä menee?
1: No joo ja ei. Tavallaan se oli semmoinen ihan hyvän tuntunen heitto, mutta mä näin, että se lähti hyvään asentoon. Et siinä oli ehkä sen kesän kolmanneksi parhaat tehot, sanotaan vaikka näin. Mutta se oli hyvä heitto. Se oli Pariisissa aamukarsinnassa ja stadionilla heitettynä. Et se oli kivaan paikkaan, tuli tietysti se onnistuminen.
0: Mm. Miltä se tuntuu, kun toki vielä makiampaa olisi ollut heittää jossain finaalissa ja näin, se oli karsinta, mutta tärkeässä paikassa tietenkin ja kansainvälisessä.

0: se kisoissa, mutta miltä se tuntuu, kun näkee ennätyslukemat taululla?
1: No olihan se siis hankala kuvailla. Viimeinen heitto oli ja pääpölkyllä, niin se, että se onnistui siinä kohti, niin oli se niin kuin tosi iso onnistuminen ja semmoinen tietysti niin kuin iso helpotus tuli heti siinä, että onneksi onnistuin nyt, onneksi pääsin omalle tasolle. Ja, koska ei se aina onnistu. Kolme heittoa on kuitenkin lyhyt aika ja sitten tuommoisissa isommissa kisoissa siellä on monenlaista muuttujaa, että mitä ei vaikka pienessä kyläkisassa ole, niin kyllä se niin kuin, kyllä niin kuin kaikki tuo, kun pistetään yhteen, niin oli aika hyvä fiilis.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään keihäänheitosta, kun oululainen keihäänheittäjä Toni Keränen mulla täällä juttukaverina. Sinä painat menemään opiskelija-arkea myös tuolla yliopiston puolella hetkinen. Sä opiskelet kauppatieteitä.
1: No joo.
0: Niin.
1: Sielläpä sitä opiskellaan jo, terävä 7. vuoden opiskelija.
0: Hyvää, kyllä se sieltä kun jaksaa punnertaa.
1: Niin. Joo, hiljaa hiihtäen tulee kaunis latu.
0: Niin, kyllä. Sulla on ollut tietenkin hyvä tekosyö, että mulla on niin kova tämä kisakalenteri tänä vuonna. Niin.
1: Ei kun just näin, että ei millään kerkiä, kun on nuo 2 tunnin reenit tuossa iltapäivällä.
0: Ymmärtääkö ne Oulun proffat? Että?
1: Kyllä ne on ymmärtänyt tosi hyvin ja kyllä sitä ehkä on joskus oikeastikin joutunut urheilemaan, että on siinä vähän joutunut sumplimaankin asioita, että ei ole mennyt ihan kaikki sillain niin kuin

0: opetussuunnitelman mukaan.
1: Mm. Onko kauppateetteiden opintojen puolella ammennettavissa mitään keihääheittoon tai toisinpäin?
0: No on, ilman muuta se on varmasti, no siis molemmista jotakin, ei ehkä samoja asioita, mutta jotakin, että kyllä opinnoissa on ollut semmoinen aika selkeä tavoitteellisuus sitten ja semmoinen määräpää, tai siis miten se määrätietoisuus, että siellä on selkeä määränpää ollut ja sitä kohti on niin kuin menty ja otettu askeleet, mitä on tarvinnut ja sitten taas urheilussa, niin varmaan sieltä tulee pikkusen semmoinen analyyttinen ote siihen, että kyllä mä aika paljon tykkään seurailla omaa niin kuin dataa tuosta niin kuin reenaamisesta.
1: Okei, niin. Nykyihminen tietenkin aika moni seuraa nykyään omaa dataa, kun on kaiken maailman kellot ja sormukset ja muut, millä katsotaan kaikki mahdollinen. Mutta sanoisitko, että sä oot noin ylipäätään tämmöinen niin kuin analyyttinen dataseuraaja urheilija?
0: Siis tavallaan joo, mutta sitten mulla tämä sormus ei kerää kyllä mitään dataa ja kellokin on tuommoinen ihan perinteinen automaattikoneistolla oleva, että kummastakaan ei tule mitään. Niin. Sen kummempaa dataa, että siinä on varmaan niinku semmoinen niinku erilainen data, mikä itseä kiinnostaa, että nuo on taas sitten jättänyt semmoiseksi, että kyllä kroppa kertoo jutuksi.
1: Just, okei. Okay. Sun heittokättä on retusoitu, oliko se viime syksynä oli tämä?
0: Joo, sanotaan näin, joo viime syksynä on taas.
1: Niin taas, meinasikin pitää kysyä, että montako kertaa sun on leikattu?
0: Ja tuo oli neljäs. Tuohon kyynärpää. Että on sitä yritetty remontoida, mutta niin kai se menee, että autoakin kun viritellään, niin sieltä pikkuhiljaa ne omat osat antautuu ja joutuu laittaa jäykempää palikkaa tilalle, niin noin on tossakin käynyt.
1: No miten, miltä se nyt vaikuttaa se käsi?
0: Hyvältä tässä vaiheessa. Mä eilen kävin Limingan kentän taas kurkistamassa, että miltä se näyttää tälle keväälle ja 41 metriä tärähti keihäs. Aha. Ei sitä tarvitse enää kuin kertaa kaksi ja muutama metri päälle, niin sehän on ihan hyvä.
1: Niin, kyllä. Me todettiin tuossa, että sun ennätys on se 85 ja rapiat, niin emme tiedä, voiko tietenkään olla muuta tavoitetta kuin tai aina se ennätyksen parantaminen, mutta voisiko olla realismia tänä vuonna ennätyksen parantaminen?
0: On, totta kai. Joo, siis kaikki riippuu tietysti siitä, että miten saa kuntoutettua, mutta kun siinä on se mahdollisuus, että tuosta tulee entistä parempi. Että kun se on kuitenkin korjattu aikaisemminkin, ja sitten mä en ole ihan varma, että onko se ollut vimpan päälle korjattu. Että se on vähän semmoinen löysän tuntunen ollut, ja ehkä vähän ohkaisella jänteellä tehty aikaisemmin. Nyt on polvesta napattu kireitä tavaraa sinne tilalle, ja kyllä siis nyt, vaikka nämä heitot on semmoisia niin kuin irtipäästöjä vaan, niin kyllä siinä niin kuin, ainakin tunne on se, että kyllä tästä niin kuin, sitten kun vaan saa heittää kovaa, niin kyllä se lähtee myös ihan kovaa. Että semmoinen niin kuin ihan hyvä muistijälki tuosta lajista on kuitenkin, vaikka ei ole paljon heittänytkään.
1: Niin, kyllä. Joo, miten onko nyt kun maailman miehet, jotka siellä heittelee ympär mantereiden rajusti, ketkä siellä tällä hetkellä on johtavassa tuloksessa?
0: No, nyt on Sri Lankan kaverit, muistaakseni maailman kärki, semmoinen uusi nimi taas, aha, että tässä vaiheessa vuotta tulee aina vähän semmoisia tuloksia, että ei välttämättä sitten arvokisojen kannalta ole mitään tekemistä, että jos ne on nyt kunnossa. Mutta siis maailman kärkinimiä siellä on 90 kavereita, ketähän siellä nyt olisi ollut kaikkia. Weberi on varmaan nyt niin kuin lähimpänä, koska se on myös EM-kisoissa mukana ja saksalainen ja. Ketähän muuta. Siis se tuntuu, että nyt se vaihtelee tosi paljon, että siellä ei ole ketään yhtä hallitsijaa. Että kuka
1: joo,
0: niin kuin
1: joo, siellä on aika paljon väkeä kuin pipo nykyään siellä heittokisoissa ja voittamassa ja rikkomassa sitä 90-stäkin, joka ennen vanha oli aivan semmoinen harvinaisuus. Nyt harva se Jeppe kiskasee 90.
0: Joo, niitä tulee aina pari-kolme kauteen, että se on aika semmoinen merkki tavallaan. Tai semmoinen tulos, mikä tuntuu, että se niin kuin määrittää, että kuka on se maailman paras. Että ei enää, että ehkä niin kuin 86, 87 on semmoinen, että kyllä sillä mitalin ottaa monesti vieläkin. Mutta sitten niitä ehkä arvokisojen ulkopuolella tulee vielä niitä 90 enemmän, mitä on tullut aikaisemmin.
1: No onko Toni Keränen joskus off the record harjoituksissa tempassu 90?
0: Ei ole miesten keihällä. Ei ole tempassu. Että kyllä mun reeniennätys on aika lähellä sitä oikeaa ennätystäkin.
1: Mutta onko 90 tavoite?
0: Aa, niin joo. No mä sanoin, että se ei välttämättä ole tavoite, mutta on se siis mahdollista. Siinä on 4 metriä ja 73 senttiä matkaa ja kyllä tässä hyvin keskeeräinen urheilija on vielä. Mutta

0: mitallijahti täällä käynnissä, kun heittokättään kuntouttava Toni Keränen mulla juttukaverina, eli siis oululainen keihää heittäjä, tai siis Limingan niittomiehiä virallisesti edustava. Se on jotenkin niin komea toi. Joo, se on melkein kuin jostakin akuankasta Limingan on niittomiehet.
1: On se liminkalainen, jos jompikumpi. Tässä on liminkalainen.
0: No niin, no korjataan tämä liminkalainen keihää heittäjä Toni Keränen. Mutta eikö komea toi niittomiehet, Limingan niittomiehet?
1: On, mä kyllä tykkään.
0: Se on niin kuin röyhä.
1: Oi, se on just semmoinen. Täällä on muutamia tämmöisiä oikein huippusti nimettyjä seuroja. Siellä on myös nuijamiehet tuolla vähän pohjoisemmassa.
0: Ja. Joo, kyllä. Joo, joo. Keihään heittosta meillä tietenkin tuota, Keräsen kanssa puhe. Ootko muuten minkälaisia urkkaseuraaja miehiä itse noin muuta?
1: Aika huono. Oma laji kiinnostaa paljon, yleisurheilu kiinnostaa paljon, mutta sitten muuten niin mä oon vähän ehkä semmoisessa opetteluvaiheessa vielä. Et tuntuu, että se oma urheilu on jo niin semmoista, että kun siihen käyttää sen ajan viikosta, niin sitten aika vähän jää kapasiteettia muulle urheilulle. Sitten mieluummin tekee muuta, mutta tota, kyllä nyt on tullut laji, tai sanotaan, että uusia lajeja on tullut seurantalistalle jonkun verran, että ollaan käyty nyt katsoa lentopalloa tässä Ouluhallilla.
0: No nimenomaan, niin hirveä hurmos menossa nyt.
1: Just.
0: Koriksessa näin. Lentopallossa ja tota, futiskausi näyttää aika lupaavalle myös.
1: Onko näin?
0: Oh.
1: No niin, sehän on siinä vieressä se raattin kenttä sitten.
0: Joo, joo.
1: Pelaako ne raattissa? Pelaahan ne.
0: Ei pelaa ne vielä.
1: Vielä. Just.
0: Joo, no niin. Ja se uusi stadion sitten ehkä sinne sysymmälle valmistuu. Okay. Kyllä. Mutta hei, tästä keihää heitosta, jos puhuttaisiin sanaa, niin kun tämähän on tietenkin kiinnostelee, niin kuvailepa, jos pitäisi niin kuin ihmiselle, joka ei ollenkaan tiedä, mistä on kyse, niin kuvailepa, että minkälainen urheilulaji se oikein niin on.
1: Joo. No onhan se vähän semmoinen luolamislaji.
0: Se oli sitä hyvä lähteä liikenteeseen.
1: Joo, lähtenyt siitä, miten on mammutteja metsästetty aikana.
0: Niin.
1: No nykyään se ehkä urheilulajina on semmoinen siis tosi aika fysiikkakeskeinen laji. Tai vaatii fyysisesti aika paljon. Käytännössä se mekaaninen suoritus on se, että juostaan niin kovaa kuin pääsee. Ja sitten pysähdytään niin nopeasti kuin vaan mahdollista.
0: Paljon se on se vauhdinotto? Mitta.
1: No siinä otetaan joku reilu parikymmentä metriä matkaa, mutta se on joku 7 metriä sekunnissa se niin kuin tukijalalle törmäysnopeus. Ja sitten oikeastaan ton jälkeen niin yläkroppa tekee, mitä se on opetettu tekemään, että se vaan piiskaa sen keihään matkaa. Et, semmonen. Ja sitten myös niin kuin semmoinen laji, missä on pienet onnistumisen marginaalit, että jos meillä olisi vaikka pyöreä väline, niin siitä aika monta muuttujaa lähtisi pois, mutta meillä on tuommoinen pitkä väline, mikä pitää myös osata laittaa asentoon. Että sen pitää lähteä kovaa ja se pitää vielä laittaa asentoon. Niin, niin semmoinen ei ihan kaikista yksinkertaisia, semmoinen ei aloittelija ystävällinen laji myöskään.
0: Niin, eikä käsiystävällinen laji. Tässä tuota, on todettu, että sinunkin käsivartta on operoitu jo 4 kertaa ja ainahan teillä keihäheittäjillä on niin kuin 100 kertaa leikattu käsi.
1: Joo, niinhän se on. Se ei ole ehkä ihmiselle kovin semmoinen niin kuin luontainen liike se, mikä siinä tehdään. Et ei ole tarkoitettu, että tehtäisiin tuommoista. Että kyllä paljon terveydelle fiksumpia valintoja olisi voinut tehdä, niin kuin, jos olisi sitä miettinyt, että ei keihästä.
0: Niin. Sitä, kun miettii ensinnäkin sitä jotenkin sitä alkuvauhdinottoa, totta kai vähän tuota nyt heittäjästä riippuen, mutta se on aika semmoinen jotenkin tanssillinenkin, kun siinä tsippaillaan. En tiedä, onko tämä nyt hyvä sanavalinta, mutta kun siinä tsippaillaan ja tepastellaan, jotenkin tanssillinen.

0: tahdellaan, hypähdellään menemään.
1: Siinä kato hakee kaikki sitä omaa rytmiä. Sen pitää kuitenkin olla sillä, että jalat on terävät, mutta yläkroppa on semmoinen letkeä ja rento.
0: Niin, ja sitten kun sun käsi on kuitenkin sillä oudossa asennossa viritettynä sinne taakse, se heittokäsi, niin siitä tulee vähän semmoinen omintakeinen siitä.
1: Joo, onhan se semmoinen vähän. Sitä on hankala kuin itse siinä niin kuin, tiedätkö, laput silmillä, että en minä tiedä, minkälainen laji se on. Että jonkun muun pitäisi kertoa, että miltä se näyttää ja minkälaista se on.
0: Niin. Onko se hankala löytää sitä omaa tepastelutyyliä ja vauhdinottotyyliä, kun siinä tosiaan se asento on vähän semmoinen luonnoton?
1: No ei, se oma tyylihan on helppo löytää, mutta sitten se, että mikä se oikea tyyli, niin se on vaikeaa. Että kyllähän sitä aina jonkunlaisen tyylin saa rakennettua, mutta sitten kun coachi sanoi, että muutapa tuota, niin se onkin vähän vaikeampaa kuin ensin opetellut sen, mikä on itselle luontaista. Mutta.
0: Niin. Kattoako sitä tuolla, sinäkin olet monet arvokisat käynyt ja katsonut siellä muidenkin maitten huippuheitteen, niin kattoako sitä jotenkin kateellisena, että ei saakeli, että tolleenhan mun pitäisi?
1: No kyllä, mä oon katsellut Oliverin heittoja, että mitenkä se voi noin kauniisti heittää, että miksei sitä itse osaa, että mikä tuossa mukaan on niin vaikeaa, mutta kyllä se vähän meinaa olla vaikeaa.
0: Joo. Nyt mä en muuten muistakaan teikäläisen stailia, että onko sulla tämä ikään kuin tämä rähmälleen meno, tämä heittäytymistaili, vai pysytkö sä pystyssä lopussa?
1: No vähän siltä väliltä, että yleensä tulee sillä lailla, että mä kyllä siis pysyn pystyssä, mä en käy mahallaan joskuskään, mutta pääsääntöisesti pysyn pystyssä, mutta otan niin kuin toisella kädellä tukea siinä
0: sitten
1: lopussa vähän.
0: Sitten toi niin. Ottaa vastaan, eli niin. Tämmöinen välimalli.
1: Kyllä, välimalli, mutta se täytyy sanoa, että mulle on niin kuin ainakin toki En välttämättä kaikkea lajista ymmärrä, mutta jotain. Niin se, että mitä sen jälkeen tapahtuu, kun keihässä on irronnut kädestä, niin ei ole mitään väliä. Että se rähmälleen meno on mun mielestä ihan ok.
0: Niin. No eihän siinä totta kai, että jos keihäs lähtee lujaan, niin samahan kyllä. Se tyylille on.
1: Niin on, minunkin mielestä.
0: Niin, ennen vanhaankin naurettiin mäkihypyssä V-tyylille, mutta kuinka sitten kävikään.
1: Mä huonosti muistan tuon ajan, mutta
0: joo, sä oot liian nuori tähän muisteluun, mutta V-tyyli voitti,
1: kyllä.
0: Että ne naurut tyrehty. Joo, entäs sitten siitäkin usein myös puhutaan tästä, niin kun, että ei lähtenyt oikeaan asentoon. Näin niin kuin maallikkona ja penkkiurheilijasta aina miettii, että kuinka hankalaa se voi olla, kun tähän sitä just harjoituksissa tehdään siihen oikeaan asentoon laittamista.
1: Kyllä, se on. Ja
0: miten sinä tämän selität?
1: No mä selitän sen sillä, että kyllä ihan kukaan vaikka heittää 70 metriä keihästä, niin kuin miehistä jos puhutaan, siis kyllä ihan kukaan vaan osaa sitten 60 metrin heiton laittaa 9 heittoa 10 asentoa. Mutta sitten kun haetaan sitä ihan maksimia, niin ei se sitten ole enää ihan helppoa, kun sit sä et enää kerkeä miettiä sitä, että laitan pakkeen ihan asentoa, vaan sit sä mietit sitä, että miten mä saan tohon maksimilähtönopeuden. Ja sitten siinä tulee se pieni riski sille, että se ei aina ole asennossa. Että kyllä reeneissä, kun heitellään semmosia kohtuukovia, mutta ei ihan maksimia. Kyllä se silloin asennus.
0: Niinpä. Tämähän siinä kismittää.
1: Kyllä. Mutta semmosia nättejä, kohtuu pitkiä voi heitellä kyllä asentoja, eikä ne myöskään satu mihinkään. Et se on varmaan, mä luulen, että laji kuin laji, niin sitten kun haetaan sitä ihan absoluuttista maksimia, niin ne ei aina ihan kaikki onnistu.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: So, wish I could show a little song.
1: Keihäheittomies Toni Keränen Limingan niittomiehistä minulla täällä juttukaverina. Monenlaista heittäjää sitä allekirjoittanut penkkiurheilijakin on kattonut pieleen elämänsä aikana, mutta kuka on sun semmoinen idoli?
2: Jaa. No ei mulla siis, kyllähän mulla on ihan selvä vastaus. Tai saako vastata kaksi?
1: Saa.
2: Koska ne on eri tavalla idoleita. Ensimmäinen on aika semmoinen selkeä Selesni.
1: Joo.
2: Meillä on sama syntymäpäiväkin kaiken lisäksi.
1: Oi niinkö? No, onko tämä niinku tähtiin kirjoitettu?
2: On. On joo. Mä...
1: Kai sä oot kysynyt sitä joskus, tai miettinyt joskus siitä valkku.
2: No ei, kun mulla on nyt jo maailman paras valmentaja, niin sitten ei ole ainakaan vielä käynyt mielessä, mutta katsotaan nyt, jos jotain tapahtuu, niin sitten. Sittenhän tuossa voisi olla ajatusta, voi jää sitten yhteissynttäreitä viettää kesäkuussa. Mutta kyllä se on tietysti, se on myös sentilleen melkein saman mittainen mies ja se on, on semmoinen teknisesti niin huippu meidän lajissa ja maailmanennätys, niin se on aika selvä.
1: Mm. Hän oli jotenkin tyylikäs heittäjä.
2: Eikö? Mm. Joo, semmoinen olisi mukava joskus olla. Mutta se on niin kuin taas sitten tuolta puolelta ehkä se yksi. Mutta sitten kyllä mun täytyy Etelätalon Lassi nostaa toiseksi.
1: Että se on
2: mahtava kaveri kyllä se, että sen kanssa...
1: Mikä Lassissa päräyttää?
2: No se on hyvä kysymys. Se on niin semmoinen rento kaveri ja sitten tommoinen niin kuin... Siis hyvä esimerkki ollut kyllä. Siis Lassin kanssa me ollaan käyty nyt nämä kaikki... Joo, kaikki 4 arvokisareissua niin Lassin kanssa oltu. Ja Lassilta on tullut kyllä hyviä pointteja, kun kisoissa ollaan oltu. Että se on helpottanut aika paljon tätä omaa matkaa.
1: Jaa, sun ja. Mental coach.
2: On joo, se on ollut hieno esimerkki kyllä. Ja siis sillä niin kuin, että urheiluhommat on mennyt hyvin, mutta niin kuin Lassilla on mennyt aika moni muukin asia hyvin. Että on niin kuin vielä sen lisäksi onnistunut olemaan ihan hyvä jätkä.
1: Niin, ihanaa. Niin, mies tekee oikeita asioita.
2: Kyllä.
1: Ja kisoissa jotenkin, hän oli jotenkin mahtava. Vähän semmoinen hiljainen, huomaamaton underdog, just tällainen, että niin kuin elokuvissa tällainen hahmo, johon kukaan ei kiinnitä mitään huomiota ja yhtäkkiä hän päräyttää sieltä sankarheiton.
2: No just
1: aina viimeisellä.
2: Niin, paljon kuin se ärsyttääkin, niin se pitää paikkaansa.
1: Just näin.

0: kaipaa, se kulkee hiljaa. Perässämme se kulkee hiljaa.
1: Radio Kalevassa ollut mulla kylässä keihäheittäjä Toni Keränen, liminkalainen, niin kuin me tässä korjattiin matkan varrella, kun mä oon oululaiseksikin tässä haukkununna, mutta Limingan niittomiesten heittäjä ja ennen kaikkea liminkalainen syömmeltä, näinkö se menee?
2: No ei kun justiin näin, vaikka tuossa kivenheiton päässä tästä rotuarilta asunkin, niin kyllä liminkalainen.
1: Aina ja always. Käsi on tässä niin kuin kuntoutusmoodissa vielä, mutta harjoituksia jo tehdään.
2: Kyllä, näin se menee. Siis kovaa reenataan. Nyt reenataan niin kuin todella kovaa. Semmoinen, että jos tästä selviää, niin sitten on hieno homma.
1: Niin, tästä treenikaudesta se pysyy hengissä.
2: Niin, just
1: sitten näin. Voi heittää lujaa EM-kisoissa.
2: Niin, kyllä.
1: Niin. Mitä se on se luja treenaaminen? Miten keihäheittäjä treenaa?
2: Monipuolista kaiken näköistä semmoista tyhmään näköistä juttua tehdään salilla ja radalla ja tuolla milloin missäkin. Nyt tulee vedettyä semmoista pariakymmentä tuntia suurin piirtein viikkoa, mutta se ei ole semmoista niinku parikymmentä tuntia reenailua, vaan parikymmentä tuntia kovaa. Ja siitä kestää sitten palautuakin jonkun verran. Siellä on kaikenlaista juoksua, hyppyä, punttia, heittoa, erilaisia välineitä ja puntitkin on vaikka minkälaisia, että hyvin vähän siellä on semmoisia tyypillisiä liikkeitä.
1: Okei. Okay. Niin, tässä tulee mieleen myös jotenkin tämmöinen keihäheittäjä habitus ja ehkä myös tämmöinen niin kuin evoluutio siinä, että kaikilla rakkaudella suomalaiselle ikonille Seppo Rädylle, jolle kaikki olemme kiitollisia monista mitalleista ja sutkautuksista. Mutta Seppo oli ehkä tämmöinen vähän niin kuin vartalotyypiltä ja olemukseltaan tämmöinen tavan jampan oloinen. Sitten kun miettii jotakin vaikka Saksan Weberiä nykyään, niin ollaan ehkä aivan toisessa ääripäässä. Mutta voiko hyvä keihäheittäjä näyttää miltä vaan?
2: Joo, voi ilman muuta. Siis mikä on meille tärkeintä on se suorituskyky siellä kropan takana. Että kyllä siis mulle on ihan sama, että minkälainen päärynä sitä on sitten tuossa niin kuin koettaa paijan pois. Mutta jos siellä on vaan hirveä poveri, niin se riittää. Et meillä oikeastaan tavoitekin on enemmän se, tai siis ihan selkeästi se, että mahdollisimman tavallaan pieneen pakettiin pitäisi pystyä laittamaan mahdollisimman paljon tehoa. Että kyllähän mullakin on siis, joku sanoisi rimpulaksi, tai siis saa sanoakin minun puolesta, ja se on mulle ihan fine, koska siellä on kuitenkin se suorituskyky olemassa. Et se on se, mihin tässä pyritään, että ei ole estetiikkalaji.
1: Niin. No sä oot aika raamikas mies kuitenkin, jos tässä näin niin kuin todetaan. Mutta niin, sitten jos mennään ihan äärilaitaan, niin kuin se Weberi, niin kyllä sitä niin kuin näin penkkiurheilijanakin miettii, että vaatisiko se,

0: niin kuin sen, että ihan niin kuin hillitön punttikaveri pitäisi olla, että sitten lähtee väkisellä lujaa.
1: No ei kyllä vaadi sitä, mutta mun mielestä esim. Niin kuin Weberillä on aika maltilliset punttitasot, että se on kyllä niin kuin sillain fyysisen näköinen kaveri, mutta ei se niin kuin ihan
0: mitä,
1: vaikka...
0: Mitä, onko se silmälumetta kaikki?
1: kyllä siellä fysiikka on, mutta se ei välttämättä puntilla ole, että se on sitten taas aika hyvä heittää keihästä.
0: Mm, mm.
1: Sitten taas joku toinen kaveri on myös puntilla kova ja se ei vaan sitten näy ja... Sekin saattaa olla hyvä heittäen keihästä.
0: Niin. Missä me suomalaiset ollaan nyt, kun me ollaan kerta kaikkiaan jääty niin kuin jalkoihin, just näin niin kuin kärjistäen todetaan tässä keihäheitossa muulle maailmalle. Tietenkin sekin, että muut on ehkä keksinyt keihäheiton.
1: Kyllä.
0: Ja nyt sitten tämä kärkiporukka on laajentunut, kun niitä jamppoja tulee vähän joka maasta ja mantereilta. Mutta niin kuin, missä sun mielestä meillä pitäisi ennen kaikkea petrata?
1: On hyvä kysymys kyllä. Se on tosiaan vähän hankalaa, kun kilpailu on koventunut tosi paljon ja sitten meillä on kuitenkin aika vähäinen määrä timantteja, mistä pitäisi hioa vaan entistä kirkkaampia. Meillähän on tosi hyvät niin kuin, treeniolosuhteet, meillä on kaikki tommoinen. Mutta sitten ehkä yksi asia, mikä olisi se kaikista isoin, missä voisi petrata, niin semmoinen niin kuin huippu-urheilumentaliteetti. Mä sanoisin, että se on ehkä, koska jos miettii näitä maita, mistä nyt tulee ne niin kuin, kaikista kovimmat. Mä mainitsinkin jo Sri Lankan tuossa aikaisemmin maailman kärkimies nyt. Sitten Trinidad ja Tobagosta tuli maailmanmestari. Aikaisempia mestareita on tullut Intiasta, Pakistanista. Niin miettii, että minkälaiset olot siellä on, niin ei varmasti ole yhtä hyvät punttisalit ja kentät kuin meillä. Mutta niillä on paljon isompi ehkä semmoinen voittamisen halu, että kun miettii, että mitä siellä voi urheilulla tehdä vs. täällä. Että jos täällä olet maailmanmestari, niin olet vähän niin kuin kuka tahansa kuitenkin, että se elämän laatu tai se ei muutu juurikaan. Mutta siellä sä saatat niin kuin tulla slummista ja elättää sun perheenkin ja kaikki niin kuin urheilun kautta, että siinä on ihan pikkusen eri motivaatio.
0: Joo, toi on hyvä, että sä nostit esille, koska ihan tismalleen tuota mietin, kun oli just tämä pakistanilainen Nadeem.
1: Joo.
0: Ja sitten kun hänen niin kuin suurten voittojen jälkeen, kun hänestä on ollut näitä juttuja, niin siinä tuli juuri esille tämä, että ne olosuhteet, mistä hän lähtee. Mm-hmm. Että se, vähän tietenkin hankala sanoa, etteikö mukaan niin kuin meikäläisillä tai eurooppalaisilla olisi motivaatiota voittamiseen, mutta sitten se muutos, minkä sä voit tehdä itsellesi ja jopa sun yhteisölle just voittamalla.
1: No just näin, koko kylälle. No siis sillä lailla voisi sanoa tavallaan nyt heitettynä, että meillä menee täällä liian hyvin, jo niin kuin lähtökohtaisesti jo liian hyvin. Et se toki on myös meidän vahvuus, että meillä menee täällä niin hyvin, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että se motivaatio pitää löytää jostain muualta. Että se ei ole se, että sä elätät sun koko kylän sitten, kun sä oot maailmanmestari. Se voittamisen mentaliteetti pitää sitten olla jotain muuta kautta sisään ajettu.
0: Niin kyllä. Tässä tulee tietenkin mieleen, että jos Toni Keränen kruunattaisiin vaikka Euroopan mestariksi, niin miten hän mullistaisi Limingan?
1: Lintutornille uusi laudotus.
0: No niin, siitä on hyvä lähteä liikenteeseen. Onhan tämä nyt kaikki varmasti kuunnellut radiota ja Limingan suunnalla varsinkin, ja laitetaan tämä mieleen, että jos tulee jonkunlaista metallia mukaan EM-kisoista, niin sitten ehkä Limingan lintutornille vaikka
1: joo,
0: jotain pientäkin vaan.
1: Joo, pikkusen pitempi se kävely. Pitkospuut sinne.
0: Niin, just näin. Toni Keränen, keihäheittäjä. Mies ollut täällä minulla juttukaverina Radio Kalevassa. Hei, lämmin kiitos visitistä tänne meille ja kaikkia hyvää treenikautta. En mä tiedä, näyttelijöille ei saa toivottaa hyvää esitystä, vaan potkupersauksiin tai jotain. Onko urheilijoilla jotain?
1: En ole huomannut kyllä mitään. No en ole onneksi maininnut vielä, että on aika kova kalaamis, niin sinne ei saa toivottaa yhtä tiettyä asiaa. Et jos jätetään se niin kuin pois siitä, urheilu saa kyllä toivottaa kaikkia hyvää halutessa.
0: No niin, eli toivomme kaikkia hyvää ja jäämme penkkiurheilijana jännityksellä seuraamaan.
1: Kiitos kovasti, olipa mukava käydä pyörähtämässä.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilevynsä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
6: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969, jo

0: neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
3: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa.

0: Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
5: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Valjasta käyttöösi äänen ja radion voima. Panosta markkinointiin, joka luo vahvoja mielikuvia. Kalevamedia.fi/yrityksille.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoa.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei mitään tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toi?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella.

0: Radio Kaleva.
1: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää, tässä Kaleva Sähke uutisia. Pohteen potilastietojärjestelmässä ollut häiriö on korjattu. Häiriö vaikutti erikoissairaanhoidon asiakaspalveluun ja potilastyöhön. Pääasiassa häiriö aiheutti ongelmia ajanvarauksessa, myös joitain kiireettömiä leikkauksia jouduttiin siirtämään. Pohteen hallinnollinen ylilääkärin Kari Ylitalon mukaan häiriö ei vaarantanut potilasturvallisuutta. Haittaa aiheutui lähinnä henkilöstölle. Häiriössä oli kyse palvelun tuottajan verkkohäiriöstä. Elokuvateatteri Starin laajennustyöt ovat alkaneet. Taloon rakennetaan lisäsiipi, johon tulee teatterin 6. elokuvasali. Yrittäjä Kari Kantalan mukaan laajennuksen on tarkoitus valmistua vuoden sisällä. Rakennustyöt ovat alkaneet viime viikolla. Myös elokuvateatterin parkkipaikka laajenee toukokuussa. Parkkipaikan laajennus on osa Tuiran Etelätarhan polun peruskorjausta. Peruskorjauksessa saneerataan jalankulku- ja pyöräilyväylä. Ja kerrotaan vielä, että Kempeleen Kiri aloittaa kautensa miesten superpesiksessä tulevana lauantaina Imatran palloveikkojen vieraana. Keki lukeutuu aiempien kausien tapaan pääsarjan menestyjäkandidaatteihin. Yksi Kekin tärkeimmistä pelaajista on Tuomas Jussila. Joukkueen 36-vuotias ikäpresidentti kantaa edelleen suurta vastuuta sisä- ja ulkopeleissä. Jussilan nykyinen sopimus Kekin kanssa kattaa vielä ensi kauden, mutta superpesiksen tähtikaartin kuuluvan Konkarin ura jatkunee myös sen jälkeen. Lue Jussilan haastattelu sekä monet muut päivän puheaiheet verkossa osoitteessa kaleva.fi.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään sää on melko pilvinen ja sateinen. Osa sateista tulee räntänä tai lumena, mutta päivällä sade muuttuu vedeksi. Iltakohden sateet heikkenevät. Länsituuli on Oulun seudulla kohtalaista. Koillismaalla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila 2-5 astetta. Oulun eteläpuolella 4-7 astetta. Yölämpötila 0 molemmin puoli. Huomenna torstaina pilvisyys vaihtelee ja lännestä leviää päivän kuluessa kuurosateita. Myös ukkosta voi esiintyä. Tuuli on heikko ja päivälämpötila 6-8 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: vaalla mainiota keskiviikkoiltapäivää sinulle ihminen. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Studiossa seurannasi Ville Muikkula ja miksi me avattiin tänään iltapäivä Bob Marley ja The Wailersin kanssa? No siksi, että tänään on tullut tieto siitä, että The Wailers, legendaarinen Bob Marlin yhtye, taustayhtye, saapuu Ouluun keikalle. Tulevana kesänä, 30. päivä kesäkuuta, Oulun tarkastamossa tullaan näkemään 50 Years of Positive Vibrations -kiertueen merkeissä. Tämä todella kesäinen yhtye ja ainakin itse oota aivan innolla tätä näin. Kova kaappaus, kova kiinnitys Oulun tuoreelle klubille tämä. Siitä muistii siis jo tässä vaiheessa. Yleinen lipunmyynti alkaa tämän viikon perjantaina kello 10 tarkastamon. Tarkastamon tuota noin omilla sivuilla. Ja näistä tulee hyvä kekkerit. Eli 30. päivä kesäkuuta seurannasi täällä Oulussa, Oulun torilla, legendaarinen The Wailers.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: Vaan tämäpä on vaaravyöhyke. Tänään saadaan myöskin kovia vieraita lähetykseen mukaan. Tuttun tapaan joka toinen keskiviikko pelataan. Tämän kauan toiseksi viimeinen jakso on luvassa. Mitäs peliä tämä on ohjelmasarjassa? Vilma Kinnusen kanssa ollaan pelattu monenlaisia pelejä tämän vuoden aikana ja jäljellä on enää pari näin niin kuin toukokuun osalta. Katsotaan sitten, jos kesällä vielä otetaan jotakin spesiaalia mukaan. Spesiaalia se on tänäänkin. God of War 3 remasteroitu versio vuodelta 2015 on pelattavana ja pelikaverina Radiokalevan metallilouhoksen Juho Viinikauja. Sen lisäksi tänään tutustutaan myöskin syyskuussa Kemissä nähtävään Matkiva kulkuri -musiikkinäytelmään, musiikkinäytelmään. Pääroolissa tässä näytelmässä on legendaarinen Jope Ruonansuu ja mä sain porukkaa mukaan tänne studioon juttelemaan Jopesta, tästä näytelmästä ja monesta muusta. Tämä luvassa kello 15 ja piikkunen alkupala vähän ennen jo kello 15 uutisia, joten kannattaa pysyä kuulolla.

0: Radio Kaleva.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
5: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9.–10. toukokuuta Ouluhallissa. Be there.

0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1–5.
1: Näin se tekee. Ville Muikkula seurannasi täällä Kiistonan radiostudiossa. Tänään pari ensimmäistä tuntia rennosti nautiskellaan hyvästä musiikista. Ja sen jälkeen tosiaan aletaan tutustelemaan ensinnäkin tuohon Jopen matkiva kulkuri näytelmään Kemin teatterissa nähtävään musiikin teatteriin, syksyllä siis nähtävään teatteriin. Ja sen lisäksi tosiaan pelataan vielä tuossa kello 16.17. Ja hei, sen lisäksi tänään on luvassa myöskin tämmöttiä seikkaa.
2: Kakkua ei tarvitse leipoa, koska tämä on metallilouhos. Näkkileipää korkeinta.
3: Joo, ja haalea vettä.
2: Ja leivän päälle luonnollisesti ei mitään.
3: Tietenkään.
2: Muuta kuin epätoivoa ja huonoa fiilistä.
4: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
0: Radio Kaleva. Metallilouhoksen kunniaksi Sentesediä. Sosiaalisessa mediassa on näkynyt liikehdintää tämän bändin osalta. Mitä liettun tarkoittaa?

Lalasalama ja muistot haalistuu. Radio Kalevassa vaaran vyöhyke. Ja levylautasella seuraavaksi Fontella Bassia, tai Fontella Passia. Rescue me.

röyhkä ja narttu. Paskakaupunki. Se on 20 minuuttia vaille. Tasan 2 kello. Vaaravyöhykkeellä muikkuilla seurannasi ja huomenna torstaina on jälleen kerran Kalevi-aika. Kalevi time ja Kalevin lisäksi, no okei, mennäänpä sen Kaleviin ensimmäisenä. Ei aleta hössöttämään liikaa. Kalevissa huomenna tupla kattaus. Kahdelta aloitetaan, siellä päästään muun muassa 2G-festareiden maailmaa vielä. Kello 14 tunnilla käydään läpi myöskin keikkavinkkejä tulevalle viikonlopulle. Kello 15 huiputusyhtye saapuu kuuntelukavereiksi oululaispoppoolta. Uutta levyä tulossa, Kuustokin keikkaa, paljon tapahtuu. Lyhyt kohtaaminen bännikassa jo nyt, näin toukokuun kohdalla, koska tulevana viikonloppuna järjestetään Huiputusfest 2. Festivaalibändi DIY hengessä. Ja sen lisäksi huomenna vieraana Melankolia-yhtye. Pitkän tauon pitänyt kaveriporukka on palannut yhteen ja tekee äärimmäisen kovaa musiikkia. Siitä toimikoon esimerkkinä tämä seuraava kappale, Storm. Huomenna siis kello 16 Melankolia Kalevin viikon vieraana ja siihen päälle videopodcastia tulossa myöskin.

Melankolia ja Storm. Yhtyeestä jäsenistö siis vieraana tänä torstaina, eli huomenna, kello 16 alkaen. Ja sen lisäksi huomennahan on myöskin vanha kunnon Rubbish Time. Rapakari Recordsissa huomenna kuuntelussa uusi Risto. Kuinka maistuu rapis jengille? Tämä selviää sulle ja mulle huomenna kello 17. Sinisalamerinne mies nimeltään Tomi Väisenen ja professori Ossian Marttila äänessä.

0: Radio Kaleva.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalusta.
2: Rautiokalusta.fi.
4: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.

0: coffee.
1: Ooh.
2: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
3: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
4: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
5: Talonpöytäfest.
3: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
5: Missä olet?
6: No Kuusamossa tietenkin.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Kello 9 minuuttia vaille 2. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Counting Crows ja Rain King johdattaa meitä eteenpäin.

Jatkumme ja kiljaisuu vielä siihen loppuun. Counting Crows ja Rain King. Katsotaan kohta säätietoja, minkälaisia sadekuninkaita ja kuningattaria tästä kaupunkista löytyy, kun liikutaan viikkoa eteenpäin. Vaaravyöhykkeellä tänään siis jutellaan vielä Mika Räinen. Jouko Rissaseen. Mikko Penttilän kanssa. Tulevasta Jope Ruonansuu musiikkinäytelmästä Kemissä. Matkiva kulkuri. Siitä pieni alkupala luvassa tuossa jo ensi tunnin loppupuolella. Tämän porukan kanssa kun pääsi porisemaan, niin siinähän meni vaikka pitkään. Tämä, mikä kuulen ensi tunnin loppupuolella noin tunnin kuluttua, niin se on niin hieno pätkä, että mä haluan soittaa sen teille, vaikka ei mahtunut tuohon itse pääjuttuun mukaan.

tässä Kalevan sähköuutisia. Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu siirtyy kesäaikaan. Vuosi alkoi teemalla rohkeasti reunalla. Touko-syyskuun teemana on villisti kaupunki. Ohjelmajohtaja Samu Forsblomin mukaan alkuvuosi sai asukkaat ja matkailijat liikkeelle. Vuosi vaihtuu, show tavoitti televisiossa yli 1 000 000 katsojaa ja Oulun taidemuseo teki kaikkien aikojen näyttelyennätyksensä. Saamelaisen taiteen suurnäyttely Eanagiella maan kieli houkutteli yli 25 000 vierasta. Myös matkailijamäärä on kulttuurikaupunkivuoden myötä jatkanut kasvuaan. Tammi-maaliskuussa maksulliset yöpymiset Oulussa lisääntyivät yli 21% edellisvuoteen verrattuna, Oulu 2026 tiedottaa. Oulun kaupunginvaltuutettu ja palomies Harri Minkkinen julkaisi sosiaaliseen mediaan videon, jossa hän rekrytoi ihmisiä eduskuntavaalikampanjansa tukitiimiin. Videolla hän on sammutusasu yllään pelastustoimen työtiloissa. Minkkinen muun muassa sanoo etsivänsä vaalipäällikköä. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Petteri Jokelainen kertoo, että pohde selvittää tapausta. Hän huomauttaa, että asia ei ole yksiselitteinen. Viranhaltijalaki kuitenkin velvoittaa riippumattomuuteen. Minkkisen mukaan kyse ei ole kampanjoinnista. Hän pitää videota henkilökohtaisena esittäytymisenä ja taustojen avaamisesta. Video on poistettu somesta Kalevan yhteydenoton jälkeen. Kempeleen Kiri aloittaa kautensa miesten superpesiksessä tulevana lauantaina Imatran palloveikkojen vieraana. Keki lukeutuu aiempien vuosien tapaan pääsarjan menestyjäkandidaatteihin. Yksi Kekin tärkeimmistä pelaajista on Tuomas Jussila. Joukkueen 36-vuotias ikäpresidentti kantaa edelleen suurta vastuuta sisä- ja ulkopelissä. Jussilan nykyinen sopimus Kekin kanssa kattaa vielä ensi kauden, mutta superpesiksen tähtikaartin kuuluvan konkarin ura jatkunee myös sen jälkeen. Lue Jussilan haastattelu osoitteesta kaleva.fi.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään on sateista keliä ollut, mutta jospa sitä helpottaisi. Ei helpota. Sää on tänään melko pilvinen ja sateinen. Osa sateista tulee räntänä tai lumena, mutta päivällä sade muuttuu vedeksi. Iltakohden sateet heikkenevät, länsituuli on Oulun seudulla kohtalaista, Koillismaalla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila 2-5 astetta, Oulun eteläpuolella 4-7. Yölämpötila on 0 molemmin puoli. Torstaina pilvisyys vaihtelee, lännestä leviää päivän kuluessa kuurosateita, myös ukkosta voi esiintyä. Tuuli on heikkoa, päivälämpötila 6-8 astetta.
1: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio 2.

Gold on a Ceiling, vanha kunnon Black Keys. Bändillä tullut muuten uutta musiikkia, uusi levy ihan vastikään. Katsotaanko huomenna Kalevissa sieltä makupalaa luvassa. Mutta Saltan Pepan ja Kansasi jälkeen tänään vaaravyöhykkeellä otetaan levylautaselle biisi, mikä tuli minulle suosituksena kuuntelijalta. Ihastuin tähän bändiin.

tunteellinen välipala siinä. Kansas ja Dust in the Wind. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Käsin poimittua soittolistaa, missä musiikilla on totta kai tärkeä rooli tällä kanavalla. Totta kai. Se soittolista, mikä täällä pyörii, se on tehty näillä käsin ja sinun käsilläsi. Jos olet ehdottanut meille biisejä, vaikka biisi toi perjantaissa tai ihan ylipäätään toivonut biisejä, niin nämä kappaleet ovat meille saattaneet päätyä joskus jopa soittolista biiseiksi. Joskus on ihan mahtava, kun tulee ihan suoraan viestiä vai

0: kuule, mitä eilen, luitanpa tuosta oikein. Muikkulalla ihan käypäinen musiikkimaku yleensä, niin voisit soitella Hellasta. Ja ottaa vaikka ihan vakiotavaraksi. Kyseessä on kuitenkin top 1 bändi, näin kirjoitti Pennanen. Ja Pennanen, kun tämän viestin laittoi, niin minähän ensimmäisenä ajattelin, että no totta kai, otanpa tsekkailuun. Jos on kuunnellut, millaista musiikkia täältä, no silloin tälleen rämähtää. Siellä saattaa rämistä, siellä saattaa olla vähän progressiivisiakin kuvioita. Niin. Tietää, että mikä voisi maistua tälle pohjattomalle musiikilliselle säkille, jota jota kutsun minuksi itsekseni. Olipa hienosti sanottu. Hellasta kuunneltiin, Hellasta ei tarvinnut kuin oikeastaan 30 sekuntia ottaa ensimmäistä biisistä pätkää, niin kaupat tuli. Ja nyt me kuunnellaan sitä täällä vaaravyöhykkeellä. Kiitos Pennanen.
1: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
2: Radio Kaleva.

Kyllä se vaan potkaisee. Hellasia, Tear of a Traitor. Kiitos vielä kerran Pennaselle tästä nostosta. Ja hei, viisi vinkkejä saa heittää. Tämä on niinku semmoinen radiojuontajan auttava puhelin. Tämä on semmoinen kanava, että täällä ei tule tuolta muualta kuin täältä pohjoisesta noin meidän biisit. Väki, jotka päättää musiikin, ovat Pohjois-Suomesta. He on tässä hyvinkin, jos heitän kiven tuosta meidän studioikkunasta läpi, niin se saattaa kimpoilla musamaestroa ohtaa, mutta ei tehdä semmoista, kun maestro ei muuten enää

jos sitä kivellä heittelee. Musiikki valitaan täällä. Sinä voit vaikuttaa siihen, mitä tällä kanavalla kuullaan. Niin mikä siinä? Vinkkejä saa heittää. All right, ei mulla muuta. Jatketaan.

viime viikonloppuna Oulussa hurmannut Antti Autio ja Haluun sut. Radio Kalevassa Vaaran vyöhyke ja Muikkula seurannasi tosiaan tämän tunnin loppupuolelle. Käydään jo pikkusa ottavassa esimakua tuosta Matkivan kulkuri herrasväen haastattelusta. Kun Jope Ruonansusta puhutaan, niin totta kai imitaatiot on yksi semmoinen asia, mistä mies tunnetaan aika pitkälti. Muun muassa niin kuin yhtenä tämmöisenä elementtinä. Siitähän hän tuli hyvin tutuksi niin kuin koko kansalle. Koko kansalle näitten tai uransa alkuvaiheessa. Ja kun studio saatiin, Jope ystävä, ohjaaja, käsikirjoittaja tästä tulevasta Matkiva kulkuri -musiikkinäytelmästä Mika Räinä. Ja me saatiin näyttelijä Mikko Penttilä kaveriksi myöskin, joka tunnetaan myöskin hyvästä imitaatiotaidostaan. Ja siihen päälle vielä Kemin teatterin johtaja Joni Rissanen mukaan tähän kokoonpanoon. Niin sanotaan nyt näin, että meno oli hetkittäin vähän lennokasta. Ja no, kohta pääset kuulemaan. Tämä pätkä oli sen verran karkasi käsistä, että me kuullaan sen nyt vain erillisenä pätkänä ennen tuota itse virallista haastatteluosuutta, joka siis alkaa tuossa heti kello 15 uutisten jälkeen. Varoituksen sana lienee paikallaan. Ja juuri ennen kuin rupesin puhumaan tuossa, niin sain myöskin hyvän vinkin biisistä. Katsotaanpa, jos mä ehdin löytää se vielä tässä kohtaa meille levylautaselle.

0: Radio Kaleva.
1: Näin. Kello on kohta. On jo itse asiassa yli puoli. 2:30. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Tosiaan tässä kello 14 tunnilla tänään otetaan ihan sille rennosti. Kahdellaan vähän musiikkia. Katsotaan, mitä maailmalla tapahtuu. En ole muuten hetken kattonut, joten nyt tässä on pieni paniikki päällä, kun painan tuolta verkot auki. Paljon on tapahtunut tässä välissä. No joo. Mutta tuli biisit vinkkiä. Ja vähän toiveenkin puoleista. Pikeellojen välistä. Musiikin kanssa maailman ympäri matka Hollannin jakso. Se oli hyvä. Sen voin sanoa. Parhaimmista yksi, koska me saatiin siihen hollantilaista musiikin kuuntelijaa heittää vinkkejä niin kuin valtion sisältä myöskin. Näitähän jaksoja sä et kuule podcastina missään. Ne pitää kokea liveenä täällä Vaaran vyöhykkeellä. Kaikkia ei voi saada milloin haluaa. Se on Liverdion taikaa parhaimmillaan. Sen verran voin kertoa, että seuraavan kerran musiikin kanssa maailman ympäri matkataan sitten 2 viikon päästä ja se on tiistai tai keskiviikko akselilla. Ja silloin kohteena oli Wales, mutta Hollannin jakso, Alankomaiden jakso jäi siis välistä ja siihen liittyen heitettiin tämmöistä laulajaa kuin Kovacs. Eindhovenista saapuvaa persoonallista lauluntekijää. Hän vastikään tuli varmasti raskaamman musiikkiystäville tutuksi tuon Till Lindemannin kanssa tehdyn Child of Sin-kappaleen osalta, ja sitä tuolta vinkattiinkin allekirjoittaneen suuntaan. Minä olen kuitenkin itsepäinen kaveri. Tuossa kävin läpi Kovacsin materiaalia, niin iski silmää semmoinen koiran naama tuolta hänen diskografiasta, ja sieltä takaa löytyykin aika miellyttävä biisi, Dulce Vero, Kovacs.

Dulce Pero ja Kovac alankomaista tuommoista musiikkia ja soundia. De La Soulia levylautaselle U2 tulossa myös kaupallisten tiedotteiden jälkeen. Sitten otetaan pientä esimakua jo matkivasta kulkurista ja siitä, kuinka imitaatio saattaa aiheuttaa levottomuutta.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppako, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilevynsä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
7: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: U2 ja Song of the Future. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Nyt pieni makuupala jo kohti meidän ensi tunnin puheenaihetta, eli matkivaa kulkuria.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhykkeellä tänään on puhuttu syksyn matkiva kulkurin näytelmästä, joka saapuu Kemin teatteriin 19. päivä syyskuuta. Studiossa on ollut käsikirjoittaja, ohjaaja Mika Räinä, näyttelijä Jope Ruonansuun rooli vetävä Mikko Penttilä ja Kemin teatterijohtaja Jouni Rissanen. Ja ajattelin tässä, kun ollaan loppusuoralla menossa. Onko teillä ketään imitaatiota, ketä työ teette, kun tilanne näin vaatii? Näin Jopen kunniaksi.
2: Ja imitaatiot.
1: Niin.
2: Nyt meidän täytyy...
1: Penttilä on heittänyt tässä jo monta.
3: Mika tekee mielellään spedeä.
2: Niin, mutta onko se spede?
3: No aika lähellä.
4: Spede
3: on kaltainen semmoinen hahmo.
4: Onko se spede vai onko se ylipäätään tuommoinen Kuopion poikka tai joku tämmöinen? Kyllä minä tätä teen aika paljon. Niin. Mutta mietin, onko se spede vai onko se vähän niin kuin yleis?
3: Onko se Ilari Johanssoni ilman raspia?
4: Se voi olla Ilari Johanssoni isä.
3: Ilman raspia. Isä Johansson.
2: Isä Johansson. Itse asiassa joo. Terveisiä isä Johanssoni, mutta hänellähän
4: on ihan just nimenomaan tämmöinen keskustelutyyli.
5: Mulla on tämmöisiä perheen sisäisiä tämmöisiä lätystelyhahmoja, mitä kumppanille.
3: Hei, nyt on tilaisuutesi.
5: Nehän on just tämmöisiä, että

0: Mutta kun en mä nyt halua.
1: Sietämätön hahmo.
2: On jo. Tämä on hyvä.
3: Eikä se ole ihan mahtava.
1: Mikolla on monta.
2: Mä oon varannut tähän vartin, Mikko.
3: En mä kato, nyt voi laittaa niitä kaikkea tähän. No siis
2: onko se jotakin suosikkia?
3: Aika paljon on noita Jopen hahmoja muun muassa nyt, mutta niin tota... No esimerkiksi tuossa näytelmästä olevista hahmoista, niin yksi suosikki tehdä on Koivisto, koska se on, siinä kestää mulla aika kauan aikaa aina lämmitellä. Se on yksi sellainen hahmo, joka pitää lämmitellä ennen joka esitystä, että löytää sen, koska se on niin eri soundinen kuin mun oma ääni on. Sitten jotkut hahmot on paljon lähempänä omaa ääntä tai niihin on helpompi lupsahtaa, mutta sitten se, että saa sen... Turun murteen ja sen nuotin sieltä sillä soimaan kivasti, niin sitten sitä...
0: Ja se vinkuvaa asentii.
3: Niin, sitten, että sitä pitää vähän...
0: Pitäisikö me jutella tämän loppuhastelun? Koivisto. Vastataan kaikki kysymyksiin. No niin, kysypä jo. Minun teinä oli ennen noin.
2: Ei. Mä ajattelin, että mä vielä loirina, niin...
3: No Loiri on mun, joo, se on ehkä semmoinen, johon lupsahtaa.
4: Siis Loiri on erittäin uska tehdä.
3: Sehän on kiva. Meillä oli siis varmaan kaikille kanssanäyttelijöille täysin sietämätön, niin tuota, mehän siis Karlon kanssa viime kesänä, kun tehtiin tätä juttua ja Karlo esitti Loiria siinä, niin meillä oli siellä pukkarissa jatkuvasti semmoinen kaksi Loiria podcasti, niin kuin menossa. Jossa jostain syystä nämä loirit puhuvat aina siitä, että kun Piisamit se on Aake Kallialla
0: muistelin
3: sitä tapahtumaa yleensä.
4: Kaikki asiat johtiin sitten helkkari siihen, kun silloin kerran ne Piisamit sitten, se Aake laituri kävi napostelemassa siellä.
0: Kyllä se oli kauhea paikka, kun ne sen teki.
4: Mutta sitä tullaan tietämään, että mitä seuraavaksi.
2: Onneksi mun ei tarvinnut olla siellä kopissa kovin paljon. Niin mehän voitaisiin Pentti jatkaa tästä vielä yksi vartti. Niin
3: me voidaan tehdä tätä Loiri-podcastia loppuun.
2: Nyt tämä on nyt meidän tilaisuus.
3: Kyllä.
4: No, seuraavaksi.
0: Lyötti läpi tuota.
4: Nyt tämä on uusi taulut.
0: Kyllä se lähtee. Kato, tämäkin on vähän semmoinen homma, että tehdään tätä imitaatiota. Kato, tulee tehtyä. Kauhean paljon, mutta kun näitä kun rupeaa tulemaan näin, kyllä kertoisi sieltä.
1: Kato, siis tuota, mä en ikinä harrastanut imitaatiota. Äiti vainaita joskus, niin kuin tiedätkö, huiputin jonkin Paavo Väyrysenä tai tämmöisenä näin, ja muka esiinnyin Paavo Väyrys, että soittaa äidille, ja että äidille joku, tiedätkö, että hänellä on joku kunnia annettu ja tälleen näin. Se uskoreppana, se luuli, että mä olin Väyrynen, mutta en ole koskaan niin kuin imitoinut oikeastaan silleen tietoisesti. Et se on niinku, se on hieno taito.
2: Kyllä.
1: On hieno taito. Ja sitten varsinkin ne imitaattorit, joilla se perustuu siihen, niinku Jopella esimerkiksi, perustuu ääneen. Se perustuu siihen äänen samankaltaisuuteen tosi voimakkaasti. Ja sittenhän on toinen imitaattorikoulukunta, joka sitten esimerkiksi laittaa perukkia päähän.
2: Niin
1: ja
2: on siis
1: tekee,
2: täysin.
1: Tekee niinku sen, ja se on sitten taas oma lajinsa, mutta mä jotenkin arvostan älyttömästi sitä, että sen äänen kanssa pystyy niinku...
2: Editoimaan itseään.
1: Niin, se on hieno taito. Perkele, pystyisi huijaa. Oh, anteeksi, mä kirosin.
2: Jotain pääasiassa lastenohjelma, mutta...
1: Mä kirosin muuten.
5: Tämä koko ohjelma meni hyllylle. Niin,
1: niin kato, voisi huijata tosi monia ihmisiä, kun osaisi kauhean hyvin imiä.
2: Näinhän se on.
1: Alexander Stubb muuten, mitenköhän se puhuu?
3: Sä voit kuunnella sen niin tuota, semmoisesta Ylen uudesta... kuunnelmasta, jossa mä teen Alexander Stubbia.
1: Teetkö se?
5: Herätäpä
1: pikkasen sen. Mä oon toimittanut sen.
3: Mitenkään pystyisi mitenkään nyt lennosta. Sekin on semmoinen, että pitää
1: kuunnella.
3: Ja nyt laitetaan se siitä liikkeelle.
1: Ajattelepa, miten se...
2: Tekijäoikeusonnia, niin... Yle on hirveän tarkka näistä. Ne tulee samaan tien.
3: Enkä myöskään muista yhtään replaa varmaan sinne.
0: Eikö tämä meni vähän väyrysyyn? Tämä on
1: vähän väyrysyyn.
0: Mutta mitä hitto se Alexander Stubb?
1: Tämä on muuten mahtavaa tämä haastattelu tosi.
2: Mitä ja nämä oot?
1: Puhutaan asiaa ja harjoitellaan.
2: Mitä nämä ootit?
1: Harjoitellaan imitaa.
5: Itse asiassa mä luulen, että...
3: Asian vieressä on paljon enemmän tilaa.
5: On. Mä luulen, että meiltä on... Virrat katkaistu jo todellisen nauhan. Se on hämäystä.
3: Ei, se ei,

0: Hyvänen aika.
1: Kyllä, tämä menee kaikki nauhalla. Tämmöistähän kannattaisi itse asiassa, meidän kannattaisi olla, hei, tiedätkö, tähän vitsi, koko päivä länkytetään, niin pistätte
0: siis
1: tuonne
0: tämähän
1: pyörimään.
0: Siis keskiyöllä
1: niin
0: nauhoitetaan tämä haastattelu, niin ei, meillä on yöradio.
1: Tulee kuuntelijoita, kuuleeko tämmöistä paskan jauhantaa täällä. Taas.
0: Meillä on kolmeen varaa.
2: No niin.
0: Sitten kello 15 uutistien jälkeen mennään ihan asiaan.

Sinä kuuntelette Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke. Heti kello 15 uutisten jälkeen luvassa sitten puhetta matkivasta kulkurista. Nyt vuoron Kalevaan sähke uutiset. Oulun ammattikorkeakoulun opettajat ovat lakkoilleet tänään keskiviikkona. Ammattikorkeakoulut lakkoilevat nyt ensimmäistä kertaa. OAMKin lakko on järjestyksessään 11 Suomessa ja ensimmäinen Pohjois-Suomessa. Opetusalan ammattijärjestön historian ensimmäinen lakko oli huhtikuussa Metropolian pääkaupunkiseudun kampuksilla. Oululainen kiinalaisravintola The Royal Garden pysyy kiinni ainakin syksyyn saakka tulipalon aiheuttamien vaurioiden vuoksi. Palo syttyi keskiviikko

aamuna palo syttyi tiistai-aamuna ravintolan rasvakeittimestä. Liekit levisivät rasvakanavaa pitkin aina kerrostalon katolle. Kiinalaisravintolan yrittäjä Sean Hoe kertoo, että tilanteessa olisi voinut käydä pahemmin. Paikalla ollut työntekijä ehti sulkea keittiön kaasut, eikä henkilövahinkoja tullut. Ensi vuonna 30 vuotta täyttävä ravintola aikoo jatkaa toimintaansa, kun tilat on saatu remontoitua. Oulunsalossa Hailuodon tien madalletut nopeusrajoitukset on poistettu käytöstä ja rajoitukset on palautettu takaisin 60 ja 80 kilometrin tuntivauhteihin. Nopeusrajoitukset olivat aiemmin madallettuina 50 ja 60 välillä Hailuodon siltatyömaalle kulkevien louhekuljetusten vuoksi. Elinvoimakeskuksen liikenneosaston suunnitteluyksikön päällikkö Heino Heikkisen mukaan nopeusrajoitukset on palautettu ennalleen, koska raskaat louhekuljetukset ovat päättyneet. Elinvoimakeskus seuraa kuitenkin rajoituksia jatkuvasti ja niihin puututaan, mikäli se on perusteltua.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Sää on tänään melko pilvinen ja sateinen. Osa sateista tulee räntänä tai lumena, mutta päivällä sade muuttuu vedeksi. Iltaa kohti sateet heikkenevät. Länsituuli on Oulun seudulla kohtalaista. Koillismaalla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila 2-5 astetta. Oulun eteläpuolella 4-7. Yölämpötila 0 molemmin puolin. Huomenna torstaina pilvisyys vaihtelee ja lännestä leviää päivän kuluessa kuurosateita. Myös ukkosta voi esiintyä. Tuuli on heikkoa, päivälämpötila 6-8 astetta.
1: Radio Kaleva.
0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Moikkula. Seurannasi tässä on komia joukkio studiossa kanssani. Mika Räinä.
2: Hyvää päivää. Tai huomenta.
0: Älä sano huomenta.
2: Ei minä sano huomenta. Pidetään vuorokauden ajankohta salassa.
0: Illuusio. Joo. Sitä se radio on. Mikko Penttilä. Katsotaan, mikä sillä tulee.
3: Hyvää iltapäivää.
0: Hyvää, hyvää. Jon Rissanen.
4: Hyvää iltapäivää.
0: Siitä Räinä mallia.
2: Hyvää iltapäivää.
0: No niin. Hei, aloitetaan ihan kevyellä ja lepposella kysymyksellä, kun puhutaan tänään Jopesta, ruonasusta.
2: Ruonasun Jopesta, joo.
0: Kyllä. Mikä on teidän suosikki Jopen biisi? Tämä ei ollutkaan kiva.
2: Minähän tunnen, kato kun mulla on se historia, niin alkaa patella sauttamaan ensin. Minä kerron sitten.
4: Enkeleitä toisillemme.
3: Ritke Forresteri.
0: Mikä välissä? Niin. Arvo, oliko vaikea, kun tapasi Ron Mossi viime syksynä? Koko sen haastattelua ja mun päässä vaan pyörii, älä itke, Ritke Forresteri. Ja joku taisi pyytää, että soitetaanko se biisi, kun Ritke oli lähetyksessä mukana.
2: Minä sanon, niitä on paljon ja pelon hyviä biisiä, mutta kesäyö enkeli on minun, koska mä tiedän se historia ja mä oon sen kuullut sen, että miten se biisi on syntynyt ja miksi ja näin poispäin. Ja siinä on niin paljon Jopen sydäntä, että se on mun lemppari. Ja se on kaunis biisi muutenkin.
0: Joo. Haluatko sä kertoa sitä taustasta vähän?
2: No se on Marille tehnyt. Elikkä...
3: Älä kerro, kun sitten ihmisten pitää tulla katsoa tuo näytelmä.
2: En mä kerrokaan, se ei ole tehnyt Marille sitä.
3: Selviä tuossa meidän esityksessä.
0: Mika kertoo tämän nyt seuraavaksi, mutta tehdään tämä niin kuin näin. Olipa kaunis tarina.
2: Joo. Mutta se on tosi kaunis. Kaunis biisi tuota. Ja tulkaa katsoa näytelmä. Siinä selviää Matkiva kulkuri, musiikkinäytelmä komediassa tuolla Kemiin teatterissa. Siellä selviää tämänkin biisin etymologia.
0: Tämä oli niin sanottu tiisaus tähän meidän haastatteluunkin tänään. Otetaan tähän väliin itse biisi.
2: Okei.
0: Otetaan se.
2: Selvä.
0: Jatketaan sitten lisää.
5: Kerran enkeli

0: Radio Kaleva, vaaravyöhyke. Nimensä mukaisessa toiminnassa tänään vieraana matkimankulkuriohjaaja Mika Räinä.
1: Mm-hmm, kiitos, hyvää päivää. Anteeksi, hyvää yötä.
0: Kiitos, Mika. Jope Ronnasuun rooli esittävä näyttelijä Mikko Penttilä.
2: Nännivyöhyke. Vaaravyöhyke.
0: Ja Kemin teatterin teatterijohtaja Jouni Rissanen. Tervetuloa.
3: Kiitos ja hyvää iltapäivää.
0: Jouni, jatkaa valitulla reitillä. Kertokaa vähän matkivasta kulkurista. Miten tämä on niin kuin nyt suuntaamassa syksyllä kohti näyttämärätillä Kemissä?
1: Matkiva kulkuri musiikkinäytelmähän on siis tosiaan Jopesta kertova sieltä 16 vuoden hutakoilta alkaa, että tavallaan tarinankerronta niin aina poismenoon saakka. Eli tavallaan on tämmöinen niin kuin miltei elämänkerrallinen tarina, ja niin se on ollut, kanta esitettiin ulkona. Tämä on sisäkantaesitys, Jouni mainitsi sitä erikseen vielä, mutta se kanta esitettiin ulkona kesällä 2025 Sappeen kesäteatterissa, missä Mikko Penttilä oli myöskin Jopea esittävässä roolissa. Ja sitten meillä oli muu työryhmä, sitten oli freelancereita Etelä-Suomesta, Tampereelta pääosin. Ja se sai siellä tosi hyvän siis sukseen ja arvostelut, ja tämä on nyt sitten tullut tavallaan nyt sitten, tai Jouni otti yhteyttä minuun sitten keväällä meidän harjoitusprosessin aikana, että olisiko tämmöisen kiinnostusta, että siirrettäisiin tämän sisälle sitten niin kuin tänä syksynä. Meidän totta helkkarissa on kiinnostusta, koska Keminhän tämä näytelmä olisi pitänyt tehdä ensi iltaan, mutta kun siellä ei ole kesäteatteria tavallaan, tämä vaan nyt meni näin. Mutta Kemissähän tämän täytyy olla, koska Jorma Jormuliini oli Kemin heppuja.
0: Jouni, milloin sä kuulit ekan kerran tästä?
3: Itse asiassa teatterijohtajana seuraan paljon, mitä Suomessa tapahtuu, ja sitten kun tiedän, että Kemin teatterissa oli ollut aika vaikeat ajat, kun siellä tapahtui se muutosprosessi kaupungin teatterista yhdistyspohjaiseksi teatteriksi, ja teatteri muutti kulttuurikeskukselta omiin pieniin tiloihin, ja

0: Ja sitten vielä oli haastavat vuodet siihen perään valtionosuusleikkaus teattereiden yleisavustuksessa, niin me joudutaan etsiä juttuja, joilla olisi niin kuin mahdollisimman laaja levikki ja miettiä, on mietitty kovasti sitä, että saatais väkiä myös laajemmalta alueelta kuin Meri-Lapin alueelta teatterin katsomoon. Ja kun kuulin, että Mika tekee tätä ja meillä oli kerran Mikan kanssa kontakti, me meinattiin tehdä Kari Tapio-juttua tuonne Etelä-Savoon ja se meni puihin, niin mä ajattelin, että nyt mua alkaa vanha suola janottaa. Ja mä soitin Mikalle, että nyt olisi mulla paikka, kun olen täällä Kemissä johtajana ja sä teet jopeja, että eikö se istus tänne niin kuin nenäpäähän ja niin kuin Mika tuossa kertokin, niin että sinnehän se olisi pitänyt alun perinkin tehdä. Kyllä. Mutta kun kysyin, että onnistuuko sisätiloihin, Mika vastasi, että onnistuu, niin siltä istumalta aloin ikään kuin valmistaa henkilökuntaa ja teatteria siihen projektiin. Ja onneksi vielä saatiin Mikko Penttilä, kun kävin katsoa Sappeella kesäteatteriversionne. Olin niin ihastunut ja liikuttunut myös siitä esityksestä, että saadaan niin kuin alkuperäinen Jope esittäjä meidän sisäversioon ja saadaan Pohjois-Suomen sisätilojen kantaesitys tänne niin kotikonnulle.
1: Joo, ja sitten kun mainitsit tuosta, että laajemmalle ja laajemmaltakin yleisöön, niin siellähän on nyt jo, siis tuossa Kemintien päässä, on jo pikkuinen liikenneruuhka. Se niin kuin lähtee täältä niin kuin oululaiset lähtee painamaan kohti Kemiä.
2: Joo, se näkyy, se on tosi rankkaa ollut viime aikoina.
1: Kyllä se on ollut.
2: Iiläiset on ottanut yhteyttä aika paljon. Että.
1: Joo, mutta, mutta eiköhän oululaiset, Oulussa on paljon Jope-fana ja mä tiedän sen, koska mä oon täällä paljon pyörinyt oululaisena. Niin uskoisin, että täältä tullaan sankojoukoon katsomaan Kemiin samoin Rovaniemeltä.
3: Ja mullakin on sukulaisia Torniossa, niin ne ainakin on luvannut kaikki tulla kannittua.
1: Eli kyllähän meillä ainakin 8 katsojaa meillä on.
3: On, joo.
2: Joo. Mikko, millainen rooli tämä on ollut, tämä Jopen rooli?
3: No siis ihan tosi mielenkiintoinen rooli lähteä tekemään silloin, kun Mika tästä ekaa kertaa soitti mulle, että jos tämmöinen tehdään johonkin kesäteatteriin tai johonkin ylipäätään, se oli siis vuosi ennen kuin tätä alettiin tekemään, että tämmöinen teksti olisi valmiina, että kiinnostaako, niin mä sanoin Mikalle, että niin Jope on yksi mun suurimpia lapsuuden sankareita ja mä oon ensimmäiseksi lapsuuden haaveammatiksi sanonut, että mä haluan, että musta tulee imitaattori ja se johtuu siitä, että mä kulutin niitä Jopen kasetteja niin kovasti itse silloin. Ja sen lisäksi on vielä semmoinenkin tausta, että yksi ohjaaja ystäväni näki kouluaikana semmoista unta, että Jopesta tehtiin elämäkertaa elokuva ja sanoi, että sä näyttelit siinä Jopea pääosassa. Ja mä sanoin, että tämmönenkin on kuule ollut, mutta on jo unissa käsitetty tähän kerran tämä rooli.
2: Jos
3: että
2: joku on vakuuttava, niin se.
1: mutta se oli käsittämätön. Siinä oli semmoinen, mä niinku haukottelin, että ei totta tämä. Että tämä niinku, ja sitten kun Mikko kertoi, että hän on treenannut imitaatioita, kun oli nallina niinku Jope, matkinut Jopea ja tälleen näin. Niin. No, nyt kävi just näin sitten, että näin kävi semmoinen lahja, että me saatiin Mikko tähän.
3: Ja sillä se helpotti kyllä myös sitä harjoitusprosessia, nimittäin kyllä ne, niin kuin, tai että oikeastaan ne biisit, joita joutui oikeasti treenaamaan, oli sitten tämä Jopen niin kuin vakavampi tuotanto. Niin kuin, että niin, siihen en ollut itse tutustunut niin paljon, mutta oli se aika hauska tee. Muun muassa siis Ritke Borresterin sanat muistin ihan ulkoa.
1: Tarvinnut
3: itse asiassa. Taisi olla, että Mikalla oli siellä eri kertsi alun perin.
1: Mä olin valinnut, kun me haluttiin en mä spoilaa enempää, mutta lyhyt pätkä siitä. Ja ikään kuin siihen kiteytyi, että mä olin valinnut yhden tietyn säkeistön siihen, niin sitten Mikko teki oman miksaation, kun siellä oli hauskempia rivejä. Niin,
3: mä sanoin, että siinä toisessa kertsissä on parempia.
1: Ilman mitään tekstiä, Plari.
2: Se on hyvä merkki siitä, että ammattilainen on paikalla.
1: Kyllä.

0: Radio Kaleva.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
7: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
8: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
9: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Matkiva kulkuri siis tulevana syksynä Kemissä syyskuun. Ja oliko
10: 19. päivä on ensi ilta.
9: Yhdellä päivällä ohit.
10: Yhdellä päivällä ohit, että keulit. 19. päivä on ensi ilta, 18. päivä on toi ennakko, mutta milloinka meillä on ensimmäinen esitys, Jouni, mihin pystytään myymään lippuja?
11: Se on se ennakko.
10: Ennakko.
11: 18.
9: 18. 18. Joo. Eli mä olin 2 päivää ennakko. Periaatteessa 1 päivällä.

0: Mika, musiikkinäytelmä Jopesta. Mennään vähän ajasta taaksepäin ja joudut vähän kertaan tässä asioita. Mistä tuli ajatus lähteä tekemään tämmöistä?
1: Jopesta.
0: Niin.
2: Totta kai meidän pitkästä ystävyydestä ja työtoveruudesta ja siitä, että joku muu olisi tehnyt se.
0: Joo.
2: Koska Jope on niin mellevä aihe, että kaikki nämä, mä oon tehnyt muistokonsertista lähtien silloin, kun Jope kuoli vuonna 2020 heinäkuussa, niin tehtiin muistokonsertista Valtosen Mato ja Kuosmasen ja kumppaneiden kanssa tuonne Lahteen järjestettiin, Riku Routo oli siinä pääorganisaattorina. Tehtiin muistokonsertit sinne, jonka mä kirjoitin ja suunnittelin. Sitten mä tein seuraavaksi dokumenttielokuvaa ja sitten tämä.
0: Ja viimeksi puhuttiin.
2: Ne on vaan, mulla on ollut semmoinen tunne sydämessä, että Jope on antanut mulle tosi paljon niin kuin uran aikana, mun alkuuran aikana. Se on opettanut mulle hillittömän määrän asioita. Vastavalmistuna näyttelijänä mä pääsin sinne. Itse asiassa mä en ollut edes vielä valmistunut, kun me alettiin kuvaa Jopetsolta. Ja mä sain sieltä tosi paljon sellaista erityyppistä oppia, mitä kouluopetuksesta tulee. Ja se oli mulle toinen tavallaan näyttelijäkoulu. Jope antanut mulle niin paljon. Sitten hän oli sydämenne ihana ihminen ja antoi mulle myöskin paljon elämänviisauksia ja tuki monessa tilanteessa. Niin tämä on sydämen juttu. Mä en voinut olla tekemättä, ja enkä mä voi olla tekemättä sitä elokuvaakaan, josta on puhuttu, että sekin voi saattaa olla, että se joskus tulee, jos mua siihen pyydetään, koska kaikki nämä, niin kuin, tiedätkö, mitä mä voin, että Jopen se käsittämättömän merkittävä Suomen mittakaavassa ura, ja tavallaan se tapa, mitenkä hänestä tuli se, kaikki ne kokemukset, se tarina, niin paljonko sitä saa vaan levitettyä ja ihmisille muistijälkeen, että kuka oli Jope Ruonansuu, niin se on niin kuin mulle sydän asia. Tosi tärkeä asia, että vaikka niin kuin, kuinka tekee muitakin juttuja koko ajan, mutta kyllä tässä on erityis fiilis.
0: Miten kun sä oot nyt tämä muistokonsertti, sitten tämä dokumenttielokuva, nyt tämä musiikkinäytelmä, opettiko tämä sulle jotakin uutta Jopesta?
2: Tämä musiikkinäytelmä.
0: Niin, sen tekeminen ja käsikirjoittaminen.
2: Ei hirveästi, koska dokumenttiinhan mä kävin tosi paljon sellaista. Mä silloin dokumentin aikana mä sain semmoisia asioita tietää paljon Jopesta, mitä mä en tiennyt, mitä Jope ei ollut mulle kertonut. Hän sitten tietenkään voi koko elämässä kertoa. Mä tutkin sitä tosi paljon siihen dokkariin, koska mä tein sen niin kuin tavallaan sen kantatyön siihen. Niin tää musanäytelmä on sitten pitkälti sitten näiden ainesten koostamista, tavallaan, että saadaan kiteytettyä paras versio tästä. Ja kyllä tämä on minun mielestä tosi onnistunut dramaturgisesti tämä näytelmä. Tässä on just ne kohtaukset, mitkä tässä näytelmässä pitää ollakin.
0: Mikko Jouni, milloin teillä on ollut ensimmäinen kohtaaminen Jope Ruonansuun kanssa? Mikon kanssa puhuttiin sitä kaseteista jo tuossa vähän aikaa sitten.
3: Ne kasetit, ne on ollut, en mä muista mikä se siellä lapsuudessa on ollut. Mä oon sillä lailla onnekas, että mä onneksi Jopen ehdin ihan oikeastikin tavata sitten. Se oli mun ihan ekalla putouskaudella, niin Jope oli semmoisena special guestinä siellä. Sitä en muista, että kerroinko hänelle, miten iso merkitys hänen niin kuin tuotannollaan on ollut omiin tekemisiin silloin niin kuin inspiraationa lapsuudessa ja nuoruudessa. Toivon, että kerroin. Mutta sitten se oli hauskaa, kun Mika pyysi tähän juttuun mukaan, niin aloin miettiä, että ollaanko me keskusteltu mitään Jopen kanssa, niin sitten katoin Instagram-viestit läpi, että onko joskus Jopelle laittanut jotain viestiä, niin mä en ollut laittanut Jopelle viesti, mutta Jope oli laittanut mulle viestin, siinä luki vaan, että Taikapasi voittaa tämän kauden. Ja sitten mä olen kirjoittanut sen, että kiitos, kyllä arvostan, että tämä on teidän mielipiteenne.
4: Siis mä en ole tavannut Jopea henkilökohtaisesti,
0: joo,
4: mutta että mulle hän on niin kuin se viihde taivaan viimeinen suuri tähti, että olen nähnyt sen telkkarista ja myös Mikan siellä hänen kanssaan. Ja kyllähän ne sketsit purasi niin kovasti, että mä oon kova kalastaa, niin kyllähän sitten toisintona esitimme pilkkiavannolla kavereiden kanssa niitä sketsejä, että kala ei ollut kala, vaan siellä oli molo ja niin edelleen. Ja mun tyttäreni opiskeli psykiatriaa, niin kyllähän mä kiusasin sitä Kaikkosella.

0: kakkosena koko ajan, että, niin. että nämä on, ne on jäänyt niin kuin sillä tavalla elämään. Ja sen vakavamman puolen mä löysin sitten niin kuin ihan vasta tässä 2-3 vuotta sitten, siksi sanoin ton biisinkin, enkeleitä toisillemme. Mä tajusin, että Herra Jumala, hänellä on tällainen niin kuin hieno repertuaari. Ja sitten vielä toi Saarelan kirja avasi sen, että hän tappeli saadakseen ne biisit levylle. Mm. Eli se niin kuin nosti sitä arvoa mun silmissä vielä isosti.
1: Kyllä. Totta, koska siellähän oli levyyhtiön pomot, oli vähän sitä mieltä, että olisi pitänyt pysyä lestissä. Niin. Mutta mulle tuli eilen mieleen, mä olin aamulenkillä, niin mulle tuli mieleen se Enkeleitä toisillemme biisistä, niin mulle avautui eilen vasta semmoinen se sanapa, niin kuin siis lauseen pätkä avautui eilen vasta, jota mä oon itse pohtinut toisissa viitekehyksissä tosi paljon, että kun mehän suomalaiset, me ollaan heikko itsetuntoisia ihmisiä, me pitää itsemme vähän huonona.
2: Ai jaa.
1: Huonoina, siis keskimäärin.
2: Ai okei, okay, okay,
1: siis Villehän ei ole. Villehän just nostaa jalat kattoon, mutta koska me pidetään itsemme vähän tämmöisinä ja vähän hävetään meidän enneisyyksiä ja muuta vastaavia näin, niin musta Laini toinen toistaan huonompi ihminen kaipaa rakkautta kuitenkin. Siis kun miettii, että toinen toistaan huonompi ihminen, niin se on niinku tavallaan se, jos miettii Jopen Kemiläisen työläisperheen koulukiusatun pojan mielenmaisema aikuisena, se on just toi. Se on toinen toistaan huonompi ihminen. Siis niinku se kertoo suomalaisuudesta. Ja varsinkin jotenkin, mulla on semmoinen, että pohjoissuomalaisesta. Me ollaan aika semmoista niinku, mehän ollaan semmoista kansaa pohjoissuomalaisesta. Älkää loukkaantu koululaiset nyt, mutta rehellisyys ja peilin kattomista, niin mehän ollaan vähän sellaista kansaa, että ei me nyt tiedäkö tarvita ja ei me olla vähän tiedäkö tälleen. Että...
2: Pelataan vaan.
1: Okei, antaa mennä. Joka on tietyllä tavalla, se on kaunistakin ja siinähän on kauneutta ja semmoista ihanaa nöyryyttä ja tällaista näin, mutta sitten se on myöskin sellaista, ne on meidän sotahistoria, vaikka siinä on paljon aikaa, niin se on meille suomalaisille vielä aika lähellä. Ja siellä on siksi me ollaan semmoisiksi tultu.

0: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Mika Räinä, Mikko Penttilä, Jon Ristanen. Tänään vieraana puhutaan Jope-näytelmästä, joka siis saapuu nähtäville 19. päivä syyskuuta Kemin teatterissa. Ja tuosta Jope-showsta puhuttiin äsken. Ja mä itse asiassa tänään jäin miettimään sitä itse nyt, kun tuossa oli lähdössä konttorille päin. Tavallaan sen koko niin kuin show merkitystä tavallaan Jope-uralle. Se musiikki, totta kai, iso valtava rooli. Mikolle ensimmäinen kontakti Jope on tullut niin kuin tavallaan sen musiikin kautta. Itselle 90-luvulla syntyneille se ensimmäinen kontakti on tullut musiikin kautta. Mutta kyllähän tuo niin kuin Jope-show itsessään on kertonut tavallaan siitä taidosta, mikä Jopelta löytyy myös siihen niin kuin sketsihuumoriin. Ja kun mietitään sitä, että tuohon aikaan aika paljon tuli erilaisia tämmöisiä sketsiohjelmia. Jope-show elää edelleenkin niin kuin nämä sketsit siinä mukaan.
1: Se on Jopen haave oli nimenomaan saada oma sketsiohjelma, ja sehän kävi muiden kisällinä muiden ohjelmissa, niin kuin kävi Loiri-ohjelmassa ja Peteliuksen ohjelmissa ja näin. Mutta sitten kun se sai oman, niin sitten mutta kun puhuit tuosta taidosta, niin periaatteessa Jopehan on tehnyt siis 80-luvun alusta lähtien keikkaa. Ei nyt noilla hahmoilla tietenkään kaikki sama, mutta tavallaan sitä samaa duunia. Se on ollut se taito siellä ja se imitaation taito ollut siellä koko ajan taustalla ja siis jopa 300 keikan vuosi tahtia painanut menemään. Eli tavallaan se ei ollut niinku uusi juttu, kun Jope sai sarjan, niin se ei ollut uusi juttu. Että Jope lahjakkuus ei ollut uusi juttu. Mutta niin kuin sanotaan musiikista, niin se on jännä, että tietenkinhän mekin ollaan sen ikäisiä, että ei olla menty ruona sun keikalle silloin nuorena, vaan mä oon kuunnellut meidän sitä musiikkia. Mulla on ihan sama asia itsellä, että milloin mä, että miten mä oon aikanaan Jopeen tuotantoon tutustunut, niin se on ollut siis musan kautta.
0: Kyllä, mutta taas tämmöinen niin TV-sarjoihin takaisinpäin menteessä, niin tämmöinen toimiva sketsisarja, se ikuistaa sen jälkipolvillekin, koska sitten tavallaan ne hahmot, ne saattaa elää niin tiettyä pisteeseen saakka, mutta kun ne mun nähtävillä areenassa, ne on nähtävillä YouTubessa uudestaan ja uudestaan, niin vitsit elää.
1: Elää, ja sitten kun ne on ajattu, me tehtiin se silloin tietoisesti niin, että siinä ei ole mitään aikasidonnaista mihinkään suuntaan. Siis se on suunniteltu se sarja sillä tavalla.
0: Vähän niin kuin tämä haastattelu.
1: Ja varsinkin se, että nyt kun me käydään tätä haastattelua aamu yön tunteina tässä.
0: Joo, se on niin vähän hankala teille sopia.
1: Niin sekoitetaan vielä. Mutta tosiaan se on silleen, siis tietoisesti tehtiin aikanaan niin, että se on ajaton, jotta se voi jäädä elämään. Ja, niin se on jäänyt. Se on, ja mä ollaan tosi onnellinen Jopen puolesta. Totta kai myöskin omasta puolestani. Sillä on vaikutus mun elämään, niin kuin ollut uraa ja elämää, en mä voi sitä kiistää.
0: Mikko, itelläs kun hyppäsit sitten niin sketsihuumorin maailmaan, otitko sä vaikutuksia Jopesta ollenkaan, niin kuin tavallaan siltä puolelta?
2: On siellä siis varmaan vaikutuksia, jos sitä lähtee oikein tonkimaan.
0: Tämähän on psykiatri. Niin, mä oon ammatiltani niin, puolittain psykiatri.
2: Siis, siis kaikessa näkyy tietenkin kaikki. Että kyllähän siellä niinku lainauksia on vaikka mistä ja monesta semmoisesta asiasta, mitä ei edes tajuakaan, niin on lainauksia. Että on, kyllä niinku, komediaakin on tehty niin pitkään, että välillä tekee jonkun nerokkaan hahmoa esimerkiksi ja on sillä, että tämä on kyllä helvetin hyvä. Ja sitten kun sitä on aikansa tehnyt, niin tajuu, että ai niin, tämä onkin muuten, tuosta ohjelmasta otettu tähän
0: areenaan kattoon ja miettii, että ei saa.
1: Noin käy usein. Kirjoittaessa käy kanssa noin usein, että kirjoittaa jonkun ihan omasta mielestä ihan mielettömän kohtauksesta. Sitten innossaan kertoo sitä jollekin kaverille ja kollegalle. Joo, aika samantyyppinen muuten oli tuossa edossa näytämässä. Selvä.
2: Tässä on semmoinen, että semmoinen mies puhuu pääkallolle. Pohtii elämää syviä kysymyksiä.
0: Joo.
2: Mistä keksit?
1: Tehty pari vuotta.

0: Mika Räinä, käsikirjoittaja. Mikko Penttilä, näyttelijä. Mika on myös ohjaaja. Mikko näyttelee Jopea Matkivassa kulkurissa, joka siis ensi illassa syyskuun 19. päivä Kemin teatterissa. Kemin teatterijohtaja Jouni Rissanen myöskin studiossa kanssa. Ja asiaan. Miten kun katsoo sitä Jopen musiikillista tuotantoa, nämä parodiat tietyllä tavalla, tai parodiat on löytyy myöskin paljon. Miten sieltä valikoitu biisit mukaan tähän näytelmään?
1: Ne valikoituu pitkälti kirjoittajan mieltymystä, aika pitkälti ne hauska biisit. Ja sitten totta kai myöskin sen mukaan, että minkälaisen responsen on saanut niin kuin yleisöltä. Sekin oli tosi merkittävä vaikutus, koska kun tehdään musiikkinäytelmää, niin joillakin, musiikkinäytelmän kirjoittajakin joutuu jos vähän pikkusen kosimaan yleisöä, että tulkaa katsoa, että meidän näytelmässä paukkuu pieni hiase.
0: Kyllä.
1: Taikka Forresteri, Ritke Forresteri, niin tavallaan siis nämä on valikoitunut, siis tarinankerronnallisesti kaikki noi niin sanotut herkemmät laulut tarinankerronnallisesti kaikki. Ja sitten toki tarinankerronnallisesti valtaosa myöskin niistä raipati-raipati-biiseistä, mutta on siellä sitten muutama semmoinen, jotka on valikoitunut ihan sen takia, että ne on niin hittejä.
2: Kyllä haluan itse nostaa Mikalle käsikirjoittajana hattua tässä, että se on niinku aika kivasti siellä on, siis toki ne Jopen hauskat ja hyvät biisit, mutta sitten se on mun mielestä tosi kiva, että oikeastaan ne vakavat biisit on sitten niitä, jotka vie sitä tarinaa eteenpäin. Mm. Tavallaan, että ne toimii sillä lailla niin kuin musikaalissa toimisi kappaleet, että sitten kun tunne on niin iso, että ei pysty enää puhumaan, niin sitten aletaan laulamaan. Mm. Niin sillä tavalla ne niin kuin Jopen vakavat biisit toimii tässä musiikkinäytelmässä. Sitten ne hauskat biisit on siellä tuomassa sitä hauskuutta ja kevyyttä ja sitä huumoria ja näyttämässä erityisesti sitä niin kuin Jopen osaamista ja sitä niin kuin repertuaaria tavallaan siellä. Mutta sitten tavallaan ne herkät biisit on hienosti kirjoitettu sinne viemään sitä tarinaa eteenpäin.
0: Tuhmat on, Mikko, vaikeampia niin kuin tavallaan tulkita Jopena nämä, niin kuin, että ollaan vähän niin kuin hahmon sisällä vai sitten nämä niin kuin vakavat biisit, missä ollaan Jopen?
2: No ei, siis komedia ja herkkyys ja rakkaus ja suru, nehän menee kaikki hyvin usein käsi kädessä tavallaan, että kaikessa on kaikkea ja Jopessa on ollut varsinkin kaikkea, että se on ollut äärimmäisen herkkä kaveri ja herkkä taiteilija

0: ja niin, niin tota, kyllä se niin kuin, ehkä se mikä niin kuin tavallaan haastavaa on tuossa roolissa on nimenomaan se, että se on sillä, että kyllä siinä ääntä saa lämmitellä aika hyvin, että pystyy ne kaikki setit laulamaan läpi, kun että jos kurahaara peljeksistä lauletaan tällä äänellä. Ja sitten jostain toisesta, jonkun toisen hahmon äänellä, niin sitten, että ne kaikki tulee niin kuin tehtyä hyvin, niin siinä, se siinä on ehkä haastavinta.
1: Saanko mä sanon välissä?
2: Sano.
1: Mä haluan korostaa sitä, että toi Mikan kirjoittama näytelmä on hyvin elämänkerrallinen kuvaus Jopesta. Eli siinä on se puoli, se Jopen niin kuin arkinen elämä läsnä hirveän paljon. Ja tavallaan just niin kuin tuossa tuli toi biisi valikoima niin kuin tukee sitä hänen elämäntarinaansa. Että se, ja haluan sen sanoa siksi tässä kohtaa, että ei tule sellainen kuva, että näytelmä on sarja sketsejä. Vaan nimenomaan se on hyvinkin kerronnallinen.
3: Niin, tuosta voisi itse
1: joka ainakin minun on tehnyt kesäteatteriversiossa erittäin syvän vaikutuksen, koska mä näin Mikon esittämänä sellaisen puolen Jopesta, jota ei ne TV-sarjat
3: kyllä.
1: Mikä muu kerro.
3: Niin kiitos jo niin sanottuun, koska tämähän on tosi tärkeä tieto itse asiassa näytelmästä puhutaan.
2: Kyllä.
3: Niin tämä näytelmä ei kerro Jope Ruonansuun keikkaelämästä.
2: Kyllä,
3: ja siitä tavallaan, mikä me tavallaan siitä, kun se on siellä valojen loistossa. Tämä kertoo vähän, tämä lähtökohta tämän näytelmän kirjoittamiselle oli vähän niin kuin, että Jope backstagella ja kotona.
2: Kyllä, niin kuin Mikko tuossa totesikin, niin tavallaan nämä on väli tämmöistä niin kuin kevennystä nämä niin kuin huumorimusiikkia.
3: Kyllä, Että se seuraa Jopen tarinaa nimenomaan ja se on näkökulma on aika pitkälle perhe. Ja Jopen perhe ja Jopen suku ja ystävät on se. Ja tavallaan, ja sitten kun Mikko sanoi musta hauskasti viime kesänä, kun tätä tehtiin ja treenattiin, niin se sanoi, että me ollaan tekemässä tässä musiikkikomedianäytelmää, jossa hänellä on draamarooli. ja sehän periaatteessa just näin on, että Jope on hyvin todellinen henkilö tuossa näytelmässä. Sitten sirkus, mikä tulee semmoinen niin kuin hauska, jos puhutaan teatterillisista niin kuin tällaisista niin kuin varsinaisesta hauskuudesta. Totta kai siis Jopen hahmosta tulee hauskuus, koska se on totta. Mutta sitten tavallaan siellä on sitten vilahtelee hahmoja, kuten esimerkiksi Apuvamies tai Veskuloiri tai Ilevainio. Ilevainio, onko Ilevainio hauska? No on. Terveisiä Ilkka, jos satsut kuulemaan. Mutta siis siellä on paljon hahmoja, jotka sitten tuosta semmoista niin kuin kepeyttä ja hauskuutta. Sitten meillä on Jopen hahmo, joka on totta ja erittäin koskettavaa ja viihdyttävä. Jope oli henkilönä. Miten minä hänet tunsin ja miten mä hänet muistan. Niin se on, ja Mikko tekee sen käsittämättömällä taidolla kyllä. Se on hämmentävää sitten, kun lintataan perukki päähän ja ukolle vaatteet päälle, niin sitä välillä tulee semmoisia fiiliksiä, että missä tässä nyt ollaankaan.
2: Hetkinen, mikä vuosi, mikä paikka.
3: Mikä vuosi ja mikä paikka ja onko tässä nyt reinkarnaatiosta kysymys?
4: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppako, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilevynsä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
5: Rautiokausta. Kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautio kalustaa.
5: Rautio kalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
7: Jännitys. That first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
8: Toimintaa.
9: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
10: Romantiikkaa. Meille kans.
11: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatterista.

0: Kauppi.fi.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Mutta jos olemme asiallisia nyt tässä kohtaa, niin matkiva kulkuri. 19. päivä syyskuuta nähtävissä Kemin teatterilla ja siitä eteenpäin 58 kertaa. Mika Räinä, Mikko Penttilä, Jouni Rissanen. Kelle suosittelette tätä näytelmää?
5: Saako aloittaa?
6: Ole hyvä.
5: Veljet. Minä suosittelen tätä näytelmää. Totta kai Jope-faneille, mutta myöskin ihmisille, jolla esimerkiksi on Jopesta semmoinen mielikuva, että se oli vaan semmoinen turvanvääntäjä ja huumoriveikko, niin myöskin heille se mielikuva tulee muuttumaan. Tämä on kaunis tarina. Tämä ei ole, tai siis totta kai tämä on Jopesta tämä tarina, mutta tämä on niin kuin teatteriesityksenä tämä on onnistunut erittäin hyvä niin kuin komediallinen draama. Niin esityksenä erittäin hyvä, toimiva, jännittävä. Niin suosittelen itse asiassa, saa tuoda lapsetkin mukaan.
4: Saa tuoda lapset
5: ja kaikki aikuiset, mummot, papat, vaarit, siskot, veljet.
4: Koirat.
5: Koiria, äikö, kun ne haukkuu. Niitä, okay. Ne vie Mikolta tilan siellä.
4: Mikko.
7: Mä olin just stand-up-keikalla sillä, että mun koira oli eka kertaa katsomassa.
5: Ai, Harpo oli messissä.
7: Joo. Haukku mut pystyyn.
4: Ota.
8: Saatko Avekki-lipulla?
4: Ota.
8: Pääsikö Avekki-lipulla?
7: Kiitos. mä suosittelen tätä näytelmää. Tää on kyllä semmoinen näytelmä, että tää toimii niille ihmisille, jotka haluaa tulla katsomaan kauniin rakkausnäytelmän. Tässä on niinku... Tämä on romanttinen komedia, tämä on sydämeen käypä perhedraama ja sitten tämä on myös niin kuin pikkujoulukaudelle oiva musiikki- ja komediaesitys.
5: Kyllä. Mm.
4: Jouni.
8: Mä sanon teatterijohtajana näin lopuksi että kaikille teatterin nälkäisille, mutta ennen kaikkea tämä esitys on niille, jotka harvemmin käy teatterissa, niin nyt... Teille on sellainen biisi Kemin teatterista, että kannattaa tulla meidän yleisöksi.
5: Kyllä, ja sitten voisin sittenkin sanoa, että mä oon kauhean ylpeä Mikon duunista ja ylpeä tästä esityksestä. Mä uskon tähän vahvasti, että tämä myöskin Kemissä onnistuu.
7: Ja suosittelen myös kaikille niille, jotka kävi sen sappeesitykseen katsomassa, nimittäin sitten se on kuitenkin aivan... Tämä tulee olemaan täysin eri tuotanto, kun kyllä. Me tehdään tämän kyllä. Sisäteatterin.
5: Kyllä.
7: Niin tämä, se on kuitenkin ihan siis jo... Teknisesti joo. Sisäteatterissa tulee olemaan niin paljon erilaista ratkaisua kuin kyllä. Ulkona, niin kyllä. Kannattaa tulla katsoa.
4: Ja kerrotaan tässä kohtaa, että myöskin ruuhkatilanne tuolla Oulu ja Kemin välillä, se on sellainen, että sieltä pääsee niin kuin täältä Oulustakin matkaamaan.
5: Itse asiassa se oli muuten mahtava homma, kun mä oon nyt muutaman kerran sen ajan. Nyt tässä tulee pikkuinen positiivismonologi tuohon.
4: Onpa niin varovan.
5: Mutta siis ihan oikeasti se tie. Niin kyllähän se nyt joutuu, kun perhana, kun muistaa muutama vuosi sitten.
4: Se oli
5: ihan kauheita ne kyhdyttämistä.
8: Ne ohituskaistat rakennettiin tätä tuotantoa varten. Tämä on hyvä lopettaa.
4: Juurikin näin. Kiitos Kemi, tak Kemi.
9: Vaaran vyöhyke.
4: Näin. Matkivasta kulkurista podcastia kuunneltavissa osoitteessa radiokaleva.fi ja myöskin Spotifyssa Vaaran vyöhykkeen tilillä tänään, joten puhuttavaa on vielä paljon tuonkin tämän tunnin lisäksi, joten otahan kuuntelua sieltä. Nyt kuitenkin otetaan Ida Louva kello 16 uutiset ja sitten aletaan pelaamaan. Radio Kalevan Mitäs peliä tämä on ohjelmasarjan toukokuun ensimmäisessä jaksossa, samalla kauden toiseksi viimeisessä jaksossa.

laitetaan Kratos vihastumaan. God of War 3, remasteroitu versio vuodelta 2015. Kreikkalainen mytologia on yksi puheaihe, kun lähdetään kunnolla mätkimään. Ja mätkimässä mukana allekirjoittaneen ja Vilma Kinnusen kanssa Radiokanavan metallilouhoksen Juho Viinikaoja. Ida Lova, rock'n'rollen, kello 16 uutiset, sit mennään.

Nyt vuoron Kalevaan sähköuutiset. Oulun ammattikorkeakoulun opettajat ovat lakkoilleet tänään keskiviikkona. Ammattikorkeakoulut lakkoilevat nyt ensimmäistä kertaa. OAMKin lakko on järjestyksessään 11 Suomessa ja ensimmäinen Pohjois-Suomessa. Opetusalan ammattijärjestön historian ensimmäinen lakko oli huhtikuussa Metropolian pääkaupunkiseudun kampuksilla. Oululainen kiinalaisravintola The Royal Garden pysyy kiinni ainakin syksyyn saakka tulipalon aiheuttamien vaurioiden vuoksi. Palo syttyi tiistai-aamuna ravintolan rasvakeittimestä. Liekit levisivät rasvakanavaa pitkin aina kerrostalon katolle. Kiinalaisravintolan yrittäjä Sean Hoe kertoo, että tilanteessa olisi voinut käydä pahemmin. Paikalla ollut työntekijä ehti sulkea keittiön kaasut, eikä henkilövahinkoja tullut. Ensi vuonna 30 vuotta täyttävä ravintola aikoo jatkaa toimintaansa, kun tilat on saatu remontoitua. Oulunsalossa Hailuodon tien madalletut nopeusrajoitukset on poistettu käytöstä ja rajoitukset on palautettu takaisin 60 ja 80 kilometrin tuntivauhteihin. Nopeusrajoitukset olivat aiemmin madallettuina 50 ja 60 välillä

Hailuodon siltatyömaalle kulkevien louhekuljetusten vuoksi. Elinvoimakeskuksen liikenneosaston suunnitteluyksikön päällikkö Heino Heikkinen. Heikkisen mukaan nopeusrajoitukset on palautettu ennalleen, koska raskaat louhekuljetukset ovat päättyneet. Elinvoimakeskus seuraa kuitenkin rajoituksia jatkuvasti ja niihin puututaan, mikäli se on perusteltua.

Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Sää on tänään melko pilvinen ja sateinen. Osa sateista tulee räntänä tai lumena, mutta päivällä sade muuttuu vedeksi. Iltaa kohti sateet heikkenevät. Länsituuli on Oulun seudulla kohtalaista. Koillismaalla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila 2-5 astetta. Oulu eteläpuolella 4-7. Yölämpötila 0 molemmin puolin. Huomenna torstaina pilvisyys vaihtelee ja lännestä leviää päivän kuluessa kuurosateita. Myös ukkosta voi esiintyä. Tuuli on heikkoa, päivälämpötila 6-8 astetta.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarja. Pelaten. Vilma Kinnunen.
2: Mitä sä oot kyllä
1: smooth? On nyt hiljaa. Vilma Kinnunen, Ville Muikkula ja tänään vieraana Juho Viinikauja.
3: Moi.
2: Terve Juho.
1: Miten menee?
3: Ihan hyvin menee. Päätitte kutsua minut pelaamaan yhtä lempipeleistäni.
1: Niin. Me kuultiin tämmöistä huhua, että mies on juurikin tämän kyseisen pelisarjan suuri ystävä.
3: Kyllä vaan.
2: Sä oot roikkunut overivassa siitä asti, kun tämä peli alettiin tekemään, tai tätä sarjaa.
1: Niin todellisuus on se, että meillä on metallilohos seuraavaksi, niin kyllä. Joo, tuli vaan aikaisemmin paikalle.
3: Mä tulin päästellä vähän höyryjä Kratosin kanssa.
1: Loistavaa. God of War.
2: 3.
1: Kiitos, mä olin jo vähän epävarma, että mones meillä on, koska mä oon tänään tämmöisenä niin kuin takapenkkiukkona huutelemassa.
2: Hieromassa hartioita.
1: En mä hiero mitään. Hiero
3: sopua korkeintaan.
1: Jos jotain.
2: Hiero sun turpaa kreitin kanssa. Ui, no niin. Ja tämän takia meillä ei ole avonaisia pulloja radiostudiossa.
1: No niin, sinne niin.
2: Just.
1: No niin. Ei mitään.
2: Haenko paperia?
1: No hae vaan.
2: No okei. Okay.
1: Me jutellaan
2: sinne. Väliaika.
1: Tässä samaan aikaan voidaan keskustella. Juho, milloin olet ekan kerran pelannut God of War?
3: No vitsikö nyt muistaispa vuosilukuja.
1: Ei tarvitse ihan tarkkaa vuosilukua tietää, mutta...
3: Kauan aikaa sitten. Niitä pleikkari kakkosen God of War 1 ja 2. Mm. Ne on tullut tahkottua useampaan kertaan läpi silloin, kun vielä omistin ehjän PS2.
1: Joo.
3: Ja sitten tätä kyseistä peliä, tätä 3. osaa, on sitten tuommoisena PS4 remasterina pelannut useampaan kertaan läpi. Että se on tämmöinen niin kuin mulla ehkä jopa vähän niin kuin vuosittainen traditio, että
1: pitää päästä pelaamaan.
3: Pitää päästä pelaamaan tämä. Nimenomaan just tämä. Että tykkäsin kyllä siitä, onko se vaan God of War? Se, mikä tuli ekaan PS4:lle. Se oli hyvin eri tyylinen.
1: Onko se, missä se olisi poika?
2: Mä en ole pelannut sitä.
3: Sä et ole pelannut sitä, okei. Okay.
2: Mulla on se uusin.
3: Ragnarök.
1: Ragnarök.
3: Joo, mutta sitä mä en ole taas pelannut. Okay. Mutta minun sydämeni sykkii niille 3 ensimmäiselle, jotka niinku edustaa niinku tätä hack and slash-tyyliä kaikkein eniten. Niin.
1: Mitä on hack and slash-tyyli?
3: Tapetaan kaikki.
1: Aivan.
2: Hirviämättä niistä.
3: Nämähän on siis K18 pelejä suorastaan.
2: Joo, siis tää oli hirveetä, kun mä yläasteella ensimmäisen kerran pääsin pelaamaan. Mun silloinen poikaystävä oli sille, että hei Vilma, sä varmaan tykkäisit tästä pelistä. Ja sitten mä menin sen kanssa kotiin ja rupesin pelaamaan. Pelottaa. Mutta se oli myös koukuttavaa, niin oli pakko. Ja,
1: koska jos jotain olemme oppineet, että mitäs peliä tämä on ohjelmasarja ensimmäisen kauden jaksoista, niin Vilma Kinnunen on kasvanut siis Crash Bandicootilla.
3: Sama.
2: Joo, niin sitten oli siis, sä varmaan tykkäisit tästä.
1: Ei mikään ihme, että se on ex-poikaystävä.
2: No niinpä. Terkkuja ukolle.
1: Niin, hyvin luettu tilannetta vasta.
2: Ei, mutta mä sitten koukutuin ihan täysin. Se oli God of War 2.

0: Joo.
1: Niin, sehän alkaa kans vähän silleen, niin kuin tarina on keske yhtäkkiä. Niin kuin tämäkin alkaa silleen yhtäkkiä vai jostakin.
0: Heitetään suoraan toiminnan keskelle.
2: Niin, tutoriaalit.
0: Joo, ne tulee siinä samalla.
1: Semmoista, että hei, tässä on sun hahmoja, tämmöisiä nappeja painamalla

0: Oli
1: tämä semmoinen. Tuli kolmoselle, tämä kolmonen. Pleikkari kolmoselle, tämä kolmonen.
2: Nice. 2010, sen verran tsekkasin faktoja, että silloin on tullut se PS3, alkuperäinen versio.
0: Joo, nyt mä peräsin sitä ensimmäisen kerran, kun se heitti mut sinne keskelle niin kuin taisteluita ja kaikkea tätä näin, niin mä oon niin herkkä sielu.
2: Menitkö puihin?
0: Mä jäädyin.
1: Missä mun moottori saa?
0: Jouduin tosi tilanteeseen välittömästi ja... En kestänyt paineita.
1: Sä joo, ja sulla on kanssa loppia, nyt lopetaan. Meillä ei ole enempää paperia talossa. Ville, kossut on kaadettu.
0: No niin, nyt lähdetään. Ruvetaanko pelaamaan?
3: Mitäs peliä tämä on?

0: Mä tässä jo vähän otin varaslähdön tähän, koska muistin, miten tämä peli alkaa, että pikkasen siinä sai veistetä porukkaa turpaan ensin.
1: Hieroa. Tänään hierotaan kaikkea turpaa.
0: Ja siellä se Kratos menee.
2: Kratos on siis sankari tämän illan iltapäivän pelissä. Radio Kalevan mitäs peliä. Tämä on God of War 3 tänään. Mm. Ville Muikkula, Vilma Kinnunen, Juho Viinikao ja seikkailun keskellä.
0: Tämä lähtee aika niin kuin tässä niin kuin heti alussa, niin tämä peli tosiaan opettaa pelaajansa samalla.
1: Joo.
0: Mm. Että jos ei ole... Vaikka jos pelannutkaan näitä ensimmäistä kahta koskaan, niin ei haittaa mitään.
1: Joo, tässä kyllä heti pääsee niinku, nappien maailmaan. Mm. Toki tämä on vaan se, että mitä ihmettä täällä tapahtuu, että täällä on hirveitä titaneja ja kiipiä tämmöistä vuorta.
2: Ja huutaa sun nimeä. Mm.
1: Niin, sille Kristus auta!
0: Kratos on siis aina vihainen kaikille jumalille, niin. Koska ne ei ole antaneet anteeksi sille jotakin tekoja menneisyydessään. Niin
1: On kyllä ihmeen pitkä vihasta porukkaa.
2: No joo, luulista.
1: Mutta toisaalta onko niinku Kratos silleen,

0: niin kuin varsinaisesti sankari tässä pelissä, koska
1: se on vähän semmoinen antisankari.
0: Se on vähän antisankari, koska se tuota hyvin itsekkäistä syistä etenee tässä sen missioissa.
2: Eikö se ollut niin, että joku nirhasi sen vaimo?
1: Hän se itse vahingossa.
0: Ja lapsensa. Mutta se kato
1: Ares sodan jumala.
3: Ei se räppäri.
0: Ares räppäri. Se sanoo sille, että tässä on sulle hirveästi voimaa, että niittaa sun vastustajat tällä. Ja sitten se tavallaan sokaistui siitä
2: niin, se sitten voimasta. Niittasi vaimoasi.
0: Kyllä. Niittasi vaimoasa. Ei hieronnut turpaa.
2: No niin, joo.
0: No
2: hyvä
0: viima. Onkohan mulla mitään tietäjät tietää osuutta tähän? No sen verran tietää osuus, että aina kun tässä pelissä tapaat jonkun hahmon tai jumalan tai vastaavan, niin tuota, se muuttaa merkittävästi tätä pelin atmosfeeria.
1: Siinä samalla tienaa itselleen vähän niin kuin tuota, uusia skillejä jokaisen boss battlen myötä. Että...
2: Eli semmoinen niin sanottu Megaman ominaisuus.
1: Kyllä.
0: No tässä on vähän silleen, niin kuin, että no, tämä ensimmäinen bossi tässä on tuo Poseidon.
1: Mm. Meren jumala.
0: Niin. Sitten kun sä tapaat sen, niin tulee tulva.
2: Tulee tulva.
0: Niin kuin kaikki ihmiset tuolla kuolee tuolla. Mm.
1: Tässä vähän välitetään mistään
0: niin
1: kuin
0: niin, ihmiskohtaloista. Niin, ihan sama. Ja sitten kun tapaat Hadeksen, niin kuolleet pääsee ihmisten maailmaan.
1: Yeah.
0: Joo, yeah. Tosiaan.
1: Metallilouksistakin tuttu.
2: Yeah. Kuka tuo on?
0: Tuo on Heppa.
1: Se on
0: ja sitten tuo Titani on Gaia.
2: Gaia. Oh, Staminalla on Gaian lapsi-niminen kappale.
1: Kyllä vaan.
0: Joo, no tuo lonkeroinen ei ole sen lapsi. Tämä oli kyllä siisti silleen, että kun yläasteella rupesi pelaamaan, niin sitten niinku yhtäkkiä oli vaan silleen, että hetkinen, mitä nämä on nämä jutut ja tyypit? Niin silleen, tämä kaikki perustuu kreikkalaiseen mytologiaan.
1: Joo, sehän tässä on niinku se, mikä vähän niinku minut veti mukaan tähän pelisarjan äärelle, koska olen äärimmäisen kiinnostunut kaikista näistä mytologiasysteemeistä, niin mikäpä siinä.
0: Ui.
1: Tää välillä muistaa tehdä näitä sairaan vaikeita liikesarjoja.
0: Toisaalta ne on silloin vaikeita, kun ei muista keskittyä.
2: Joo, tuossa on kentauri. Ai niin, se on kentauri.
0: Mm-hmm.
2: Joo.
0: Ja sitten on Barbie ja Kenin sukulainen.
2: Ei ole. Ei varmasti ole.
0: No Kenin sukulainen. Kentauri.
2: Kentauriainen
0: Kentsu.
2: Ei hitsi, mä sain loistavia ideoita mun tuleville deittailuhommiin.
0: Tämäkö?
2: Ei, kun pitää hankkia puolis, jonka sukunimi on Tauriainen ja... Sitten tuota noin, antaa sen lapseksi Ken.
0: Ei, lapseksi, kaikki tauriaiset, jotka olette sinkkuja, niin Ville Muikkula.
1: Antaa sen lapseksi.
2: Näinhän se meni, että sä oot lapsesi.
0: Ole hyvä.
2: Ja minä jatkan matkaasi.
0: Hei, me puhuttiin viikonloppuna kissa-ajaa kanssa hyvin pitkälle saman asian.
2: Kissa?
0: Kissan voi aina nimetä vaikka Ken tauriaiseksi.
2: Niin.
0: Olen kissan nimeä ja vähän niin kuin kuiskaa. Niin,
2: kyllä kissan nimeä.
0: Voitte tuota, vai palkata minut kissan ristiä.
2: Se on toisaalta hirveän hieno, että sitten ne nimet, mitä antaa, on just semmoisia. No tämä voisi olla Mirri.
0: Niin.
1: Miu, sille, tosi no, omaperäinen.
0: Niin, mutta silleen, että kukaan ei voi vaikuttaa niihin, että jos se nimi on annettu, niin kenellä ei ole mitään sanomista.
2: Aha, nimi on myönnetty.
0: Silleen, kyllä se on kissan nimi ja sen nimeämä, niin sitä ei vastaa, ei voi sanoa. Joo, tässä pelissä oli vielä se, että tämä niinku, kamerahan ei, sä et voi itse säätää, että miten se kääntyy, mutta se kääntyy tolleen tosi elokuvamaisesti, että tämä on tosi hienon näköinen. Mutta silleen, nyt kun pelasin itse tätä kuukausi kaksi takaperin, niin koko ajan yritin niinku, vaistumaisesti kääntää sitä kuvakulmaa. Niin.
1: Mutta tässä toimii hyvä tuo kamera hyvin, että se
0: joo,
1: ei aiheuta
0: se ongelmaa. Näkee kaikki, mitä sun tarvii nähdä.
1: Kyllä.
0: Ja sittenhän tässä on myös paljon noita, mitä nuo punaiset orbsit on.
1: No niitä, millä kehitetään orbsit. Omia skillejä.
0: Jep. Niin, niitä laatikoitahan monesti on jossain kulman takana piilossa, niin että pitää, niinkö, vaikka ei tietäiskään, niin kannattaa juosta kaikki nurkat tässä pelissä läpi.
1: Joo.
0: Koska jossain nurkan takana saattaa olla joku laatikko, missä on hirveästi tavaraa.
1: Tässä on tämä, tuota,
2: onko tämä Poseidon?
1: Tämä on nyt se Poseidon,
0: Poseidonin boss tuota,
1: battle.
0: Poseidonin ota poni.
1: Osa sitä.
2: Poseidonin poni.
0: Varo. Joo, näissä monesti on just näissä bossitaistelussa just tämä, että tuota, ne toistaa jotakin samaa tuommoista liikesarjaa.
1: Mm.
0: Että ja jos se, vaan joo. Osaat väistellä oikeassa kohdassa, niin
1: joo,
0: hyvin pitkälle
1: mä pääsen. En ole mikään semmoinen niin kuin maailman tämmöinen taitavin blokkaaja näissä peleissä.

0: Tämä perustuu mulle puhtaasti tämmöiseen niin turpaan vetämiseen tämä touhu.
1: Vahvaan näpytykseen.
0: Kyllä. No niin, nyt pääsee tekemään.
2: Hyvä.
1: Ja sieltä osui. Enää Juho Viinikaja on kohta kaatanut Poseidonin poni.
2: Ei vielä, ensin sitten lähtee vielä. Tuo kynsi irti.
1: Mitä?
2: Joo, nää ei ole niin helppoja.
0: Ja herkutellaan kyllä.
1: Herkutellaan väkivallalla.
0: Kyllä.
2: Jep, nyt pitää taas hieroa turpaa. Ja mut, sen jälkeen saa tehdä jotain.
0: Heitän tuolle. Tämän kynnen.
2: Suoraan tuonne, mikä sillä näkyy, on vähän Poseidonin ponilla auennut tuo rintakehä. Niin kuin, jollain nyt. Marjatalla kesäterassilla konsanaan.
1: Jätä Marjatta ulos tästä.
2: No se on jo siellä terassilla.
1: Ai niin, totta.
0: Pistetäänpä tuolta omalla vielä magickia.
1: Pyörämyrsky.
0: Juu, tässä on kaiken näköisiä.
2: Se on vähän niin kuin Ville Muikkula nelivitosen tanssilla.
1: Kieltämättä. Samankaltainen ihmisiä karkottava.
2: Ja turpa on hieroma.
1: Lähinnä itseä. Ja noin sitten.
2: Hyvä.
0: Sitten tässä pelissä paljon myös näpyytellään näitä nappeja. No niin, nyt olisi rintalasta auki.
2: Nois!
0: Heivataanko tuo
1: se hyvin vihjaa tämä peli.
0: Kavio ineen.
2: Tässä oli aina hyvä, että tulee semmoinen pikku pakokauhu, että tulee kauhea kiire. No, mutta toisaalta joo. Se, että jos et heti toimi, niin sitten joudut näpyttelemään uudelleen.
1: Kiire on lääke.
2: Niin.
0: Vähän siitä.
2: Hyvä kreitus.

0: Voiko tämä olla tieteet tietää osio?
1: Tämä
0: seuraava.
1: No anna mennä.
0: Kreitos oli tuommoinen mun pelimaailman ihast.

0: Mikä tietää osuus se on?
1: Nyt kaikki tietää.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Joo, no kattokaa nyt sitä. Vilma 15 Feevon. Kävele munkin luonnon.
3: Squeak, squeak. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarja pelaamisesta. Pelaaten. Tänään pelataan God of War 3. Ville Muikkula, Vilma Kinnunen, Juho Viinikauja ja olemme päässeet...
4: Olemme
1: Kaijan sydämeen.
3: Kaijan sydämessä.
4: Kyllä.
1: Eikä puhuta Kaijo-harjusta.
4: Ei
3: kuule. Kaijo-sydämeen. Teemamarkkinoiksi.
4: Olisiko tuossa sellainen hyvä slotti tälle?
1: Joo. Voisi olla. Niin kuin tässä on tosi paljon tämmöistä niin pulmaratkaisuja.
4: Mutta sitä on loppujen lopuksi niin aika vähän.
1: Mm. Ja no se, siis aika se, paljon nuo vihjaa, juu.
4: Joo, mutta sitä, että niin kuin, mä en ole tässä semmoista niin ongelmanratkaisujuttuja ylin ystävää, niin tämä määrä tämmöistä... Niin kuin,
1: se on just sopii.
4: Se rauhoittaa vähän, että saa tuo peukalo vähän toipua tästä.
3: Takaisin tunteelliseksi, siis tunnottomuudesta poispäin.
4: Kyllä.
1: Hyvin muotoiltu.
3: Mä oon sanaa taiteilija. No nyt
1: oi
3: kaikki.
1: Että, kattokaa, kuka on teini tyttö, ei nyt tuohon pois ihastua, tai poika sai, kuka hyväs.
3: Kaikki
1: kattokaa
3: sai.
1: Kattokaa nyt. Harry good. Näin se menikään nuoren Vilman illat.
4: Eikö porukka paljon myös jotenkin ihastu siihen Resident Evil siihen,
1: Leo.
3: Leo.
4: Joo.
3: Se ei varmaan...
1: Nyt joku laittaa viestille, mikä ihme Leo. Joni, nyt ollaan taas päästy ylös. Se Poseidonin poni, sieltä tulee yksi hyvä Kaija, pistele sitä.
3: Kaijan kanssa kyllä hyviä kavereita.
1: Niin.
4: Toistaiseksi.
1: Joo, tässä siis Kratos yrittää kiivetä tuonne Oliposvuorelle tappamaan jumalat. Zeuksen nimenomaan.
4: Joo, Zeus on niin se maali.
3: Jep. Joo, viimeinen.
1: Ja Poseidon siellä, voi jumiammi.
4: Ja sitten niin kuin, joka ikinen tuo Kratosin puheenvuoro tässä pelissä on niin jumalattoman kohtalokas.
3: On.
1: Jep.
4: On
1: niin se ei niinku turhia puhele, ei. Mutta se joo, eikä pistelee se... faktoja tiski.
3: Ei tule semmoisia one-linereita ohi menneen.
4: Tietää
1: vain jotain.
4: Arnold Schwarzenegger. Inspired.
3: I see you. Poseidon.
4: Irti minun titaanistani. Nyt heti.
3: Joo, teillä on hyvä yhteistyö. Tuottaa iskut vastaan. Varo, kun sillä on tuo...
1: Se on tuo keppi, jolla se osoittelee.
4: Se on Atrain.
3: Atrain, joo. Sähkö Atrain. Toivon joululähdeksi sellaista kasvutteen saan. Tuli monitomikone.
1: Tulee vaan niin just sähkövatkaisille. Niin.
3: Mä sanoin, että Atrain.
4: Jump to my hand. No niin, nyt sinä olet pulassa.
1: No niin. Naisen kosketus oli Poseidonille tällä kertaa kohtalla.
3: Liikaa.
1: Tämä oli oikeasti tosi hieno peli silloin.
3: Siis tämähän on niinku...
1: Se on tämä niinku vieläkin hieno.
3: Tulee vähän mieleen siis yksi semmoinen peli, mistä mä tykästyin ihan suuresti. Varmaan samaan aikaan, kun te olette tämän God of Warin löytänyt, niin oli toi...
1: Pro-pilkki.
3: Tapaan kaikki kolmon. Se oli kova. Eikö se oli toi Shadow of the Colossus, mikä oli se kanssa niinku tämmöinen mytologisiin hahmoihin perustuva. Siinä oli semmoisia isoja jättiläisiä, mitä pitkin piti aina kiivetä ja ne piti...
1: Eikö se ole vähän uudempi?
3: PS2, kuule alun perin on.
1: Se, niin, että se on ollut varmaan joku semmoinen vanhempi.
3: Niin, se on varmaan remasteroitu jossain vaiheessa, mutta...
1: Miten se tuosta osui? Eihän se osunut lähellekään.
4: Niin, oli täällä takana piilossa.
1: Niin, verivaalensi.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Mitäs peliä. Tämä on Ville Muikkula ja Vilma Kinnunen tänään vahvistettuna Juho Viinikaa ojalla. Ja peli konsolissa God of War 3.
1: Radio Kaleva.
0: Mutta onko nämä, niin nämä God of Warit, niin kuin, ne on pelkästään näihin niin kuin kreikkalaiseen mytologiaan?
2: Itse asiassa, no nämä kolme ensimmäistä, joo. Niin sitten joo. Se, mikä tuli PS4:lle sitten. Se tavallaan se uusi startti, niin sehän keskittyy taas tämmöiseen niin pohjoismaisiin mytologioihin, että siinä on niin kuin...
3: Ne Ragnaroksit taas niin kuin Norja.
2: Varmaan sitten jatkoa sille, mutta...
0: Onko siinä mitään sitten, niin kuin, tämän, että ette ole pelannut niitä norjalaisia?
2: Mä oon sen ekaan.
0: Joo. Oliko niin. Siinä mitään suomalaisia niin kuin?
2: Ei ollut Väinämä.
3: Siinä hirveä kantele sulla. Onko siinä... Peitä minut.
2: Olisiko siinä ollut jotain...
3: Mullakin
2: silloin olisiko joku Loki ollut ehkä, tai joku Thor-meiningit nyt... Joo. Saata puhua ihan läpi ja päälle.
0: Joo, ei, mutta muistaakseni.
3: Muistaakseni
0: se on aina.
3: Tulee myöhemmin tässä.
2: Uusi, no, snap. Niin. Tässä on niin tuota, you are dead.
3: Piste. Ei ollut edes pistettä.
0: Ihan vaan by the way.
3: Onneksi ei tarvinnut aloittaa kauhean kaukaa.
0: Ei. Hyvän kohtaan ei tuon.
3: Tässä kuolit. You are dead.
2: I am dead.
0: Usko jo.
3: Tässä pelissä on ihan hirveätä se, että kun pistät pausille tai jotakin, se näyttää silleen, että kuinka monta kertaa olet kuollut silleen.
2: Kukaan,
3: kiitos, kun muistutat.
2: Kukaan ei ole kiinnostunut näistä niin. Statistiikoista.
0: Meneekö läpi? Meni läpi.
2: Mei. Ai että. Tämä on jostakin Marvel-elokuva. Mm.
0: Kratos meni juuri äsken Poseidonin läpi.
3: Ja nyt oli hyvä, kun tulee se POV, kun Kratos tappaa sut. Okay.
2: Seuraa varmaan taas joku kohtalokas puheenvuoro. Sinne ne ponit meni.
0: Ponit bye. Tippuu. Nekin dramaattisesti putoaa tuolta.
2: Tässä on kaikki ihan todella dramaattista.
0: Joo, mä huomaan tähän mennessä, että...
2: Niin kuin nyt kreikkalainen mytologia on aika dramaattista.
0: Joo, kieltämättä. Niin. Jos jotain kreikkalaiset osaa, niin velan ottaminen ja vahva dramaattisuus.
2: No.
3: Jonkin sortin nepotis.
0: Olympuksen kuolema tarkoittaa meidän kaikkien kuolemaa. Mm.
3: Semmoista vähän oli kuulkaa semmoinen kuvakulma, että lurps heijaa vaan.
0: No niin,
3: sitten meikä taas muina setä naisina täällä.
2: Kaikki nyt lapset laittaa silmät kiinni.
0: Tää on varsinkin radiota kuunnellessa.
3: Niin, nyt kaikki siinä.
0: Tällä hetkellä Kratos halaa posee.

0: Edonia.
1: Kurkusta.
0: Ja, ei, nyt se otti sen semmoisen sylelevää asentoa ja sanoi, että minä annan sinulle anteeksi. Ei ole, kaikki virheet on nyt annettu, annettu anteeksi ja noin, nyt se antoi sille postikortin. Katoppa tämä kuva, minkä minun poika piirsi. Joo. Ja nyt se tulee.
1: Voi juosta karkuun.
0: No nyt se Poseidon siinä kattelee vähän, että no nyt.
1: Voisin tästä jo poistua, kello on jo niin kovin.
0: Kahvit tarjoaa seuraavaksi. No niin, no nyt sitten.
2: Sitten tarkistettiin näkö.
0: Joo, joo, se on tarkastu. Mun mielestä, mä teen kavereiden kanssa aina samaa, että ne tulee käymään, niin ensimmäisenä päästä kiinni. Hyvin näet.
1: Otatko kahvi?
0: Ja nyt Poseidon tippuu sillä veden keskellä parhaillaan suoraan venneen viereen. Ja nyt tuli.
2: Järkyttävä tsunami.
1: Joo, joo, tsunami.
2: Ja kaikki
1: niin, kattokaa
2: hukkuu.
1: Nyt, kun Poseidon kuoli, niin kaikki hukkuu. Mutta Kreitos on vaan tyytyväinen, että no niin, yksi
0: pois pelissä. Yksi takana ja monta.
2: Ja siis tässä pelissähän on niinku, koko pelisarjassa on ihan loistava soundtrack.
1: On niinpä.
2: Että jos on tommosen niinku, ison orkestraalin musiikin ystävä, niin.
1: No, on tosi
0: dramaattista kuoroa löytyy myös.
2: Kyllä, kyllä. Mm.
1: Ja muutenkin mahtavat ääninäyttelijät.
2: Sitten tämä toistaa tätä samaa kaavaa.
1: Joo, hetken hengähys tavallaan, että saat rauhassa juosta ja kerätä vähän enkkuja ja sen semmoista, ja sitten kohta mäiskitän
0: taas. Kohta mäiskitän taas.

0: Kaijan kanssa lähdetään kippeilemään siinä. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Mitäs peliä? Tämä on ohjelmasarja pelaamisesta ja Vilma Kinnusen...
1: Boopsista.
0: Ei! Kaijan boopsista.
1: Aa, joo. No niin. Juu, juu.
0: Nyt ollaan päästy ilmeisesti Olympusvuoren huipulle siellä.
1: Tässä on tämän pelin päävastus.
0: Vakaa vanha Väinämöinen. Siellä on

0: soittelee.
1: Väinämöinen soittaa kannelta. Tukku terminaaliin vastaan.
0: Joo, tässä tulee vähän semmoinen plot twist sitten seuraavaksi, että tuota.
1: Joo, mä muistan, kun aloitin tämän pelin.
2: Tämä tulee niin alussa tämä peli.
0: Ottaako tämä loppuskin tähän, että tässä olisi nyt sen.
2: Hyvä, kiva, kun pelasin.
1: Joo, oli mukava 20 min.
2: Kratos will returnin, God of War 4.
0: Mutta semmoisenhan oli silloin, kun oli vielä PS1 ja
2: ne demot.
0: Joo. Mistähän jää odottaa, kun kuuta nousevaa, että eipä olisi loppunut vielä tähän tämä.
2: Sitten niitä oli aina monta samassa levy. Niin kyllä.
1: Mikä teidän lemppari pleikkari ykkösen demoista?
0: Tombi. Tai sitten tuo Medieval, jompikumpi.
1: Vittu, mä pelkäsin sitäkin. Mä pelkäsin sitäkin. Joo, se oli niin pelot. Kiitos.
0: Oi,
2: oikeisen
0: oi,
2: kohta.
0: Täällä on hirveä rahina käynyt.
1: Tää se nyt oli.
2: Mä muistan, että tuli silloin, kun oli just SubTVstä alkanut pyörimään Showpaini, niin Pleikkari 2:n tuota noin demolevyillä tuli Showpainin peli, ja mä sitä katsoin sitten ihan innossa. Tää on.
1: Oliko oikeasti?
2: Ja mun mielestä oli vähintään sellainen traileri.
1: Joo.
2: Ei olisi, että ne pystyi ottaa yhden matsin vastakkain. Ja sitä ajattelin, että tää on tosi hyvä demoksi, että tää on varmaan tosi hyvä sitten tää koko versio tästä pelistä. No se oli ihan samanlainen.
1: No, jatkuu se sama.
2: Joo, ja se oli just sitä niin PS2 alkuaikaa, että kaikki nämä alkuvideot oli tosi hyvää grafiikkaa ja tosi hienoja ja semmoista niin modernia. Ja sitten se itse peli oli ihan samalla kuin PS1.
1: No vähän niin kuin Tekken. Okay. Sehän oli niinku upea niinku visuaalinen tykitys se.
2: Upean visuaalinen tykitys.
1: Sitten kun olet pelaamaan, niin silleen, okei.
0: Okay. No ootteko milloin viimeksi pelannut Nintendo 64?
2: Joo, ihan vasta.
1: Joo.
0: Speaking of good graphics.
2: Joo, se oli kyllä.
0: Siellä se Kratos tippuu.
2: Kratos tippuu.
1: Suoraan manala. Siellä joku vienohuttunen just kesätöissä. Mennään vaan ohi siitä.
0: I have lived as a warrior.
2: Ah, nyt se kertaa kaikkea, mitä se on tapahtunut.
0: I have died as a god. Aina ultimaattinen uhraus. Ai.
2: Tämä on niin kuin James Bond-elokuvan alku.
0: Joo, tästä
2: tässä on muuten tismalleen sama James, niin kuin James Bondissa. Että tekee ekaksi jonkun semmoisen ison tehtävän ja sen jälkeen se palaa sitten semmoisen niin kuin
1: alku. Ja nyt siitä tulee taas kuolevainen.
0: Joo, taisi se osu riistää kaikki tuota.
1: Niin, ja sitten kun se nyt ui tässä
0: Styx-virrassa, niin, tai joessa, niin.
1: Ota yksi
0: Styx. Oi.
2: Närästääkö? Ota Styx.
1: Suoraan manalaan mainioista
2: ota yksi Styx. Niin, tämä on Herkules-elokuvassa kanssa tämä.
1: Joo.
0: Joo, tässä kato pikkuhiljaa se, että kaikki nuo mun tuota baarit tuolta häviää ja sitten niitä pitää lähteä tuota kehittämään sitten taas pelin edetessä. Niin.
1: Tuli mieleen siitä Herkuleksesta, niin muistatteko sen kohtauksen? Oottehan kattonut Disney Herkules?
0: No on, ehkä joskus 30 vuotta sitten.
1: Hyvä, joo. Sä muistat ulkoa. Siinä on se kohta, kun se Meg on siellä manalan virrassa ja se Herkules on silleen, Meg, sitten yrittää kahmia sitä ja siitä näin sieltä veestä, mutta sitten se on tietenkin vaan sielu, joka siellä pyörii, niin. Siitä niin kuin muutama sekunti eteenpäin, niin se hyppää sinne, sinne liemeen mukaan.
0: Niin jostakin jumalattoman korkealta muistaakseni.
1: Niin, se oli just silleen, että se hyppäsi joku 30 metriä. Ja sitä just äsken se on ollut polvillaan siinä niin kuin rannassa tavallaan, niin mitä tapahtuu?
2: Tässä on hyvä, niin kuin ilmavirtaisi, että sä menet samanteen sinne pohjaan.
1: No, mutta jos on tavallaan järven rannassa, niin et sä yhtäkkiä voi hypätä silleen niin kuin kymppikerroksesta sinne vetteen.
0: Ah, tässä otan.
2: Jos sä et ymmärrä fysiikasta mitään.
1: Mä en ymmärrä mitään.
0: Athena.
2: Ymmärrät sä paljon.
0: Aamu aina käy kertomassa tälle.
2: Onko se on se äiti?
0: Onkohan se?
2: Mun mielestä se on se. Ainakin ne puhuu äsken isästä ja äitistä. Eikä no, Athena, Athena on tuota noin Kreikan pääkaupunki.
0: Onko näin?
2: Suottapi ollut.
1: Mun mielestä Kreetosin äiti oli jästi.
2: Jästi.
1: Ja sitten isä Zeus, että se on niinku puolijumala.
2: Aa, eli Athena on niinku se äitipuoli. Jaha, Ares tuli tässä missä.
1: Jep, joo. Zeus ei kuole yhtä helposti kuin Ares, eli Kreetos tappoo ykkösessä sen.
2: Areksen.
1: Areksen.
2: Ei siis räppäriä.
1: Joo. Mitäs?

0: God of War 3 tänään. Mitäs peliä tämä on ohjelmasarjassa? Ei. Ville Muikkula, Vilma Kinnon, Juho Viinikaoja.
1: Pystytäänkö me jakamaan pisteitä tänään?
0: Pystytään.
1: Alahan jakka.
2: Mistä te jaatte pisteitä?
1: Villellä on aina kategoriat.
0: Tämän viikon paras pelaajapalkinto, eli MVP, eli Muikkula Ville palkinto. Minä Juho Viinikaoja.
2: Kiitos.
0: Vaikkakin Vilma Kinnunen sai tuon meidän fotomoodin pois sieltä.
1: Toisaalta Kinnunen myös kuoli sille.
2: Urheasi
1: heilutteli sitä nänniä, mutta se oli väärä nänni. Siis ohjaimen, en omaa.
0: Tattia, heilutit tattia.
1: Meillä kyllä sanottiin aina niitä nänneiksi.
0: Ne on tatteja. No.
1: Tämä, otetaan Gallup. Ei. Gallup sitten jakson jälkeen.
0: Joystick, se on hyvä. Se on se oikea nimi.
2: Ilotikku.
0: Ei. Tämän viikon paras kommentaattoripalkinto, se menee Vilma Kinnuselle.
1: Yes.
2: Nice one.
0: Ne on säännöt, on sääntöjä.
1: No niin, heti kun me lopetetaan, niin tässä tulee tämmöinen ongelmanratkaisu tehtävä.
0: Palapeli. Joko Lauri Tuohjelma on paikalla, jotta saadaan. Ja tämän viikon lohikäärmepalkinto menee minulle.
2: Lohikäärmepalkinto.
1: Mr. Dragon.
0: Dragon Trophy.
1: Mm-hmm. Ja mistä?
0: Koska tämä toi mulle hirveästi muistoja vanhasta kunnon Dragon Age-pelistä, mikä oli. Täysin erilainen peli kuin tämä.
1: Joo. Siistiä.
0: Kyllähän tämä on miellyttävä kokemus, tämä God of War 3.
1: Tämä on tosi koukuttava, koska mä olin heti silleen, että kai me nyt pelataan tämän loppuun.
0: Sulla on
1: lanit.
0: Sulla on kaikki pelit ollut ilman semmoisia, mitä sä haluat pelata jatkuvasti sen jälkeen uudestaan.
2: Tämä peli jotenkin niin laskee heti mun jotenkin kortisolitasoja. Jotenkin tämä heti niin tää rentouttaa.
0: Tämä on siis just tuon näpyttämisen terapia kannalta, tämä on kyllä yksi semmoisia pelisarjoja, missä niin aivot narikkaa ja anna mennä.
2: Mm. Kyllä.
0: Tekstit hiitee. Tarina ei väliä.
2: Ei.
0: Kuhan joku menee.
2: No onko kirjat ja elokuvat erikseen?
0: Aivan totta.
1: Ai että.
2: Hmm.
1: No, arvosana.
0: Anna.
2: 5/5.

0: 5 maksaisi.
1: Katsojan roolista mä annan tänne vahvan kolmosen. Vahvan kolmosen.
0: Mitä? Tässä varmaan nyt vaan se, että kun sä et päässyt näpyttää tätä, niin sä et... Sä et näpytä.
1: Tässä oli aivan liikaa luurankoja. Mä pelkään luurankoja.
0: Hetkinen.
1: Siksi mä oon ollut välillä niin hiljaa, kun jännittää niin pirusti. Ei.
0: Elikkä Vilma ja Juho antaa 5/5.
1: Ja nyt sieltä vielä jouskari sinne ja yksi laukaus tonne, niin kyllä se on sitten tämän,
0: tämä oli tässä
1: tämän
0: niin sanotusti
1: jakson, mitäs peliä tämä on, niin kyllä nyt on saatu selvää, että mikä peli tämä on.
0: God of War.
1: Se tuli selväksi.
0: Yeah.
1: Kato, se, se alkaa oppimaan.
2: Se on jo härkästi päällä.
1: Joo, se on. Kohta saadaan itse mestaritalo, joka hoitaa tämän puolen mahtavasti. Kiitoksia, Juho.
2: Kiitos.
1: Tästä tutkimusmatkasta kreikkalaiseen mytologiaan ja kiitos, Vilma.
0: Kaikesta. Ei mitään.
1: Jostakin.
0: Vaikka siitä paperista.
1: Tämä oli dramaattinen jakso, koska asioita on tapahtunut paljon ja äkkiä.
0: Muista käydä tuolla ylällä.
1: Tämä oli Mitäs peliä tämä on -ohjelmasarja pelaamisesta. Ei voi muuta sanoa kuin, että
0: pelaamisiin! Hei, moikku!

0: Radio Kaneva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
11: Mitäs peliä tämä on? Vielä kerran tämän kevään aikana. Uuden jakson kerran. Katsotaan, tuleeko sitä vielä kesäspesiaalia sen päälle. Eiköhän silti jonkinnäköistä tule, kun pelattavaa kyllä riittää. Ensi kerralla pelataan alustavasti tämmöistä indie-peliä nimeltä Untitled Goose Game. Pari vuotta vanha hanhi-peli on kyseessä, jossa pelataan siis hanhena, mutta ei siitä nyt sen enempää. Tämän päivän haastattelu, matkiva kulkurisetti, se on nyt kuunneltavissa tuolla Radio Kalevan podcastien puolella osoitteessa radiokaleva.fi ja sen lisäksi Spotifyssa Vaaran vyöhykkeen tilillä. Sieltä siis nämä kuunteluun ja pysyhän kuulolla, sikäli mikäli kaipaat kesälle raskamman musiikin menovinkkejä. Radio Kaleva on joka kuukausi kokoontuva metallilouhos äänessä seuraavan kappaleen jälkeen. Ja me käydään läpi sitä, mitä kaikkea tänä kesänä on nähtävissä ja kuultavissa niin Suomen maalla. Ja yksi veto on sitten ihan tuonne rajojen ulkopuolelle myöskin. Ja se on oma veto. It is what it is. Metallilouhos käyntiin siis ihan kohta pokkiin. Huomenna Vaaran vyöhykkeellä Kalevi kello 14 eteenpäin. Kello 14 tutustella jälleen kerran ihan pian saapuvaan 2G-festivaaliin. Siihen on tämän kevään aikana jo tutustuttu yhteistyössä 2G-festivaalin kanssa ja nämä aiemmat jaksot, ne löytyy myös podcastina radiokalevo.fi sivuston kautta. Ja mitähän mun piti muuta sanoa. Niin huomenna kuuntelukavereina huiputusfesti järjestävä, lauantaina järjestävä huiputus ja kello 16 viikon Kalevin vieraana Melankolia yhtye. Tällä bändillä on tarinaa, ja se on upeaa tarinaa, mitä päästään huomenna kuulemaan. Kertoo ystävyydestä ja kertoo soittamisen ilosta ja lämmöstä. Nämä muun muassa huomenna myös aamulla uusi jakso Kuka mitä ohjelmasarjaa ja mitäs meillä olisi muuta. Onhan meillä kaikkea. Rapakoni Records huomenna. Noniin, metallilouhokseen siitä. Kidiappia, kidiappia.

0: Hard rock, halleluja vain itsellesi. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Metallilouhos, Radio Kalevan musiikin erikoisohjelma, joka keskittyy elämään kuin kahviin. Metallimusiikki. Tuossa ei ole mitään järkeä.
1: Ei.
0: Lauri Tuohimaa.
1: Ei ole minussakaan.
0: Lauri Tuohimaa.
1: Hei vaan.
0: Hei.
1: Ei järkeä täälläkään.
0: Ei vieläkään. Juho Viinikallio.
2: Moro moro.
0: Järjen ääni.
1: Kyllä. Hyvä, että on viinikanoja.
0: Niin jo. Niinhän me on toivottu joka jakso.
1: Kyllä.
0: Alku. Hyvä, kun olet täällä.
1: Kiitos.
0: Sä oot kuitenkin 2 vuotta ollut tässä
1: mukana. On muuten kiva, Juho.
0: Hyvä, kun tuli.
2: Onko mä ollut niin kauan jo tässä?
1: Oot.
2: Itse, että aika lentää.
0: Siis, tuossa huhtikuussahan vietettiin Metallilouhoksen 3-vuotisjuhli ja sä tulit heti ensimmäiselle syksylle.
2: All right.
0: Näin, eihän me ehditty tehdä tuon Tuohimaan kanssa kahdestaanko ehkä 3 jaksoa.
1: Sitten tajuttiin, että ei tästä tule. Otetaan joku niin oikeasti, joka tietää
0: musiikista. Meidän tulee niin paljon valituksia. Meidän tulee niin paljon valituksia jo tästä sisällöstä. Että.
1: Sitten ei kehattu potkea Tuohimaata kuin minkä kokonaan pois. No antaa se. Eihän sitä niin hirveästi ole harmi.
0: Se muistaa ovikoodin.
1: Joo, täällä se on.
0: Joka kuu. Tänään ollaan hyvin kuun kaltaisissa olosuhteissa, katsomme tulevaisuuteen. On nimittäin aika katsella vähän tulevaa festarikesää ja ylipäätään näin niin kuin spoilatakseni omaa biisinostua, niin ylipäätään tulevaa keikkakesää, mitä tuleman pitää.
2: Kyllä vaan.
0: Lyhyesti ja ytimekkäästi. Tuossa alkuun kuunneltiin Lordi Hard Rock Halleluja.
1: Kyllä.
0: Sen kunniaksi, että Lordi nähdään tänä kesänä Oulussa.
1: Kyllä.
0: Kuustokissa. Ja Euroviisukki lähestyy. Niin.
2: Eikö sitä ole sitä historiallisesta voitosta? No, tuleeko sitä 20 vuotta?
0: 20 vuotta. Itse asiassa tuossa vähän aikaa sitten. Tätä on sivuttu jo Rapakari Recordsissa, mitäs pelissä. Nyt sitä sivutaan myös Metallilouhoksessa. Tuossa vastikään soitteri Mr. Lordin kanssa. Kysyin vähän kuulumisia ja nauhoitin kaiken.
1: Mitäs putansuu?
0: No paljon poika kiroili. Lähdetään nyt sitten liikkeelle.
1: No niin.
0: Että se oli vähän...
1: Ei se piip ja piip.
0: Niin ei ollut järkeä se yrittää, se olisi ollut niinku morsetusta.
1: Joo. Mikä sinne on meininki? Onko keikkaa paljon?
0: Jonkun verran.
1: Joo. Ulkomaita.
0: Pääasiassa ulkomaita.

0: ulkomaita.
1: Joo, sitähän se on.
2: Se on ollut heille niin aika pitkään tämä juttu.
1: Kyllä.
2: Juttu, että tuo lordi ihastuttaa siellä ulkomailla. Mm.
1: Näinpä. Itse kyllä dikkana.
3: Hyvä orkesterihan se on.
1: On, se on.
2: Just vasta kunnettiin rapiksessa toi The Arrival.

0: meistä menee ulkomaille.
1: Mulla on sekä että.
0: Sullakin menee ulkomaille. Okei. Okay. No mä oon nyt kovin kiinnostunut tosta. Lauri Tuohimaa, mitä
2: ulkomaalaisia bändejä tiedät?
0: Ei, no ei, niin kuin siis pointtina oli se, että ne bändit tulee Suomeen.
3: Joo, just näin.
2: Ja näin tapahtuu.
3: Joo. Tämäkin bändi, mitä mä haluaisin soittaa, niin tulee Suomeen. Saan kunnia soittaa samalla Vestareilla.
0: Mikäs bändi tää on?
3: Karkas.
0: Karkas?
3: Joo. John Smith Festivalin tuonne.
0: Ai että.
2: Laukaalla.
3: Laukaalla, missä soitetaan. Karonin kanssa oli torstaina ja Formapeini on sitten lauantaina. Eli siinä,
0: se on tupla homma siellä.
3: Joo. Perjantaina voi jepailla sitten niinku ihan, ihan vaan yleisössä.
2: Se on tosi kova kattaus tänä vuonna, mitä katselin. Että.
0: Joo, eikö John Smith on nostanut profiilia aika paljon niin sieltä? Niin kuin, silloin kun se tuli, niin se oli kuitenkin semmoinen aika pienehkö tapaus, mutta nyt siellä niin koen nousee isommaksi.
2: Kyllä. Näinhän niille festareille parassa tapauksessa käy.
0: Niin, jos jossakin onnistutaan, joo, niin saattaa näin käydä.
3: Kyllä. Ja tuokin olisi kiva nähdä se Koroner.
2: Joo, tosi tiukka se uusi levy.
3: On. Kyllä. Ja Tiamat olisi myös kiva nähdä.
2: Ja The Gathering.
3: Kyllä.
0: Gathering on
2: kyllä.
3: Silloin kyllä.
2: Se oli itsellä tuossa listalla myös.
3: Joo.
2: Että jos olisin lähtenyt John Smithille, niin olisin lähtenyt katsomaan The Gatheringin, joo, koska soittavat sen Mandillion-levyn alkuperäisellä kokoonpanolla.
3: Joo.
0: Mutta Karkasia siihen haluaisit nyt kuulla.
3: No minä haluaisin kuulla.
0: Mulla olisi tuolla levylautaisella Jarkko Martikaisen nosto aikoinaan.
3: Joo.
0: Martikaisen Jarkko meille aikoinaan ehotti jossakin yhteydessä, eihän sitä muista ennät missä yhteydessä, tämmöistä lempeää matkailulaulua. Kuin Slaughtered in Soho.
3: Sehän käy.
0: Passaa sulle.
3: Passaa mulle.
0: No, passaa. Pannaan soittaa saman tien tuohon Lordin perään. John Smith-festivaalilla.
3: Kyllä.
0: Tänä kesänä nähtävää Karkasia.
3: Kyllä.
0: Yeah.

0: siinä Slaughtered in Soho. Sohossa siivottu. Mm.
1: Karkassi on kyllä loistava yhtye.
2: Niin se on.
0: Mm. Mäkin olen tässä tutustunut tuon erään Jarkko Martikaisen noston jälkeen tähän bändiin vähän paremmin.
2: Joo, siellä on hyviä juttuja.
0: Siellä on hyviä. Oliko niilläkin jotakin uutta? Ei.
1: Tai on. Ei ole hirveän kauan, kun tuli tuo, mikä se levy nimi? Torn Arteries oli se uusin. Ja, eikä ole ihan pari päivää sitten kuuntelin sen heidän sen paluulevyysä, sen Surgical Steel.
2: Joo,
1: se on aivan sairaan kova.
2: Kyllä. Joo. Niin, se on tullut 2013.
1: Jep. Että siitäkin palusta alkaa olla jo tietenkin sen niin, 13 niin, vuotta.
2: Kyllä. Kyllä.
1: Jos tykkää hyvistä kitarariffeistä, niin siinä levyllä niitä on.
2: Mm. Joo, niin joo. Se kyllä toimii.
0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Metallilouhosta ohjelmasarja, joka toimii myöskin.
1: Aina silloin tällöin. Mm. Ainakin.
0: Hetkittäin. Se on vähän niin kuin vanha traktori.
2: Kyllä. Parhaamme teemme.
0: Kynnämme sen, minkä pystymme.
2: Niin, näin on. Joo.
0: Metallin kovaa peltoa täällä Pohjois-Pohjanmaalla.
2: Kyllä.
0: Joskus on kuitenkin hyvä katsoa myöskin rajojen ulkopuolelle.
2: No se on ihan oikea asenne.
0: Mm. Koska mulla nyt on tämä tuleva kesä taas työntäytteinen. Mm. Ja se on niin minun valinnat, tai valintani, minkä otin tuolta nostona, niin se menee vähän tuonne työn puolesta myöskin.
2: Aha.
0: Ei mennä siihen nyt, koska mulla on myös loma yhdessä vaiheessa.
2: Ja sä menet pitää ihan lomaa?
0: Joo.
2: Okei.
0: Okay. Mä lähden keikalle, mikä niinku aika monella tuttavalla on sattunut myös kalenteri vähän eri puolille Eurooppaa. Koska tänä kesänä Eurooppaa kiertää tämmönen pieni yhtye kuin System of a Down.
1: Nice.
2: No niin.
0: Tukholma. Kiertueen aloituskeikka. Minä en sinne lähde, vaan minä lähden päätöskeikalle Varsova. Kokemaan samalla myöskin tuota
1: Puolan ihme maa.
0: Joo, mä vähän jännittää, että mitä se tuo tullessaan.
1: Mä oon kuullut Puolasta pelkkää hyvää.
2: Joo.
1: En ole siellä valitettavasti itse päässyt käymään.
0: Siis mä oon ymmärtänyt, että siellä ei saa kaljaa jo julkisesti. Tulee saman tien.
2: No semmoinen pitkä miinus tuli nyt, kun lähdetään.
1: No en tiedä, lähtisinkö sitten.
0: Niin, joo. Niin. Unohtakaa edellinen.
2: Niin, koita pärjätä kumminkin.
0: No mä yritän parhaani.
2: Yritän parhaani.
1: Laita se semmoiseen paperipussiin.
0: Niin, se on.
2: Joo,
0: sitä mä oon miettinyt pitkään, tai johonkin appelsinimehupurkkiin.
2: Niin.
0: Kaikki kaljat, mitä löytyy.
2: Eikö tämä ollut aika merkittävä bändi sinun?
0: Tämä on, joo. Siis kun tuossa viime kesänä Metallilo, eikö Rapakeiden Recordsissa käytiin läpi sitä, että mikä olisi semmoinen levy, minkä itse ottaisi Autiolle saarelle. Niin System of a Down oli yksi.
2: Joo.
0: Yksi tällainen, mikä mulla sinne pyöri ihan siihen viimeiseen hetkeen saakka. Ei niinkään tämä levy. Tämä mulla on tullut vaan muuten vaan nyt kuuntelussa. Tämä on System of a Downin legendaarinen Toxicity.
2: Mm.
0: Tai Toxicity, niin kuin kaverit.
2: Toxicity.
1: Mm. Toxicity.
0: Rick Rubini tuottama bändi. Toinen levy. Mukana tuottajana on muuten myös Daron Malakian. Tästähän se bändistä tuli loppujen lopuksi kaikkien huulille 2001.

0: se on jälleen kerran niitä levyjä, tai kukka oppas karkuun.
1: Ei.
0: Tuona niinpä. Aikana.
1: Ei. Ja pikkuhiljaa se on palannut takaisin myöskin erinäisten meemien kautta. Job Suista on tullut omaa sellainen pikkumeemisen. Wake up.
2: Okay, joo. Siitä vetääkö vielä samalla kokoonpanolla?
1: Vettä, eihän ne mihinkään vai. Eikä, ne ei vaihan mihinkään ja eikä ne tee koskaan mitään uutta, vaikkakin tekivät 2022 kaksi uutta biisiä.
2: Oho.
1: Tässä oli tarpeeksi. No enempää niin. Ei tarvitse.
2: Mitäpä tuota?
1: Vähähän tässä on semmoinen, että kun bändi lähtee tuota reissun päälle, niin aina jännittää, mikä se vire heillä nykyään on. Se, mitä on nähnyt, niin kuin, että TV-tallenteita, missä bändi on esiintynyt viime vuosien aikana, niin se vähän vaihtelee. Että välillä ne on vähän sen näköisiä, että taskussa olevat lompakot painaa niin hirveästi, että ei oikein viitti täysillä edes vettä.
0: Joo.
1: Mutta tämä on silleen idiotin varma reissu. System of a Down pääesiintyönä, lämpärinä Queens of the Stone Age.
2: Okei, okay. Aika kova.
1: Että jos molemmat on ihan surkeita, niin sitten on kyllä... on kyllä osunut.
0: Pirumerrassa.
1: Niin. Nimenomaan. Otetaan siis System of Downin Toxicity-levyltä sellainen pienimuotoinen rämmäytys kautta rymmäytys kuin Dear Dance. Let's go.
2: Let's go.

0: System of a Down ja Dear Dance Toxicity-levyltä tai Toxicityltä ja System of a Downia.
1: Ja hyvin toimii.
0: Kyllä, ja ei, jos vielä haluaa onneessa kokeilla, niin tosiaan Tukholmassa yhtye on muun muassa keikalla. Joo. Ja jos mä ymmärsin oikein, niin tuonne Varsovaa vielä lippuja sai ainakin vähän aikaa sitten. Ne tuli yksi lisää keikka.
1: Ja milloin se oli tämä keikka?
0: Se on heinäkuussa. 20. tai 19. taisi olla. Viikko ennen kuustokkia.
1: Justiinsa.
0: Jostakin syystä muistan tämän erityisen hyvin.
1: Niin. Kyllä, kyllä.
0: Metallilouhoksessa tänään siis katsellaan kesään. Täällä Kiistolan studioikkunassa, missä äsken satoi räntä.
1: Voi, oli niin. Tuli ihan juhannusfiilis. Juhannus numerokissa. Kylmän makaronilaatikon kourassa.
0: Ai että.
1: Räntää.
0: Älä, kun mä innostun liikaa. Tulee liian kesäfiilikset päälle.
1: Kyllä.
0: Ville Muikkula, Lauri Tuohjelmaa, Juho Viinikaan ja tuttuun tapaan seurannasi. Juho, it's your time to shine.
2: Is it my time?
1: Otappa siitä kuule ja sieltä
2: paikkoi. No mennäänkö tämmöisellä niin kuin ajankohtaisella yhtyeellä, että no en mä tiedä, onhan tästä jo pari kuukautta vissiin jo mennyt, mutta soitetaanko vuoden metallialbumin Emma Pystin saanutta yhtyettä, eli Havukruunua.
0: Tästä oli ihan vasta, oli itse asiassa puhetta tuolle. Mä en muista missä ympäristössä mä juttelin. Olisiko ollut Kuustokin esiintyjälistasta, ja joku totesi sille syvästi ihastumalla äänellä, että Kuustokissa oli Havukruunu keikalla.
2: Joo, ja on näköjään myös provinssissa ja Dark River Festivalilla myös, Kuustokin lisäksi.
1: Mistä päin tämä bändi tulee?
2: No, se on voihan Vihtori.
0: Etelä-Suomesta.
1: Koska tämä on mulle niinku uusi tuttavuus.
0: Havukruunuhan on Hausjärvelle perustettu yhtye. Hausjärvihän sijaitsee ulkomuistista, kun tältä katselen, niin se on siinä Hyvinkään vieressä.
1: Ja se on siellä.
0: Etelä-Suomessa, niinhän minä sanon.
1: No niinhän sinä sanon, kyllä sinä tiedät. Mm.
0: Bändissä soittavat Stefan kitaroissa, Kostajainen rummuissa, Hume bassokitarassa ja sähkökitarassa Henkka.
2: Mm. Bootleg-Henkkana tunnetaan myös.
0: Bootleg-Henkkana.
2: Joo, ja siis tämähän oli tämä bändin uusin Tavastland. Tosiaan pokkasi metalli Emman.
1: Hienoa.
2: Ja se oli se aiheutti omassa sydänalassani semmoista lämmön tunnetta, että se ei ainakaan meekään automaattisesti
1: amorfiksille
2: tai mokomalle ja staminalle.
1: Niin. Se on hyvä vaihtelua. Joo. Mutta ensi vuonna sitten jollekin näistä.
0: Niin, tuliko amorfiksille, että oli kuitenkin yksi levy tullut sille?
2: Että se Borderland oli eholla kyllä. Oli. Havukruunu pisti vilikun päälle ja meni ohi.
0: Katoahan. Ja meni niin, muuten lujaa.
2: Meni lujaa. Mitähän tätä musiikkia nyt sitten kuvailisi? Hyvin semmoista,
0: täällä on
2: hyvin orgaanista semmoista savusaunan tuoksuista semmoista black metal.
1: Maistuuko yhtä olut siinä?
2: Maistuu oikein semmoinen savunen.
0: Savunen olut.
2: Joo, semmoinen. No ei ehkä tyylipuas black metal, mutta semmoista niinku myöhempiä aikojen Bathory-palvontaa siinä on aika paljon, että ehkä parempi, kun annetaan musiikin puhua puolesta.
1: No tuo on kyllä niin.
0: Kyllä ihan samaa mieltä.
2: Ja kuunnellaan Tavastland-niminen kappale.
0: Nimikko biisi.
1: No niin.
0: Tavastian maa.

0: Radio Kalevan metallilouhos. Studiossa Muikkula, Tuohimaa ja Viinikanoja.
1: Joo, siinä oli Metalli Emma-voittaja vuosimallia 2026 Havukruunu. Mä ajattelin, että mennään nyt tämmöisellä Radio Suomi-tyyppisellä sisääntulolla.
2: Se kuulosti erittäin hyvältä musiikilta minun korviini. Hmm.
3: Suosittelen myös kuuntelemaan bändin diskografiaa ihan sieltä alusta alkaen.
1: Joo, musta mukava toi niin kuin, mukavan melodinen.
3: Mm-hmm. Se on. Ärhäkkä ja melodinen. Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta samaan aikaan myös kovin tunnelmallinen.
1: Kyllä, joo. Tuli sellainen metsämaisema mieleen.
3: Kyllä.
1: Jossa saattoi laittaa päähänsä vaikka Havukruunu.
3: Mm, siinä haisee semmoinen.
1: Jos se oli savusauna kuvaus.
3: Kävyt ja veri.
2: Joo.
1: Tämä on Metallilouhos.
3: Luontoradio.
1: Niin, Radio Kaleva on oma luontoradio. Soita meille tänne studioon, niin käve läpi, mitä lintuja näet kuuluu. Ei ollut lokki.
3: Feeniks-lintu.
1: Niin, Mekadettia on kuunnellut viime aikoina.
2: Kyllä.
1: Se on lintu kanssa. Tänään siis otamme katseen kohti kesää ja kesäfestareita. Tuota, kun kattelee Suomen kesää ja Suomen suvea. Se on sana.
2: On se. Mm-hmm.
1: Kun katsoo Suomen suvea ja festarikenttää, niin onko siellä heviä hirveästi tänä kesänä?
2: Kyllä siellä on. Onhan meillä.
1: Meillä on niin kuin alan omat kokoontumiset.
2: Joo, kyllä se oikeastaan näin niin kuin nykyään on. Mm. Että.
3: Ja pian sitä oikeastaan ihan hyvänä asiaa.
2: Joo.
1: Että kyllä.
3: Kyllä niin kuin harjantuneet korvat löytävät sitten paikan päälle.
2: Mutta se, mikä on erikoista tuossa, niin että Oulussa ei ole tällä hetkellä mitään
1: omaa heavy festaria.
2: Niin. Mm. Kun ajatellaan, että meillä oli Jalometalli, oli vuosikausia ja sitten ollut paljon muitakin.
3: Pari yrittäjää.
2: Niin, pari yrittäjää, mutta ehkä ne oli vähän silleen vaikeaa aikaa sattuttaa silloin vielä.
3: Sinä se tietty pandemia niin. Ehkä vähän sotki vielä.
1: Niin sotki. Se tuntui vielä että, siellä.
2: Mm.

0: Ja lukea tuntuu, että ei ole ehkä ollut semmoista sopivaa paikkaa.
1: Ei varmaan.
0: Mm. Että Kuusisaaressa kokeilivat se yhden
2: festivaan. North of Hell. Niin. Olin paikan päällä.
0: Ai niin, totta. Olemme ja sitä puhuttukin.
1: Raviraala eikö ollut?
0: Joo, se Ravirata oli mielenkiintoinen ratkaisu. Niin. Sillä ei ole muutenkaan hirveästi festareita ollut sen jälkeen.
1: Joo.
0: Se ei vissiin toiminut hirveän hyvin.
1: En tiedä.
2: En päässyt käymään. Sä
0: niin, et ollut siellä paikan päällä.
2: Siellä en ollut
1: paikan päällä.
0: Hitto, mä luotin, että se olisi tullut.
2: Siellä North of Hellissä olin kattamassa, siellä oli niin kova kattaus, että siitä en voinut jäädä pois.
0: Mm, sehän oli, se oli hyvä.
2: Se oli niin kuin ihan semmoista sarjatulta bändien osalta.
1: Joo.
0: Kyllähän täällä tilaa olisi semmoiselle festivaalille, mikä olisi niin vahvasti hevinkin päin suuntautua, koska kyllähän tällaista yleisöä löytyy.
1: Se täytyy nyt alkaa sitten lanseeraa joku metallilouhus festivaali.
2: Paitsi, että tuossa viime viikonloppunahan olin tuossa Välivainiolla tukikohdalla.
1: Niin siellä on ollut,
2: Rock in Peace-festareilla, joka on siis tämmöinen underground death metal-tapahtuma, niin olin soittamassa siellä toisessa yhtyessä. Ja siellä oli sitten paikalla, kun se oli ikärajan tapahtuma, niin siellä oli sitten ihan tätä junioriosastoa liikenteessä.
1: Ui.
2: Että kyllä se elää ja voi hyvin.
1: Kyllä ihan samaa huomannut tuossa rockeppi-toiminnassa. Että kyllä niin kuin,
2: ei se ole mihinkään menossa.
1: Ei se ole. Voisi sanoa, että ennemminkin se on taas tulos.
0: Niin voisi olla, että se on parin vuoden päästä sitten.
1: Myrsky nousee. Kyllä. Niin. Näin se on. Ja. Joo.
0: Säätiedotuskin hoituu tässä samalla.
1: Myrsky nousee.
0: Metalliluokse säätiedotus. Ihan vuoden ajasta välittämättä. Myrsky tulee.
1: Kyllä.
0: Myrsky tulee. Lokit laulaa.
1: Kyllä vai. Korpit kirkuu.
0: Korpit kirkuu. Siitä edelleen. Luontoradio. Radio Kaleva. Metalliluokissa totta kai kuunnellaan myöskin heviä.
1: Pitäisikö meidän kuunnella nyt heviä?
0: Mä olin just sanomassa, että olisikohan se aika.
1: Joo.
0: Ja
1: saanko mä antaa tuosta tuollaisen CD-llä?
0: Se on tuolle pöydälle jo sen näköisenä, että mä en oikein tai voidakaan mitään.
2: Et sä vois sille enää mitään.
1: En mä voi.
0: Se sieltä saapuu. En mä voi. Kukaan ei voi.
1: Satyrikonia voitaisiin kuunnella seuraavaksi. Tämäkin bändi saapuu.
2: Nummirokki,
1: siellä missä tekin.
2: Joo, ollaan Slow Folk kanssa Nummirokissa nyt tulevana juhannuksena ja Satyrikon soittaa samana päivänä kuin mitä ollaan siellä. Niin odotan innolla, että pääsen näkemään yhtyeen.
1: Älkää kiirehtikö pois sieltä sitten liian aikaisin. Että
2: no ei.
1: Meidän täytyy olla useamman päivän vai onko vaan?
2: Katsotaan sitä niin, sitten.
1: Fiilis mukaan. Just,
2: ei ole kotitulo aikaa.
0: Katsotaanpas sitä.
1: Ai sulla ei ole silleen. Meillähän se on silleen, että
0: joo, ei teijä.
1: Niin, me ollaan jo sen verran papparaisia, että pitää olla tuota.
0: Huolipuhelu tulee.
1: Kyllä. Joo.
2: Mutta numerokissa on kovaa kattoa sitä.
1: No niin, on.
2: Vaikka siitä aika paljon nurinaa onkin tuolla.
1: Totta kai.
2: Internetin ihmeellisessä maailmassa, kun ei siellä ole tuota Judas Priest.
1: Ai se
2: kyllä. Ja ei ole Iron Maiden ja eikä ole Panteraa alkuperäiskokoonpanossa ja mitä ikinä. Niin.
0: Eikö ei vieläkään tullut.
1: Numerokissa on ollut kiva soittaa kyllä. Mä tässä muistan, että mä oon soittanut eka kerran vuonna 1997 numerokissa.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja siellä on ollut hyvät juhannuskinkerit.
2: Eiköhän siellä.
0: Siellä on Tommi Läntinen.
2: Siellä on Boikot, kyllä.
1: Niin. No, mutta heviä. Oli aika.
0: Tai
1: hard rockia.
0: Hard rockia. Pitäisikö tätä Saturikonia?
1: No, ehkä nyt on turvallisempi, että lähdetään tuonne Norjan maalle.
0: Norja hoitaa, Norja pelastaa. Kyllä. Katsotaan, jospa sieltä lisäisi joskus Saturikon feat Tommi Läntinen, nyt kun ne on samalla festareilla.
1: Aivan, niin sehän voi sillä voi syntyä.
0: Minähän olen kertonut tämän jo aikaisemmin, että Tommi Läntisen näkin Queens of the Stone Agein keikalla, että Tommi Läntisen Stoner-levyä odotellessa.
1: Ja niin, ei sitä tiedä, Tommihan kova laulaa kyllä.
0: On. Tommi Läntisen Stoner-levyys, se olisi kyllä hyvä bändinimi myös. Okei, Satyrikonia. Mikäs biisi se olikaan?
1: Otetaan se
0: Mother North.
1: Mother North.
0: Pohjoisen äitte.
1: Äitte pohjoinen.
0: Äitte pohjoinen.

0: oi Norjan maa ja Saturikon.
1: Ja Pohjonen äite.
0: Äite Pohjonen. Radio Kaleva ja Metallilouhos. Matkailuohjelma. Norja ja Seine. Nurmijärvi.
2: Hausjärvi.
0: Nummirokki.
3: Kauhajoki.
1: Kauhajoki.
2: Mennä sanoa Hausmylly.
0: Se on sitten meidän ensi kuun jakso.
1: Kauhajoilla oli aikanaan semmoinen kanssa keikkapaikka Kauhajoen kasino.
0: Oliko?
1: Oli.
0: Kävikö suosta vaarassa?
1: Käytiin, joo. Tämmöistä niin kuin nuorisotalo-menkiä. Pohjanmaa.
0: Pohjanmaa keikkapaikka, ne on vähän aina voi olla.
1: Niin, mutta hengissä on selvitty. Mm.
0: Todistettavasti. Näytäpä sormet, että kaikki on. Joo, on ne siellä kaikki.
1: Suurin piirtein. Mm.
0: Yksi on tehty.
2: Et ole pelannut kasinolla. Niin. Raajoja.
0: Niin. Yksi niistä näyttää olla tehty jostakin tuota noin.
1: Joo, muovista.
0: Muovi.
1: Muovisormi tuohimaa.
0: Muovi. Really slow hand.
1: Joo.
0: Oulu Kiimin, Kiimin Aiommi.
1: Ja Aimo, joo. Kyllä.
0: Mistä se soundi tulle?
1: Niin.
0: No siinäpä se esiteltiin, jos Lauri Tuohimaa, Ville Muikkula ja Viinikaan ja tänne. Sinun seurannasi matkailuohjelmassa kesän festarikattausta kattelemassa.
1: Mihin me sitten matkattaisiin?
0: No mä ajattelin, että olisiko tämmöinen eksoottinen matkakohe kuin Oulu.
1: Oho. No niin. Sinäpä sen nyt sanot.
0: Mä kävin jo sillä Varsovassa, niin pitää
1: niin, kyllä.
0: Kotiakin.
2: Tulee kotias sieltä.
0: Mä tulen kotiin ja mä tuun suoraan, niin kuin vähän viittasinkin tuossa, niin tulen Kuustokkiin, koska Radio Kaleva on tänä vuonna jälleen kerran Kuustokissa.
1: No niin.
0: Oulu 2026 lavalla. Sisälle ei mennä ennen. Metallilouhosan tehtiin aikoinaan
1: niin, tehtiin.
0: Siellä sisällä.
1: Voi että. Se oli ikimuistainen.
0: Joo.
1: Ei, se oli mukava.
0: Se oli mukava, mutta se jakso ei löydä mistään ihan.
2: Turvallisuus.
1: Niin, turvallisuus.
0: Kaikkien turvallisuus. Se oli niin hyvä, että
1: niinpä,
0: se olisi laittanut tason liian korkealle meille muualle. Että. Mm. Ei siitä sen enempää. Kuustokissakin heviä löytyy, niin kuin todettiin, niin Havu Kruunu muun muassa aiemmin tässä jaksossa kuultua räminää ja Roskerolli ja Lordi löytyy. Radiopuhelimet tuttuun tapaan. Stamina tietenkin. Mm. Staminan kuustokeikkoja Kaiholla muistellen. Yhdessä menetin kenkäni.
1: Ja mekin palaamme Kuustokkiin Karon bändillä näin 20 vuoden tauon jälkeen.
0: No sitä oli vaivihkaa vihjaamassa,
1: joo,
0: että Karonikin siellä on. Ja Viikate.
1: Ja Viikate.
0: 30 vuotta tänä vuonna täyttävä bändi. Ei tänä vuonna.
1: Siinä on kakussa jo sitten kynttilöitä.
0: Kyllä. Minä ajattelin, että tuota, kun itse olen tosiaan siellä Oulu 2026 lavalla.
1: Pitää tulla morjestaan.
0: Mm. No jos jouvat, niin tuu vaan. Kyllä sinne mahtuu.
2: Voi, mä sinäkin saatan tulla, en lupaa mitään.
0: Niin. Mä oon siellä itse ihan virallisesti sillä lavalla.
2: Riippuu, kuinka pitkäksi se mun numerokreissu Venäjä.
1: Niin, sitä ei voi tietää.
0: Ei ollut sitä kotiintuloa aikaa.
1: Joo, sulla ei ole tuommoista.
0: Festarit on päättynyt juovinta niin, ja edelleen
2: se. Niin,
1: niin. Yleensä juhannuksen ja heinäkuun lopun välissä on pieni tauko.
0: No, metallilouhoksessakin tuota noin syksyn jaksot tulee, että joo, edelleen se.
1: Alo. Niin. Täällä reissu jatkuu.
2: Maa Kuopassa.
1: Joo.
0: Tulen Juho niin kotiin, meillä on jos noin ikävä.
1: On niin hyvä tämä numerokin makaronilla.
0: On hokkakin on näkyjä siellä. Mutta joo, siis Kuustokissa, ei numerokissa. Oulu 2026 lavalla
1: niin
0: nähdään
1: myös. Onko siellä heviä?
0: No ohaa siellä.
1: Hyvää.
2: Siellä. Aina pitää yksi hyvä hevi.
0: Joo, ja ne on niin ollut kyllä siis poikkeuksetta hyviä. Jos en ihan väärin muista, niin siellä on eräänsä tänä vuonna Nummirokissakin esiintynyt bändi.
1: Mm.
0: Ettekö te ollut 23
1: vuotta? Olitte.
0: 23.
2: Olisiko se ollut 3 vuotta sitten?
0: Oo.
2: Joo, 23. Se oli meille sinänsä tärkeä keikka, koska se tavallaan vähän niin kuin

0: potkas meille niin kuin ovia auki sitten vähän isommastikin.
1: Mm. Joo.
0: Että en missään nimessä väheksy tätä.
2: Ei. Se on siis niin kuin kunnon stake.
0: Kyllä. Ja se on hyvä stake, hyvä organisointi ja puitteet kunnossa. Ja saatiin vielä huikea ukkosmyrskykin kesken keikan.
2: Niin siis se on hyvä, kun se onnistui tilausta.
0: Joo, siihen. Kyllä. Joo.
1: Se oli se sama vuosi, kun Empreisikin soitti. Joo. Sillä.
2: Oliko me nähtiin sillä kopilla
1: niin,
2: sillä?
1: Kopilla.
2: Mm. Sä et ollut tullut vain ääneen silloin.
1: Et tullut, bändikaverit tuli.
0: Siellä oli jotakin muita edustajia.
1: Joo, kyllä. Mutta, ja sen jälkeen sinä syksynä sä tulit sitten tähän louhostelemaan.
0: Vai vihkaan.
1: Vai vihkaan.
2: Niin, ohi mennessä, ohi mennessä. Ovi jäi
0: niin,
2: auki.
0: Niin. Joo. Kun podcastin ovia selälle, niin
2: sieltä, sieltä luikertelin sitten. Siihen viittasikin.
1: Kyllä. Laitot bändikaverit ensin vähän niin kuin valkkaa, että onko ne oikeasti niin tyhmiä jatkeja, mitä ne kuulostaa.
0: On.
2: Mikä se taso oli? Onko liian matala?
1: Niin, joo.
2: Mennäänpä nostamaan.
1: Niin, pelastan.
2: Käynpä hoitamassa homma kuntoon. Niin. Tänä vuonna Heavy-asennetta esittelee tuolla Oulu 2026 lavalla 23 perustettu metallitulokas In Fame.
1: Mm-hmm.
2: Kootti metallia.
1: Hyvä.
2: Alternative metallia. Moniulotteista metallia. Ja tummasävyistä metallia. Debyyttilevyä pukkaa hiljalleen.
1: In Fame.
2: EP-biisejä on itse asiassa kuunneltu myöskin Kalevissa.
1: Joo.
2: Yhden kerran, ellei jopa kahdestikin. Ja silloin todettiin, että tämä on ihan pätevän kuulosta meininkiä.
1: Kuullaanko me nyt sitä vai?
2: Kyllähän me kuullaan. No niin. Mä olin tässä kuunneltu metallilouhuksessakin In Famea.
0: No mut hyvä.
2: No näinpä. No niin. Mollaan kato. Meillä on sitä.
1: Joo, on. Meillähän on.
2: Me tiedetään, mistä hyvä metalli tulee.
1: Se on juurikin näin. Tämä on fakta. Kato vaikka Wikipediasta.
2: Tapa soimaan.

0: Ja siinä pieni makupala. Kuusi toki. Oulu 2026 lavalta. Enfame.
1: Oikein hyvän kuulosta.
0: Lauantaina soitteli Lopisille. Ja on muuten pääsymaksuton ja ikärajaton paikka, joten jos ei muuten kuustokki innosta ja oot pitäjällä, niin tuuhan tsekkailemaan.
1: Tuo on hyvä homma, että on tämmöistä tarjotaan ihmisille ilmaistakin kulttuuria.
0: Tämähän on kulttuuripääkaupunki Vuosi.
1: No niin, niin.
0: Syssymmällä sitten on isompia juttuja, niin kuin raskaammankin musiikin puolella. Mutta
1: kyllä joo.
0: Puhutaan me niistä
1: syssyllä. Niistä puhutaan kyllä, koska sinne me ollaan menossa.
0: Syssyllä. Syssyllä.
1: Syssyllä, syssyllä.
0: Kyllä enää puhu.
1: Syssyllä.
0: Syssyllä. Se on toukokuu, niin ei enää.
1: Joo. Nyt on edessä on pitkä
0: mä sanoin
1: ja kuuma
0: jo, että ei enää. Ville Muikkula, Juho Viinikö ja Lauri Tuohimaa. Metallilouhos. Seurannasi vielä parin biisin verran täällä Radio Kalevassa, ennen kuin sitten käännetään jo kohta ajatuksia kohti kesähommia. Ja kyllähän meillä nyt kesäspesiaali tulee.
1: Tulee tietenkin.
0: Se pitää vaan meillä kahtoa, että katsotte molemmat niillä keikoilla. Festarikeikoilla.
1: Vain keikkaa. Niin. Jätkä vaan keikkaa. Niin.
0: Mikä homma? Niin. Koskaan ei ole radioon tulleen. Niin. Vaan keikalla.
1: Niin. Niin. Ehkä vähän ylpistyy.
0: Kuulkaapa syksyn jaksot, kun nämä kaksi herrasmiestä tulevat tuolta festarikentältä takaisin, niin se on... Jaa, en mä tämmöistä.
1: Niin, reputtana rusinoita. Ja.
0: Minä saan, saan yksin puhua täällä ja taustalla kuuluvaa semmoisia.
1: Kyllä.
2: Joo, mä tiedän. Kato Muikkula täällä. Silloin kun minä aloin soittamaan, niin ei tämmöisiä ollut.
1: Ei,
2: joo. Toista oli ennen perään.
0: Mä sain kiinni
1: tuohon. Hetkinen.
0: Joo, nyt. Keskity.
1: Joo.
0: Tänään sitten katsotaan festarikenttä ja mitä sillä on luvassa.
1: Tässä mutta on. Onneksi kumminkin, niin kuin puhuttiinkin tuossa, niin on metallimusiikkikin on kumminkin edustettuna ihan hyvin. On, ja on hienoja, hyviä tapahtumia kyllä.
0: No mä mietin kanssa, että niin kuin, kyllähän siellä niin kuin pääesiintyjäpuolella, no ei nyt ihan kaikkialla, mutta joissakin on sitä vähän raskaampaa.
1: On
3: luvassa. Ja onhan meillä nämä vakio. Tuska-festivaali ja sitten rinnalle noussut Helsingin Metal-festivaali.
1: Kyllä, ja sitten tämä John Smith-festivaali.
0: Joo. Joo, se John Smith on ollut kyllä niin kuin yksi tämmöinen tervetullut juttu kyllä. Siihen mukaan.
1: Ja Nummerok voi ylpeänä kantaa sitä rock-nimikettä sillä kyllä. Nimessä. Että siinä on aina hyvä.
0: Kattelin tässä samalla vähän, että mitä tuo näyttää tuo... Provinssirokki, niin on.
3: No sinnepä mä olisin just menossa.
0: Ohoho!
3: Tule. Kyllä.
0: Aasin sieltä.
3: En siis en itse osallistu paikan vaan tälleen mielikuvituksen tasolla.
0: Okei. Leijailemme sinne. Musiikillisesti viemään.
3: Joo. Joo. Ja siis tarkistan vielä, että enhän puhu.
1: Palturia kanssa.
0: Palturia. On mulla täällä auki kanssa.
3: Kyllä. En puhu.
1: Eli palturia.
3: Tuska ja provinssi pitää sisällään tämän seuraavan yhdysvaltalaisyhtyeen, joka on loistava. Blood Incantation.
0: Blood Incantation.
3: Okay.
0: Ne on kyllä sen näköisiä kavereita, tässä, kun avasin tämä, että...
1: On rokattu jonkun aikaa.
3: On rokattu.
0: On rokattu, että etutukkakin on lähtenyt.
1: Joo, kaverilla on yhtä paljon etutukkaa kuin mulla.
3: Joo, mutta ei se...
0: No joo.
3: se on asennekysymys.
1: Ei, se on just näin. Joo.
0: Tuohon vähän bandanaa päälle, niin on etutukki meininki.
3: Nämä on hyvinkin sympaattisia tyyppejä.
0: On joo.
3: Olen kattonut tämmöisiä muitakin, joo. Missä puhuvat erilaisista musiikkityyleistä, muun muassa joo. Ja levyistä ylipäätään.
1: Joo.
3: Niin itsehän sekoisin bändin silloin, pari vuotta sitten tuli se uusin Absolute Elsewhere-niminen.
0: Joo, 24.
3: Joo, se on niitä levyjä, että se piti ostaa sekä CD-nä että vinyylinä.
0: Okay. Oho.
3: Niin

0: olisin soittanut sitä levyä, mutta kun ne tekivät sille hassusti, että tekivät siihen kaksi biisiä sille levylle ja niillä on kummallakin mittaa se parikymmentä minuuttia, niin
1: ei vissiin sitten kuunnella.
0: Sitten sitä edeltävä Time Wave Zero oli tämmöistä synäambienttia ja sitä edeltävä levy, mitä nyt kuunnellaan, eli tämä Hidden History of Human Race, niin oli taas semmoista Florida-henkistä death metal-jyystöä.
2: Hyvä.
0: Niin kuin pitääkin.
2: Vähän oli pelokkaan kuullinen tuo ambienti.
1: oli vähän silleen.
0: Mutta joo, siis hyvinkin semmoinen bändi, ja nimenomaan tämä uusin levy, mikä on sieltä kahden vuoden takkaa, niin hyvinkin ennakkoluulottomasti sekoittelee niin kuin death metallia, progressiivista rockia, sitten just tätä niin kuin ambienttikamaa, ja se kuulostaa ihan siis bändiltä itseltä ja aivan niin kuin loistavaa.
1: Joo,
0: sekoitus.
2: Tämä nyt kuulostaa semmoiselta sopalta, että
0: täytyy ottaa ehdottomasti kaikkeen kuuntelemaan Blood Incantationia.
2: Minä pitkä tukka tässä näki vähän jo innostuin.
0: Joo, mutta kuunnellaan nyt sieltä, tällä levyllä minun mielestä bändi vähän niin kuin nousi silloin semmoiseen niin kuin raskaampaan sarjaan, että tämä oli kuitenkin ihan Century Median julkaisemaan levy ja niin poispäin.
1: Joo.
0: Kuunnellaan tuo levy eka biisi, Slave Species of the Gods.
2: Pannaan suimaan.

0: Ja siinä.
1: Me like it.
0: You like it.
1: Yes.
0: Joo. No. Kyllähän se oli hyvä. Olen. Mitä oli loukse uusi aseet?
1: Niin.
0: Joo.
1: Joo. No joo.
0: Täytti kriteerin.
1: Niin. Ei, kun mä kyllä tykkäsin.
0: Eli provinssirokissa ja
2: tuskassa
0: nähtävää. Blood Incantation.
2: Kyllä.
1: Yes.
0: Kesän kattausta käydään läpi siis tänään metallilouhoksessa. Mitä tulevan pitää? Toivon mukaan sä oot saanut täältä jonkinlaisen vinkin itsellekin. Mihin mennä?
2: Menovinkki.
0: Mm. Menovinkki. Koko kesän menovinkit yhdessä paketissa.
1: Kyllä. Joka viikonlopulle jotain mukavaa.
0: En ihan joka viikolla.
1: No ei ihan.
0: Ei, joskus pitää levätä.
1: Niin. Aina ei voi olla semmoinen tervetuloa.
2: Aika saa aika psykeidellisiä kierroksia tää.
0: Joo, tässä enää
1: Tässä on louhosteltu, kun toi on pitkä synkkä talvi. Niin
0: joo. Joo. Silloin katsotaan Lauri Tuihmaa, kun se näkee auringon valon. Niin.
1: Kyllä, se heti alkaa jotenkin piristyä. Olen kuin uusi ihminen.
0: Hän lentää tänne joo. Lähetyksiin.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Lennän luoksen lellen.
0: Tänään ollaan siis löydetty musiikkia Oulu-festareilta, Nummirokista, John Smithistä,
2: Tuska-provinssi,
0: Varsova, Tukholma.
1: Voi, että mehän on matkattu oikein kovasti.
0: No. Ja pitäisikö mennä vielä Helsinki?
1: Pitäisikö käydä mutka?
0: Käydäänkö mutka Helsingissä?
2: Käydä vaan.
1: Käydä.
0: Helsinki Metal Festival.
1: Saattahan sillä käydä.
2: Kyllä siellä saattaa, mutta kohan jää kovin pitkäksi.
0: Niin joo, ei. Se on niin kiireellinen se elämäntapa.
1: On. Toista se on meillä täällä pohjoisessa.
0: Otahan vaan, kun lähijuna tulee.
1: Niin.
0: Sitten on meilläkin kiire kaikkialle. Kyllä minä olen aina sanonut, että ei pitäisi tulla mitään nopeuttajia tännekään.
1: Ei.
0: Palokupyörä, se riittää.
1: Se riittää. Me tiedetään sen Muikkulan kanssa. Pyörällä pääsee.
0: Pyörällä pääsee ja taksikin kulkee.
1: Kyllä.
0: Helsinki Metal Festival järjestetään siis 7-8. päivä august. Sehän on elokuu.
2: Sehän on elokuu.
1: Se on elokuussa.
0: Ekalla oikein.
1: 7-8. eikö ollut?
0: Joo, niin mä sanoin.
1: Ai sä sanoit. Niin. Okei.
0: Se elokuu oli se.
1: Ai jos sitä sitä muistin.
2: Oliko Opet ihan se headliner?
1: Taisi olla Opet.
0: Siinä on Eluveitie. Eluveitie opetti ja sitten on tämä, mitä me tänään vähän mietittiin.
1: Niin. Oliko Paradise Lostikin?
0: Joo, on. Ja sitten siellä on
2: Black Label Society on mun mielestä ainakin.
1: No, okay.
0: On, siellä on.
2: Se on tavallaan niin kuin ottanut siinä mielessä tuskan paikan, että ne tämmöiset, niin kuin, sanotaanko, lainausmerkeissä niin kuin oikeammat heavy-yhtyeet, aidommat heavy-bändit ehkä nyt on sitten siirtänyt siihen ohjelmistoon.
1: Ja oliko tämäkin niin kuin samaan järjestäjä Markkasen mestareita? Onko?
0: Ei tai ole.
1: Eipäs kuule tiedä.
0: Infossa ei lue mitään.
1: Oh.
0: Mutta kun saapumisoikeita ja... ei ole VIP-alue tuolla Helsinki.

0: näkyy.
1: Kuka on se ainut alkuperäinen ukko siinä näkyy?
0: No katsotaanpa. On täällä kuule Wolf Hoffman.
1: Joo.
0: Kitarassa. Wolfilla on ollut vähän tämmöinen hyppivä tämä hänen taipaleensa.
1: Välillä pois ja välillä takaisin.
0: Joo, 76-89, sitten se on 92-97 on ollut, sitten se kävi 2005 ja sitten nyt se on ollut vuodesta 2009 saakka hommassa mukana.
2: No. Toki tuossa on vähän tuuliviiren.
0: No toki tuossa on niin myöskin näitä, niin kuin, että heillä on itsekin ollut ei-toiminnassa ja toiminnassa. Niinpä. Välillä. Että.
1: Pitkä ura, niin se mahtuu mulle kaikista.
0: Ja Udo ääntähän ihminen tarvitsee.
1: Kyllähän sitä täytyy välillä kuulla aina Udo huutoa.
0: Jos ei... Sanoppa nyt Seela Selaa, lue aamulla sinulle lehteä, niin Udo,
1: Udo lukee Iltasato.
0: Udo Iltasato, se on aika kovaa. All right. Ja kun Aseptista puhutaan, niin onhan sillä monta hyvää rallia, mitä voisi kuunnella.
1: Mutta eiköhän me...
0: Otetaan joku niistä mahdollisimman huono. Eiköhän me oteta mahdollisimman huono joku sieltä. Mitäs me otettaisiin? Täällä on Metal Heart.
1: No se on kova.
2: Se on kyllä kova.
1: Otetaan Metal Heart. No, ei oteta Balls to the Wallsia.
0: Vähän kyllä tuo Balls to the Walls haukuttelisi.
2: No saat sä alkaa no, senkin, niin. Jos haluat. Sinä oot direktööri.
0: Minä oon.
1: Sinä oot kyllä päällikkö tässä porukassa.
0: Sinä se on päällikkö.
1: Niin, kyllä se sinä päällikkö.
0: Piällysmies näissä hommissa.
1: No, minä en ala vänkää.
0: Äläkää vänkää. Balls to the Walls. Silloin kun on sinun kesäsi tuota noin voimalause.
1: Kyllä. Käykää ihmiset vestareilla ja kaikissa kesätapahtumissa nauttikaa.
2: Mm. Ja tukekaa kulttuuria. Mm.
0: Kyllä, ja pelakkaa polttopalloa.
1: Ja 10 tikkua laulalla kannattaa myös välillä vähän.
0: Konkkaa, niin on varovainen sen kanssa.
1: Joo.
0: No niin. Hyvää matkaa, jos ei oma riitä. Tämä oli Metalliloukse festarikattaus. Palataan vielä kesäspesiaalin merkeissä, jos ehitään.
1: Palaamme.
2: Halipat suippa.
0: Ja.
1: Yeah.

0: yksi kenttä. Nyt okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pisti turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Mikä kismittää?
2: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
1: Mikä piristää?
3: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
1: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit oikeat väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo.
0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: autossa ja karkun autolla. Muuten tosi paha meno Pengerkadulla. Viekään kaikki lapset sisään Pengerkadulta.
1: Poliisilla on ollut tänään taka-ajo-operaatio Helsingin Kalliossa. Poliisin tiedotteen mukaan taka-ajo alkoi Torkkelin kadulta ja jatkui Hämeentien kautta Sörmäisten kantatielle, jossa pinkkimatto pysäytti kuljettajan. Taka-ajon päätteeksi poliisi sai hurjastelijan kiinni ja epäilee tätä nyt auton anastamisesta ja törkeästä liikenteen vaarantamisesta.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, että täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on joo, kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.

0: olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis, country ja roots musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo!
0: Puh.
3: Radio Kaleva.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: musa on kyllä ratkirien mukaista.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitankki.
0: Otetaan hiturit, oikeat välihiturit.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo, puhuu.
3: Rapakari Records, Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati, joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Well,